0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Aiva Klīnika svara kontroles formulas speciālistu komanda. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latviju naktī no rietumiem šķērsos nokrišņu zonu, daudziet nesot lietu. Dienā iespējams pat pērkona negaiss. Dienvidrietumu, dienvidu vējš, Kurzemes piekrastē brāzmās naktī 15-17, bet dienā vējš pastiprināsies pat līdz 27 metriem sekundē. Gaisa temperatūra gan naktī, gan dienā no 9 līdz 14 grādiem. Rīgā brīžiem līs vējš brāzmās pārsniegs 20 metrus sekundē un gaisa temperatūra 11-13 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Aiva Klīniku svara kontroles formulas speciālistu komandu. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu.

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Aiva Klīnikas svara kontroles formulas speciālistu komanda. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latviju naktī no rietumiem šķērsos nokrišņu zonu, daudziet nesot lietu. Dienā iespējams pat pērkona negaiss. Dienvidrietumu, dienvidu vējš, Kurzemes piekrastē brāzmās naktī 15-17, bet dienā vējš pastiprināsies pat līdz 27 metriem sekundē. Gaisa temperatūra gan naktī, gan dienā no 9 līdz 14 grādiem. Rīgā brīžiem līs vējš brāzmās pārsniegs 20 metrus sekundē un gaisa temperatūra 11-13 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Aiva Klīniku svara kontroles formulas speciālistu komandu. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu.
2: Mans mīļākais brīdis tuvojas.
3: Gaidi zvanu, jo ar Radio Skonto jau 22. Gadu saviem klausītājiem dāvinās jaunu auto no Skandi Motors.

0: pareizos atslēgas vārdus.
1: Mans mīļākais radio ir Radio Skonto.
0: Tieši tā. Radio Skonto jau 22. Gadu dāvina saviem klausītājiem jaunu auto, un 21 jau ir uzdāvināts.
2: Gaidi zvanu, atbildi ar atslēgas vārdiem un laimē jaunu Hyundai Inster no Skandi Motors.
0: Vai 400 eiro naudas balvu.
2: Pareizi atslēgas vārdi.
0: Mans mīļākais radio ir Radio Skonto. Galveno balvu dodies apskatīt iepirkšanās un izklaides centrā Akropole Alfa. Labrīt, te tavs Radio Skonto. Pagriez skaļāk un dzieda līdzi.

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Aiva Klīnikas svara kontroles formulas speciālistu komanda. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latviju naktī no rietumiem šķērsos nokrišņu zonu, daudziet nesot lietu. Dienā iespējams pat pērkona negaiss. Dienvidrietumu, dienvidu vējš, Kurzemes piekrastē brāzmās naktī 15-17, bet dienā vējš pastiprināsies pat līdz 27 metriem sekundē. Gaisa temperatūra gan naktī, gan dienā no 9 līdz 14 grādiem. Rīgā brīžiem līs vējš brāzmās pārsniegs 20 metrus sekundē un gaisa temperatūra 11-13 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Aiva Klīniku svara kontroles formulas speciālistu komandu. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu.

Labrīt! Precīzi 6.00, labi bez 10 sekundēm. Te Radio Skonto, sveiciens Elgai, Helgai, Elgaram. Vārddienā ir piekdiena. Piekdiena. 9. oktobrs. Rita, Valdis un tu. Labrīt!

0: Makšķerēšanā vajag pacietību, biškopībā rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāre LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāre LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
1: Šajā rudenī vairāk jaudas, vairāk kontroles. Pilnpiedziņas Cupra par priekšpiedziņas cenu. Latvijas gada auto. Crossovers Cupra Terramar 204 zirgi. Pilnpiedziņa no 35 500 eiro. Sportisks Formentor no 32 900. Un dinamisks Leon Sports Tourer tikai no 29 990. Cupra pieejami uzreiz Autobrava motors. Nenokavē. Rezervē testbraucienu Autobrava LV. Un gaidām Kārļa Ulmaņa gatvē 96 un Krasta 42 Rīgā.
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos gāzēts dzēriens 2 litri, pērkot otro cena ar Lidl Plus 99 centi, 10 vistu olas, 1,79 €, sviests 170 gramu, 79 centi. Lidl ir vērtīgi.
3: Mode, kas runā tavā vietā. Podium ir lielākais multizīmola modes centrs Rīgā. Šeit vienu vietu pieejamas kolekcijas sievietēm un vīriešiem, apvienojot dažādus stilus. Podium pārstāv pasaulē atzītus modes zīmolus. Karl Lagerfeld, Iceberg, Luisa Spanioli, Emme, Trussardi, Erno, Diesel, Marco Polo, Armani, Calvin Klein, Jup. Podium tiem, kuri novērtē stilu un kvalitāti. Gaidām jūs Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
4: Ja mēs klientiem šogad atkal dāvināsim pildspalvu vai krūzes svētkos, es rakstu atlūgumu.
5: Tikai mieru. Šogad dāvināsim lielo uzvārdu kalendāru ar mūsu logo un bildēm. Tas stāvēs uz viņu galda visu gadu. Es jau aizpildīju pieteikumu mājaslapā.
4: Ģeniāli! Jauna svētka arī birojos. Bet pagaid, savai ģimenei es arī tādu varu nopirkt.
5: Jā, vari pasūtīt uzvārdu kalendārs.lv.
4: Oh, līdz 15. oktobrim atlaides. Ņemu.
5: Personalizē kalendārus savam uzņēmumam vai pasūti sev uzvārdu kalendārs.lv.
4: Uzvārdu kalendāros ir arī vārda dienas.
5: Mans mīļākais brīdis tuvojas.
6: Gaidi zvanu, jo Radio Skonto jau 22. Gadu saviem klausītājiem dāvinās jaunu auto no Skandi Motors.
7: Seš un desmit minūtes, labrītiņ.
8: Dienas doma.
7: Dienas doma ir par mazajiem darbiņiem. Šodien ir jāaudzē gandarījuma sajūta. Ir tāds ļoti labs teiciens, ka nekas tā nemotivē kā progresa sajūta dienas beigās. Nu, atsakot, lai vakarā būtu labāk nekā no rīta. Nu, vai darbdienas beigās būtu labāk nekā no rīta. Un tieši šī ir tā ideja, kur... Nu, tad varētu šodien attīstīt, vienkārši saķert mazo gandarījumu, pabeigt kādu nepabeigtu darbu, piemēram. Un uzreiz liksies, ka vispār visa diena labāka. Mm-hmm. Pat vēl vairāk, tev liksies, ka dzīve ir labāka. Ja tu vienkārši pabeigsi kādu atliktu nepabeigtu darbiņu.
5: Es kaut kur lasīju vienu pētījumu, ka smadzenes ilgāk atcerās nepabeigtos darbus. Un tev ir visu laiku sajūta, ka tev krājas.
7: Tev ir skabarga smadzenēs. Šodien izrauj to skabargu smadzenēs, pabeidz līdz galam, izdari. Un iestāsies tāds patīkams miers, un tu varēsi atkal domāt par jauniem varoņdarbiem. Jā, tā kā šodien nepabeigto darbiņu diena.
5: Ļoti labi.
7: Mhm, sarunājuši. Mm. Un lai tev būtu motivācija, sarunājam tā, ka tu izdari to darbiņu un atsūti mums ziņu. Ja? Atsūti atskaiti. Es beidzot pabeidu šo.
5: Man tā bija pagājušā nedēļa, vajadzēja atpildēt uz vienu ēpastu, un es uz laiku atliku. Mm-hmm. Un es kaut kādā piekdienā uzrakstīju, un es domāju, tas man prasīja tieši
7: minūti vai divas. Jā. Jā. Nu, ir, protams, viens tāds paņēmiens, kur, ja tu nevar uzrakstīt atbildu uz ēpastu, aizsūt atpakaļ precizējošu jautājumu un būs uz kādu brīdi miers. Mhm. Vai es pareizi saprotu, ka jūs gribat to un to?
5: Bet šodien mēs nenodarbojamies ar precizēšanu, šodien vienkārši izdarām.
7: Jā. Jā?
5: Ļoti labi.
7: Pabeidzam nepabeigto darbiņu un atsūtam mums ziņojumu.
5: Atskaiti.
7: Jā, sarunājuši. 6:12 minūtes.

Ir 6:16 minūtes te radio skonto. Šobrīd Latvijā baigais lietus iet pāri, baigais tāds baigā fronte, izņemot ziemeļu kurzim. Gaisa temperatūra 10-13.

0: tu dari visu, bet joprojām nav rezultāta. Aiva klīnika svara kontroles formulā. Analīzes un pamata izmeklējumi, konsultācija un rīcības plāns tieši tev tikai par 129 eiro. Pieraksties un noskaidro, kāda ir tava svara kontroles formula. Aiva klīnika LV. Ārstniecības iestādes kods 0100-641-20.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
2: Eiroaptiekā jauns plus – zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļa cena zīmi, zini šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Ortamol Vital F un Vital M Eiroaptiekā katrs 42,99. Savukārt Vichy dezodorants 10,99, bet Aterolip kompleks 20,99. Vēl vairāk zaļo cenu piedāvājumi gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Vai dzirdi, kā kalni sauc? Dodies aizraujošā ceļojumā neparastu dzīvnieku, sniegotu virsotņu un jaunās Alptal kolekcijas pasaulē. Ekspedīcija kalnos. Izrāde mazajiem pētniekiem. No 8. oktobra līdz 1. novembrim IKEA veikalā Rīgā. Vairāk uzzini www.ikea.lv. IKEA.
4: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 13. oktobrim LV veikalos kilograms lielo apelsīnu Valencija 1,19 € un 400 grami cāļu puspārnu, 1,29 €. Kilograms siera Mazdam Landana 6,99 €. Visiem LV salātiem 250 gramu pakās 30% atlaide. Un 3 kilogrami sausās barības suņiem Darling vispār 4,99 €. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
5: Episkas ziņas no Eurojackpot. Uzkrājums par 5 plus 2 uzminētiem skaitļiem sasniedzis 120 miljonus eiro. Par 5 plus 1 uzminētu skaitli iespēja laimēt līdz 20 miljoniem eiro. Izloze jau šovakar. Vairāk Latloto LV. Latvijas
6: Loto. Labas lietas notiek.
7: Samazini riskus savam biznesam. Pārbaudi pirms uzticies. Ienāc kib.lv.
8: Rīt ir 6:23 minūtes, palūkos mēs, kas portālo sarakstīts ir.
9: Rubrika, kamēr mēs gulējām.
8: Nu, redz, ka tāda skarba ziņa, latviešu hokejisti pieķer pie stūras reibumā. Somijas klubs viņu atlaiž. Tā Delfi raksta. Nu, tā. Tad vēl Latvijas jaunie futbolisti atklāja ASV koledžu sportu, jo nu, viens no veidiem, kā tikt ASV koledžā vai kādā citā mācību iestādē, ir būt labam sportistam, viņiem patīk labi sportisti, tur var mācību maksu atlaist un palīdzēt iedzīvoties, bet nu redz, te kļūst par slikto zēnu, tā Latvijas jaunie futbolisti saka par ASV koledžu sportu. Tas Delfos tā divu garunie virsraksts par sportu ir.
9: LSMLV 15. Saimes priekšsēdētājs varētu būt Smiltēns. Smiltēnam ir arī pieredze parlamenta priekšsēdētāja amatā. Par to vakar LTV ziņoja un arī LSM. Šodien pirmais virsraksts. Strīds par Krievijas graudu tranzīta maksu. Latrēn net apgalvo, ka darīs visu iespējamo. Un kas tad vēl mums? Latvijas kērlingis kvalificējas pasaules čempionātam. Tas ir tāds, no vienas puses izskatās dīvainas sporta veids, bet paskat, cilvēkiem viss notiek.
8: Nu, kas tur dīvainas, riņi, tur baigā koordinācija un baigais ātrums, baigā precizitāte vajadzīga, tur ir ho-ho-ho. Jā, tas tāds nopietnis sporta veids.
9: Un absurds savā pamatbūtībā iebilst pret ģimenes vērtību un veselību pratības modulu.
8: Lielbritānija aizturēta divi Latvijas pilsoņi par iespējumu ielaušanos karalisko gaisa spēku bāzē. Jā, viņi ielauzās, izgriezas sētā caurumu. No, acīm redzot, atkal Krievija ir atradusi kādus divus noderīgus pamuļus, kurus izmantot savās interesēs. Nu, tā doma ļoti vienkārši ir radīt problēmas Lielbritānijas gaisa bāzēm, lai no turienes pazūtu lidmašīnas, kuras kā varētu būt apdraudētas, jo tās ir tās, kas varētu mums vajadzības gadījumā aizstāvēt. Nu, tāds elementārs plāns, skaidri redzams, bet nu, vienmēr atrodas kāds, kurš kaut ko dara, nezinot, ka viņš ir nu, kāda daļa no lielāka plāna.
9: LLV. Trauks mazgāja ar sinepju pulveri, apģērbu pērku centrāla tirgu. Rīdzinīca Vita atklāja, kā gudri ietaupa ikdienā naudu. Un vēl AD Fail Baltic. Ceļotāji pamatīgi aizskaitināti par Air Baltic kārtējo lidojumu atcelšanas maratonu. Vakar sociālajie tīkli bija pilni ar to, ka saņemtas vēstules par atceltiem reisiem.
8: Nu, var nopirkt galā biļetu uz citu reisu, uz citu sabiedrību.
9: Ir arī citas aviokompānijas, jā, kas arī lido no Rīgas.
8: Jā, tas ir elementāri. Eiropas parlaments neatzīst Krievijas valsts domu par likumīgu. Jā, kādas vēlēšanas, tāds rezultāts. 6:26 minūtes, es īsumā par portālu virsrakstiem šobrīd.

0: Pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Šodien visā valstī līdz agram sestdienas rītam spēkā Latvijas vidus ģeoloģijas un metroloģijas centra dzeltenās pakāpes brīdinājums par stipru vēju, Kurzemes rietumu piekrastē pēcpusdienā un vakarā izsludināts oranžais brīdinājums par vētru. Sadales sistēmas operators sadales tīkls prognozētā stiprā vēja dēļ šodien strādās paaugstinātas operatīvās gatavības režīmā bojājumu novēršanai. Sadales tīkls aicina iedzīvotājus laikus uzlādēt mobilos telefonus un viedi ierīces, kā arī rūpēties par personīgo drošību, elektrolīniju un elektroietaišu tūmā. Lielbritānijā aizturēti divi Latvijas pilsoņi aizdomās par nelikumīgu iekļūšanu karalisko gaisa spēku bāzē Kembridžšīrā, Anglijas dienvidu austrumos ar iespējumu nolūku nodarīt kaitējumu Lielbritānijai. Abi 32 un 36 gadus vecie vīrieši tika aizturēti agrā ceturtdienas rītā gaisa spēku Molesworthas bāzes teritorijā, kur atrodas arī NATO izlūkošanas centrs. Abi vīrieši šobrīd joprojām atrodas policijas apcietinājumā. Francijas izglītības ministrs Édouard Geffré vakar solīja nosūtīt 3000 skolotāju aizvietotājus uz tām vidusskolām, kurām visvairāk trūks darbinieku, reaģējot uz 10 000 cilvēku piedalīšanos vidusskolu audzēkņu protestos. Rīgas domes sēžu zālē šodien prezentēs domnīcas laser jaunāko politikas ziņojumu Rīgas zināšanu jūdze 2.0. Ziņojumā aplūkot ārvalstu pieredze zināšanu klāsteru veidošanā un to nozīme pilsētu attīstībā, kā arī sniegti priekšlikumi Rīgas zināšanu jūdzes attīstībai. Polijas galvas pilsētā šodien sāksies Varšavas starptautiskais kinofestivāls, kurā Latvijas produkcija šogad būs pārstāvēta divās galvenajās konkursa programmās, divās ārpus konkursa skatēs, kopražojumu tirgus projektu atlasē un kinokritikas meistardarbnīcā. Un vēl šodien pasaules pasta dienā Latvijas pasts organizēs paskartīšu sūtīšanas entuziastu, tostarp starptautiskās postcrossing kustības dalībnieku tikšanos, Latvijā kustībai pievienojušies ap 2600 cilvēku, kuri nosūtījuši vairāk nekā 412 000 paskartīšu.
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Aiva Klīnika svara kontroles formulas speciālistu komanda. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu.
2: 6.31 minūtu, baigais lietus iet pār Latvijai un vispār tiek solīts nu, tāds pamatīgāks ciklons šodien.
3: Šodienas dienas laikā Latvijas teritorijas rietumu, dienvidu rietumu, Daļā vējš brāzmās sasniegt 17 līdz 22 metrus sekundē, bet Kurzemes piekrastē laiks būs īpaši vējains, vējam vakarā pastiprinoties līdz 25-27 metriem sekundē. Pa laikam uzlīs, vakarā dažviet pastāv varbūtība dzirdēt arī pērkona dārdus, un gaiss neiesils vairāk par plus 10, plus 13 grādiem. Galvaspilsētā stiprākais vējš gaidāms vakarpusē, kad tas iegriezīsies no dienvidu rietumiem un brāzmās sasniegs 20 metrus sekundē, brīžiem līs un maksimālā gaisa temperatūra nebūs augstāka par plus 12, plus 13 grādiem.
2: Nu, sagaidāms, ka vēja postījumi būs ievērojami mazāki nekā 22. Augustā naktī uz 23. Augustu, kad Latvijas kāra novērojuma vēsturē spēcīgākā vasaras vētra. Nu, šī tik trak nebūs, turklāt viss, ko varēja nolaust, ir jau nolausts jau. Nu, vismaz pēdējā brīdī. 6.32 minūtes. Labrīt!
1: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Aiva Klīniku svara kontroles formulas speciālistu komandu. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu.

6:36 minūtes, bez 24:07. Piektdien, 9. oktobrs, šodien Elgai, Helgai un Elgaram sveicien vārdienā. Tev arī jubilē. Sveicien.

0: bet ieguvumi augšā. Nepalaid garām un laidies košākajos rudens braucienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies līdz 18. oktobrim festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
1: Cenas krīt kā lapas rudenī. Mēbeļu namā lielā rudens akcija. No 8. līdz 18. oktobrim visām precēm mīnus 25%. Steidzies uz Mēbeļu namu Dzelzavas ielā 72 vai iepērcies mnmebeles.lv. Mēbeļu nams cenas krīt.
2: Tepat mūsu pilsētā un ciemā strādā veikali LAC. Vieta, kas vienmēr ir tuvumā.
3: LAC – Latvijas uzņēmēja veikali. Ikdienā izvēlamies gudri, lai nauda paliek svarīgajam.
2: Produkti katrai dienai un katram īpašam brīdim. Viss, kas vajadzīgs, tepat līdzās. Tepat LAC veikalā.
3: Te mēs iepērkamies kā mājās. Te mēs atbalstām mūsējos. LAC – vietējais spēks. LAC – Latvijas uzņēmēja veikali.
4: Pērc trīs magijas sieriņus, reģistrē čeku magija.eu un laimē ģimenes ceļojumu uz Legoland. Un vēl Lego komplekti, ģimenes izklaides, magijas sieriņu abonamenti un citas gardas balvas. Pērc, reģistrē un laimē. Loterijas atļaujas numurs 9178.
5: Halloweena čedera burgers, Heisburger restorānos šomēnes 5,60. Ķirbju maizītes, 100% lielopu gaļa, čedera siermērts, bekons, čedera sier kotlete, tomāts, frilits salāti, cepti sīpoli un leģendārā Heisburger majonēze ar papriku.
6: Par prieku sev, par prieku tev, un ļautiņiem par prieku.
7: Šeit grupa BB, mēs par prieku jums muzicējam jau 35 gadus.
8: Atzīmēsim jubileju kopā ar jums visā Latvijā, un koncerts būs ar Raimonda Paula dziesmām.
7: Tiekamies 10. oktobrī Cēsu Vidzemes koncertzālē, 7. novembrī Rēzeknē, Latgales vēstniecībā Gors, 12. novembrī VEF kultūras pilī Rīgā,
8: 14. novembrī Valmieras kultūras centrā un 21. novembrī Jelgavas kultūras namā
7: un 22. novembrī Ventspilī teātrinamā Jūra.
9: Nepalaid garām! Tikai līdz 31. oktobrim abonē žurnālu, kas jauns visam gadam, ar 55% atlaidi. Saņem garantētas dāvanas vairāk nekā 110 eiro vērtībā un laimē 1000 eiro. Abonē jau tagad žurnāli LV. Loterijas numurs 9144.
10: Pērkam kredītus LV. Apvieno, samazini, ietaupi.
11: Ienāc pērkam kredītus.lv.
12: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
13: No labrīt, 6.42 minūtes, te Rita Vāds un tāri numurs, kas ziņojams, ir 27.22.88.5. Šodien ir jāpabeidz darbiņi, jo tie dod gandarījumu. Turklāt ir piekdiena, un forši ir sākt nedēļas nogala ar gandarījumu sajūtu par kaut ko, ko tu esi atlicis, neatbildējis, kādam neesi varēs saņemties pateikt. Nē, piemēram, varbūt vienkārši, nu, pasaki, ka nē, tas nav iespējams, lūdzu piedod. Punkts. Un bez paskaidrojumiem. Tev ir tiesības arī pateikt, ne, tikai tāpēc, ka negribi.
14: Kas tas ir, ka mums visu gribas paskaidrot?
13: Vainas apziņa.
14: Vainas apziņa.
13: Jā, jā, jā, jo cilvēki ir iemācījušies manipulēt ar mums. Nu, ja mēs jūtamies vainīgi, mēs izdarīsim viņu labā vairāk, nekā viņiem pienāktos. Nu tā, tāpēc ir veselas sistēmas, kā padarīt mūs vainīgus, lai pēc tam no mums paprasītu vairāk. Nu, ir pat tāds paņēmiens, piemēram, Ritiņa. Ja es no tevis paprasu, piemēram, kaut ko lielu, tu man pasaki nē, un pēc tam es paprasu kaut ko mazu, tev ir vēlēšanās, nu, tā kā kompensē to, no, tās ciešanas.
14: Jā, jā, jā,
13: jā. Jā, un ir cilvēki, kas speciāli tā dara. Nu, piemēram, nu, tur tāda manipulātora, tā ir klasiska tāds paņēmiens.
14: Es par šos mani iedomājos.
13: Jā, jā. No sākuma, ja tu gribi kaut ko, nu, piemēram, ja tu gribi, lai tu man iedod keksiņu un tev ir tikai viens, es tev no sākuma paprasu torti. Un pēc tam saku, varbūt tu man vismaz keksiņu iedosi. Jā, jā, protams. Nu tā. Tā kā, jā, ja jūs šito pamanāt, turieties pa gabalu no tādiem cilvēkiem. Bet, tātad šodien doma bija pabeidz darbiņu, maziņu, kaut kādu atliktu darbiņu un mieru.

6:48, 8 minūtes, bez 12 minūtēm, 7 no rīta. Labrīt! Šorīt lietains ļoti ir. Milzīgi lietas fronte iet pāri Latvijai, sākot no Kurzemes un Latvijas vidusdaļas. Un gaisa temperatūra pagaidām ir kādi 10 līdz dažreiz 14 grādi. Siltākais interesanti ir ap Daugavpili. Un vēsākais ap Kalveni, tur plus 10.

0: pats emocijas tev raisīja tā iepriekšējā dziesma?
1: Pagriez skaļāk un dzied līdzi.
0: Es vakar biju dialogu vēža mācībās un mums viens no uzdevumiem, mēs runājam par tādu aktīvu holistisku klausīšanos, bija par, jā, mums bija viens uzdevums ar mūzikas klausīšanos, bija trīs mūzikas fragmenti, tāda fragmenta, nu, un tev bija jāuzraksta, kas ir tas sajūtas to klausoties? Vai tās ir kaut kāds atmiņas, kur tas tevi aizved? Vai tev ir, nezinu, kas tevi emocionāli sakustās vai rodās? Un tad ir tik ļoti interesanti sev vērot. Tu pie viena tā fragmenta pilnīgi sāc fiziski smaidīt, tu atceries kaut kādu epizodu no dzīves, un tad otrais fragments tevi vienkārši padara nervozu un arvien nervozāku, jo tas ir tāds ātrs un ritmisks. Un tad bija trešais fragments, kas bija dziesmas fragments no filmas Vieglu garu. Viena no tādām ikoniskajām akadiskajām dziesmām, es saku, nu, tad kāda ir tā sajūta? Mums pēc tam aicināja padalīties, un tad tur vienam ir kaut kāda nostaļģija, vienam bērni, nu, kaut kāda tur jaunības dienu sajūta, jaunai paudzē. Vispār tas neko nenozīmē, ja viņi nesaprot, par ko ir stāsts. Un es blakus sēdēju ar rakstnieci Ingu Grensbergu, un mums abām bija uzrakstītas sajūta, jā, nu, tur kaut kāda tur nostaļģija un dusmas. Un vienkārši mēs, nu, tā kā viens prāts bijām par to, ka jā, es šo klausoties, man ir skumji un dusmas par to, ka šis man ir atņemts, un tas ir stāsts par to laiku pēc kara, kad tā viss, ka patiesībā tik ļoti mainījās arī tā, nu, tā informatīvā telpa, kurā mēs esam, un viss mainījās, un tev pat ir grūti uztvert krievu kultūru un mūziku. Kāds teiks, nē, tam nav nekāda sakara.
1: Ir.
0: Bet tu sēdi un es sapratu, ka tās emocijas, kas man ir aizsās, ir dusmas. Un es nebiju tāda vienīgā. Jā.
1: Nu, turklāt šobrīd patērējot Krievijas produktus, mēs maksājam arī viņam atlīdzību par to. Un par to naudu viņi pērk ieročus un nogalina Ukraiņus. Līdz ar to tur ir jābūt dusmām, tā ir pareiza reakcija ritiņa. Par spīti tam, ka jā, tā bija daļa
0: dziesma
1: mums bērnības
0: skaista,
1: un jaunības.
0: Ļoti, tur viss, tiešām, es tieši klausējos, domāju, cik skaista dziesma, cik skaisti vārdi. Tur viss ir, tur viss ir
1: skaisti.
0: Skaisti.
1: Jā.
0: Bet tas raisa dusmas.
1: Un pat dzejnieks bija pareizais, jā, pret sistēmu. Un vienalga. Bez 6 minūtēm 7 no rīta, labrīt. Te Rita, Valdis un tu? Un, ja kas ziņojams, 27, 228, 85.
0: Un dziesmām ir tāda tendence raisīt mūsu emocijas, tā, vienkār, tā skaņa nonāk smadzeņu daļā, kas atbild arī par atmiņām, un līdz ar to, dzirdot kaut kādu dziesmu, tu atceries laiku, kad, nezinu, tur tā dziesma tev skanēja tavā vidusskolas izlaidumā, vai tu pat atceries, kā gaiss smaržoja tajā dienā.
1: Un arī ir tīpaši, ja tā ir bijis kaut kāda pirmā dēja vai mūsu dēja.
0: Vai, jā, vai tava kāzu dēja pirmajā vai otrajā laulībā.
1: Labrīt. Rita, Valdis.
0: Tu mēģini saprast, kur ir tā dziesma, kas varētu atsviest atpakaļ kaut kādās emocijās?
1: Es nospēlēšu vienkārši vienu svaigu dziesmu. Radio Skondo! Salīdzinoši.
0: O, arī svaigas dziesmas var atmest atmiņās un emocijās.
1: Iemest tevi atvarā.

0: Pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Šodien visā valstī līdz agram sestdienas rītam spēkā Latvijas vidus ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dzeltenās pakāpes brīdinājums par stipru vēju, Kurzemes rietumu piekrastē pēcpusdienā un vakarā izsludināts oranžais brīdinājums par vētru. Sadales sistēmas operators sadales tīkls prognozētā stiprā vēja dēļ šodien strādās paaugstinātas operatīvās gatavības režīmā bojājumu novēršanai. Sadales tīkls aicina iedzīvotājus laikus uzlādēt mobilos telefonus un viedierīces, kā arī rūpēties par personīgo drošību, elektrolīniju un elektroietaišu tūmā. Lielbritānijā izturēti divi Latvijas pilsoņi aizdomās par nelikumīgu iekļūšanu karalisko gaisa spēku bāzē Kembridžšīrā, Anglijas dienvidu austrumos ar iespējumu nolūku nodarīt kaitējumu Lielbritānijai. Abi 32 un 36 gadus vecie vīrieši tika izturēti agrā ceturtdienas rītā gaisa spēku Molesworthas bāzes teritorijā, kur atrodas arī NATO izlūkošanas centrs. Abi vīrieši šobrīd joprojām atrodas policijas apcietinājumā. Francijas izglītības ministrs Edouard Geffré vakar solīja nosūtīt 3000 skolotāju aizvietotājus uz tām vidusskolām, kurām visvairāk trūks darbinieku, reaģējot uz 10 000 cilvēku piedalīšanos vidusskolu audzēkņu protestos. Rīgas domes sēžu zālē šodien prezentēs domnīcas laser jaunāko politikas ziņojumu Rīgas zināšanu jūdze 2.0. Ziņojumā aplūkot ārvalstu pieredze zināšanu klāstera veidošanā un to nozīme pilsētu attīstībā, kā arī sniegti priekšlikumi Rīgas zināšanu jūdzes attīstībai. Polijas galvaspilsētā šodien sāksies Varšavas starptautiskais kinofestivāls, kurā Latvijas produkcija šogad būs pārstāvēta divās galvenajās konkursa programmās, divās ārpus konkursa skatēs, kopražojumu tirgus projektu atlasē un kinokritikas meistardarbnīcā. Un vēl šodien pasaules pasta dienā Latvijas pasts organizēs paskartīšu sūtīšanas entuziastu, tostarp starptautiskās postcrossing kustības dalībnieku tikšanos, Latvijā kustībai pievienojušies ap 2600 cilvēku, kuri nosūtījuši vairāk nekā 412 000 paskartīšu. Radio Skondo.
1: Virši, lūdzu.
2: Sveiki, ter Itvars. Gribēju tikai pateikt, ka es jūs kafijai dod žetonu par stiprumu. Vienkārši 10 no 10.
1: Paldies, Ritvar. Prieks, kā arī tev Viršu kafija ir mīlētākā kafija Latvijā.
3: Virši, turpinam darīt.
4: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
5: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
6: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsev 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Garnier atlaides līdz 45%. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Maxima.
7: Rudens dienas weekend. Labākā rudens apģērbu un apavu izvēle Latvijā. -20% un piegāde no e-veikala 1-3 darba dienu laikā.
8: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
9: Pārreikinu maršrutu. Brauciet taisni. Pagriezieties pa labi. Jūs esat sasniedzis savu galamērķi. Jūs pārdodat bērzu finierklūčus uzticamam vietējam partnerim par labu cenu un ar garantēti ātru apmaksu. Jums aiz muguras sāk veidoties sastrēgums.
10: Latvijas finieris. Ved savus bērzus pie mums. Saņem izdevīgu piedāvājumu finierklūcis LV.
11: Tev patīk pārdot un ir veiksmīga pārdošanas pieredze ar biznesa klientiem? Pievienojies Skonto mediju grupas komandai kā reklāmas projektu pārdevējs. Sāc un ej tik tālu, cik vien spēj. Vairāk Skonto TVLV sadaļā Vakances.
12: Trīs pār septiņiem no rīta. Labrīt!
13: Piektdiena, 9. oktobrs, Elga, Helga un Elgars, vienvārda diena, suminēti jubilāri. Mēs te pirmīt likām vienu dziesmu un prasījām mūsu klausītājiem, kas ir tas, ko tevī tā dziesma sakustina. Un es saņēmu ļoti, ļoti aizkustinošu dziesmu no Gitas. Gita raksta, šī ir dziesma, kas man aiznes atpakaļ uz aizgājušo vēlo ziemu. Kad jūs to uzlikāt, un es pilnīgi negaidīt sāku vaiprātīgi raudāt, jo pirms tam tā man bija aiznesusi uz seniem laikiem korī, kur to dziedājām. Uz laiku, kad viss bija viegli, gaiši un jauki, kad to vēl nenojautu, bet pirmo reizi maz pamazām pa īstam iemīlējos. Sirds sita katru reizi, kad uzliekat pavasari.
12: Nopietni?
13: Jā.
12: Jā, un kādam trāpa tā, ka tu pat iedomāties nevar, vai
13: ne? Mūzikā ir tāda, nezinu, maģiska spēja aiznest mūs atpakaļ, pat daudzus, daudzus gadus atpakaļ.
12: 7.4 minūtes ir piektdiena, 9. oktobris 2026. gadā. Tā viņa numars studijā 27 22 8 8 5 5.

0: Kā senokai izdevīgas cenas katru dienu. Samsung vējas mašīna, 6 kg ietilpība, 289 eiro. Karstā gaisa cepam katls, 8 litru ietilpība, 49,99. Indukcijas plīcvirsma ar diviem riņķiem, 49,99. Kā senokai. Piedāvājumi spēkā kā senokai veikalos un e-veikalos smartred biedriem.
1: Viena diena tavai veselībai. Izeja sezonas check-up VCA klīnikā sākot no 60 eiro. Dermatologa konsultācija un citi vispārējās veselības pārbaudes komplekti vienā dienā. Ar lojalitātes karti veselība līdz oktobra beigām. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvani 8828. Veselības centra apvienības kods 0100-64120.
2: Tās ir laimīgās dienas veikalos Maxima. Kad? Tikai no 8. līdz 12. oktobrim. Jaukta maltās gaļas masa, melnais barons, fasēta, 2,99 € kilogramā. Pārstrādātās gaļas produkcijai ādaži 25% atlaide. Riekstiem un šābētajiem augļiem, well done, atlaide līdz 30%. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Oktobra jaunākā interjera tendence – veļa uz krēsla, uz durvīm, uz radiatoriem. Un tad brīnies, ka mājās vairs nav vietas. Varbūt pietiek žāvēt veļu pa visu māju? Ienāc Werners.de un izvēlies savu ideālo veļas žāvētāju. Nu tā, lai beidzot ir ērtāk. VDE.lv vai Werners.de veikalos Rīgā un visā Latvijā.
4: Domā par meža atjaunošanu? Izvēlies savam mežam piemērotākos stādus – egli, priedi, bērzu, ozolu vai malnalksni. Rezervē kvalitatīvus Latvijā audzētus meža stādus no akciju sabiedrības Latvijas valsts meži kokaudzētavām jau tagad. Vairāk informācijas LVM.lv. Ražīgs mežs sākas ar kvalitatīvu stādu.
5: Sveiki! Mani sauc Apollo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, kriminālstāsti, dzīvesstāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
6: Pērkam kredītus LV. Apvieno, samazini, ietaupi.
7: Ienāc pērkam kredītus.lv.
8: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
9: 7.15 minūtes labrīt.
10: Par šodien vēsturē. Šis datums pasaules vēsturē iegājas ar to, ka 1944. Gadā padomju līderis Josifs Staļins un Lielbritānijas premjerministrs Winstons Čērčils Maskavā sāk 9 dienas ilgu konferenci, lai apspriestu karu ar Vāciju un Eiropas nākotni.
9: Kurā gadā?
10: 1944. Gadā. 1981. Gads Francija atceļ nāves sodu, tad 1989. Gads oficiāla padomju savienības ziņu aģentūra vēsta par NLO piezemēšanos Voroņežā. Tu atceries, ja?
9: Tu tā māja ir galva. Neko tādu
10: neatceros,
9: nē. Kā tad? Tas nozīmē, kā tad?
10: 2002. Gads Eiropas komisija publisko gadskārtējo ziņojumu, kurā iesaka 2004. Gadā Eiropas Savienībā uzņemta Latviju un vēl 9 citas kandidātu valstis. Komisija rekomendē 2004. Gadā Eiropas Savienībā uzņemt Latviju, Poliju, Ungāriju, Čehiju, Slovākiju, Lietu, Vigauniju, Sloveniju, Kipru un Maltu. Un ar šīm valstīm iestāšanās sarunas jāpabeidz līdz 2002. Gada beigām. Latvija iestāšanās sarunas beidz 13. Decembrī un saņem uzaicinājumu iestāties Eiropas Savienībā, kas 2004. Gadā arī notiek. Par neparastām svinamajām dienām runājot, šodien ir pasaules kedu diena, tad ir pasta diena, alus un picas diena un neparastu notikumu diena vai neparastu atgadījumu diena.
9: 7.16 minūtes, tas par šodienu vēsturē, 9. oktobrs, pulkstens jau ir 7.16 minūtes, labrīt.

0: Rimi zemocenu grozs - gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 12. oktobrim - kartupeļi 19 centi kilogramā, cūkas stilbs Rimi Smart - fasēts 1 kilograms - 1,99 eiro. Kūtīdētas olas olūksne - 10 gabali iepakojumā - 1,69 eiro. Rimi! Tu dari visu, bet joprojām nav rezultāta. Aiva klīnikas svara kontroles formulā. Analīzes un pamata izmeklējumi, konsultācija un rīcības plāns tieši tev tikai par 129 eiro. Pieraksties un noskaidro, kāda ir tava svara kontroles formula. Aiva klīnika LV. Ārstniecības iestādes kods 0100-641-20.
1: Ieklausies viedā vīrā. Bino jaunajiem klientiem pirmie 3 mēnešī kredīts bez procentiem. Tieši tā, procenti nav jāmaksā. Šajā laikā atdod tik, cik aizņēmies. Bino piedāvā kredītlīniju līdz 10 000 eiro. Par nosacījumiem un piedāvājumu uzzini vairāk mūsu mājaslapā. Bino.lv Bino LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu! Nepārklausījies! Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu! Lulu.lv, kods dāvanā! Pst! Akcijas spēkā līdz pat 31. oktobrim!
1: Latvijas valsts ceļi informē.
2: Latvijas valsts ceļi atgādina. Starp Siguldu un Līgatni jāreiķinās ar palēninātu satiksmi. Nedēļas nogalē dodoties uz Gaujas Nacionālo parku, jāreiķinās, ka starp Siguldu un Līgatni uz Vidzemes šosejas ir palēnināta satiksme. Un autovadītājiem papildus ceļam jāplāno teju pusstunda, viss dodas raudzīt zelta rudeni. Mīļie ļaudis, pamainiet virzienu, zelta rudens daudz vietu ir tik skaists. Starp citu piemēram, nu, tu var doties arī uz Kampar kalnu, ziemeļkurzemē, un tur arī pavērs brīnišķīgs skats. Tā kā pamainiet virzienu. Nedēļas nogalē, bet tomēr, kā parasti, dodoties uz Gaujas Nacionālo parku, tur būs palēnināta satiksme tā Latvijas valsts ceļa atgādina. Valsts ceļa tīklā turpinās aktīvu būvdarbu sezonu. Darbi norit 58 posmos. To visa karte ar remontu posmiem atrodam lvceļa.lv slīpsvītra kartes. Un lielākais satiksmes ierobežojumi joprojām ir uz Daugavpils šosejas no Kalnišķiem līdz Ļubastei, uz Jelgavas šosejas no pagrieziena uz Lielvircavu līdz Lietuvas robežai, Vidzemes šosejā no Siguldas līdz Augšlīgatnei, viens luksofora posms, tas vēl pie tā zelta rudens klāt vēl. Nu un arī uz reģionālajiem autoceļiem līdzīgi. Ja tev kas ziņojums, tad ziņo droši. Latvijas valsts ceļu dienards. Tāluņa numurs ir 83045, 800555.
1: Tā bija Latvijas valsts ceļu satiksmes informācija.
3: 7:27 minūtes mēs šodien sākām runāt par sajūtām un asociācijām, ko tev kāds konkrēts dziesmas raisa un Liena uzrakstīja, kas mums skanēja 7:20. Viņa saka:
2: "Pavasaris."
3: Nē, šī ir skaista dziesma, bet man galvā skan Roberts Gobziņš, man saujā benzīns.
2: Ah, Soju Dancing.
3: Ah, Soju Dancing, nu jā.
2: Nē. Mēs par dziļākiem ūdeņiem šodien, jā.
3: Nevis par to, ko tu tur dzirdi un saklausi, bet ko tu sajūti to dzirdot, jā.
2: Pēc divām minūtēm pusē 8
3: un dažreiz varbūt tā, ka dziesma ir ļoti, ļoti skaista, bet tā emocija, ko tā tevī paceļ, ja tā var teikt, vai kaut kas, ko tas tevī sakustina, var nebūt arī skaisti, varbūt arī sāpīgi, varbūt arī skumīgi.
2: Labrītiņi!
3: Zini, ko tas ir normāli, tu esi dzīves cilvēks.

0: Turpinājumā ar tevi kopā Oskars Brasliņš. Labrīt! Visā valstī līdz agram sestdienas rītam spēkā Latvijas vidus ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dzeltenās pakāpes brīdinājums par stipru vēju, Kurzemes rietumu piekrastē pēcpusdienā un vakarā izsludināts oranžais brīdinājums par vētru. Sadales tīkls aicina iedzīvotājus laikus uzlādēt mobilos telefons un viedierīces, kā arī rūpēties par personīgo drošību, elektrolīniju un elektroietaišu tūmā. Vienlaikus sadales tīkls šodien strādās paaugstinātas operatīvās gatavības režīmā bojājumu novēršanai. 2026. Gads lauksaimniekiem ir bijis izaicinošs. Tā sacīja zemnieku saima valdes priekšsādātāja vietniece Maira Dzelskalai Burmistre. Izai materiālu cenas būtiski pieaugušas, bet produkcijas cenas saglabājas zemā līmenī. Karš Ukrainā un problēmas Hormuza šaurumā radījušas papildus spiedienu uz minerālu mēslu un degvielas cenām. Laikapstākļi līdz ražas novākšanai bija labi, tomēr lietainais augusts kavēja ražas novākšanu palielinot žāvēšanas un degvielas izdevumus. Tikmēr Rēzeknē šodien notiek jaunu uzņēmumu kopienas festivāls Startup festivāls. Pasākumā uzmanība pievērsta praktiskiem jautājumiem, kā piesaistīt investīcijas un izmantot mākslīgo intelektu. Dalībnieki varēs dzirdēt arī jaunu uzņēmumu dibinātāju pieredzes stāstus un iepazīties ar jauniem atbalsta instrumentiem. Bet Ventspils novadā šodien norisināsies uzņēmēja pasākums attīstības kods. Pasākuma mērķis ir veicināt pieredzes apmaiņu un stiprināt sadarbību starp uzņēmējiem. Ārzemēs Lielbritānijā aizturēti divi Latvijas pilsoņi, kurus tur aizdomās par nelikumīgu iekļūšanu Karalisko gaisa spēku bāzē Kembridžšīrā. Latvijas vēstniecība ir saziņā ar vietējām varas iestādēm, taču pagaidām apstiprinājums par šo incidentu nav saņemts. NATO nākamnedēļ Itālijā rīkos savas igadējās kodola reaģēšanas mācības Steadfast Noon. NATO uzsver, ka mācības nerada draudus nevienai valstī un tiek veiktas ik gadu. Tikmēr ASV īpašie sūtņi Ukrainas jautājumos šajās dienās tiksies ar Kīvas delegāciju un Eiropas valstu pārstāvjiem Miami. Sarunās apspriedīs jaunas idejas saistībā ar Krievijas-Ukrainas konfliktu, taču prognozes par konsultāciju atsākšanos joprojām ir negatīvas.
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Aiva Klīnika svara kontroles formulas speciālistu komanda. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu.
2: Šodien lielākajā daļā Latvijas teritorijas rietumu-dienvidrietumu vējš brāzmās sasniegs 17 līdz 22 metrus sekundē, bet Kurzemes piekrastē laiks būs īpaši vējains, vējiem vakarā pastiprinoties līdz 25-27 metriem sekundē. Palaikam uzlīs, vakarā dažviet pastāv varbūtība dzirdēt arī pērkona dārdus. Gaiss neiesils vairāk par plus 10 plus 13 grādiem, Rīgā plus 12 plus 13.
1: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Aiva Klīniku svara kontroles formulas speciālistu komandu. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu.

7:38 minūtes bez 22 minūtēm 8 no rīta piektdiena, 9. oktobris, šodien Elgai, Helgai un Elgaram sveiciens vārdienā. Sveiciens manai bērndāža audzinātāja vārdienā. Es tikai neatceros, vai viņa bija Elga vai Helga, bet kaut kas tāds noteikti bija. Labrīt!

0: Vai tu jau gaidi zvanu?
1: Atbilde ir atslēgas vārdiem. Mans mīļākais radio ir Radios Konto, un mēs tiksimies spēles finālā, iepirkšanās un izklādes centrā Akropoli Alfa.
0: Galvenā balva – jauns Hyundai Inster no Skandi Motors. Atceries īstos atslēgas vārdus. Mans mīļākais radio ir Radios Konto.
2: Mainās laiki, mainās paudzes, bet leģendārās dziesmas paliek. Zelta retronakts. 70. un 80. Gadu paudzes hitu videodiskotēka atgriežas 16. Oktobrī Palmierā, 14. Novembrī Rīgā. Biļetes bikšu par dizetu.
3: Spice aicina uz lielu izpārdošanu. Tikai 10. Oktobrī atlaides līdz pat 70%. No 10. rītā līdz 9. vakarā. Viena diena – lielas atlaides. Tiekamies modas un dzīves stila centrā Spice.
4: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
5: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uztiersies. Uzzini vairāk e-top.lv.
6: No 7. Līdz 20. Oktobrim. Dzēriens Pepsi. Divi veidi, 2 litri, 1 eiro, 69 centi. Un konservēta barība kaķiem viskas. 3 veidi, 340 gramu. 1 eiro, 23 centi.
7: Loterijas atļaujas numurs 9053.
8: Saaugstēšanās laikā apotēka attiekās. Galatenāla deguna aerosols atvieglo elpošanu caur degunu, mazina gļotādas tūsku, riņīta un sinusīta gadījumā, kā arī palīdz degunu gļotādas dziedēšanai. Precīzas zāļu lietošanas devas skatīt zāļu lietošanas instrukcijā. Labās rokās – apotēka. Reklamdevējs – ZF Polfarma SA filiāli Latvijā. Bez recepšu zāles zāļu nepamatotu lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma.
9: Uzmanību tiem, kas pie stūres.

0: nevis uz ceļa ir tā, kā izskatās. Kas tas bija?
1: Guļošais policists. Tu to nemaz nemanīji. Tev sen jau jāiziet uz redzes pārbaudi.
0: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ierakstieties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
2: Samazini riskus savam biznesam. Pārbaudi pirms uzticies. Ienāc kib.lv.
3: Septiņi un 45 minūtes. Tu laidīs tagad to?
4: Labrīt, labrīt. Runājot par dziesmām. Trīs ir manas favorītes. Alises iela, mēmā dziesma. Un tagad ar pilnīgi jaunu skanējumu. Es aiziet nevaru. Visām iet cauri skumjas. Bet tur ir tāds zemteksts. Skudriņas par kauliem iet. Paldies, lai jums jauka diena.
3: Paldies, Solvit. Jā, viens variants, kā tiešām tā dziesma iedarbojas, ar tevi tu sāc domāt, un tas tevi, nu, tā kā liek aizdomāties, un tad tur aiziet tā ķēdīta. Bet ļoti bieži tās dziesmas mūs aiznes atpakaļ atmiņās un raisa spēcīgas emocijas, galvenokārt tāpēc, ka mūzika ir tieši savienota ar smadzeņu emocionālajiem un atmiņas centriem, un kad mēs dzirdam to melodiju, tad smadzenes burtiski ceļo laikā. Un es lasīju par tādu efektu ar nosaukumu zipspuldzes atmiņas efekts. Zinātnieki to devē par uz mūziku balstītu autobiogrāfisku atmiņu. Jo mūzika darbojas kā tāds ankurs specifiskiem dzīves brīžiem, un tā kā dziesmas bieži tiek klausītas emocionāli piesātinātos brīžos, nu, piemēram, nezinu, tu esi tur iemīlējies, un tad tev tā dziesma tur iet uz riņķi, kaut kas tev ir saistās ar to mīļoto cilvēku vai ballītes vai ceļojumi. Ir bijuši arī reizi, ka, teiksim, kaut kādā ceļojumā tev ir kaut kāda dziesma, kura tu klausies daudz reizes. Pirmais, zin, ko es atcerējos, pirms daudziem gadiem, es vedu Mārtiņu Freimanu uz izrādi Liepājā, viņš spēlē Kopermans mīļais, un tikko bija iznācis Robijam Viljamam I Feel dziesma. Man šķiet, ceļā no Rīgas līdz Liepājai to dziesmu var noklausīties kaut kāds, man liekas, 500 reizēm. Nu daudz, vienkārši viņš klausījās uz atkārtojumu. Tas viss ceļš bija I Feel, jā. Tikko lasīju šo tev un atcerējos. Nu, lūk, jā, un tātad tās dziesmas ir tajos emocionāli piesātinātojos brīžos, un smadzenes kodē šo melodiju kopā ar tā brīža kontekstu, smaržām, cilvēkiem, vizuālajiem tēliem, un tad ir tā, ka tu dzirdi to dziesmu, un tev izpakojas viss pārējais ārā. Pat burtiski tu jūti to smaržu.
5: Man ar tā bija. Es izpakoju no kastes lenšu magnetofonu, un kopš tā laika man šī dziesma saistās tieši ar to mirkli, kad es izpakoju savu lenšu magnetofonu. Tas bija kaut kādā 80. Gadu vidus, un beidzot bija ticis pie lenšu magnetofonu, jo maniem visiem klasbiedriem visi lenšu magnetofonu. Un man vecāk arī nopirka lenšu magnetofonu. Un tur bija līdz lielā 45 minūšu lenta, ne 90 droši vien, 45 vienā virzienā, 45 otrā. Un tur bija iekšā šī dziesma, un kopš tā laika šī dziesma man saistās ar to izpakošanas brīdi. Jā. Bez 12 minūtēm
3: astoņi. Mēs par dažādām izpakošanām runājām, jā. Bet es tevi saprotu, un es ceru, ka tu saprati arī mani.
5: Bet, protams, jā. Mēs jau vienmēr viens otru saprotam īstenībā. Vai, ja nevaram saprast, tad jūtam.
3: Vai ne? Radio Skondo. Ā, šī, nu, jā, proti. Jā. Man interesē, ko klausītāji izpakos šīs dziesmas laikā. Emocionāli vai atmiņās?
5: Jupiters saucās tā.
3: 27 22 8 8 5 5 īziņa un WhatsApp ziņa numurs Radio Skonto studijā. Mēs par mūziku un emocijām.

0: tev valdi gadu bija tajā brīdī?
1: Gads, ja es pareizi esmu 16, kad man nopirka Lenš magnifonu vecāku.
0: Un tad šī dziesma tev wow. saistās ar to laiku. Ja domās, tev ir 16 gadi, tev vēl visa dzīve priekšā. Tev, kas ir tās tavas rūpes tajos 16 gados?
1: Man bija
0: tur
1: baigās
0: mājas rūpes. Darbus izpildīt.
1: Nē, man bija baigās rūpes, jo tā kā man uzdāvināja šo magnifonu, tad man bija jādomā, ko pasūtīt, ierakstīt. Nu, tie lentās, jo tu man bija tikai viena lenta līdz tam magnifonam nāca. Un tad man bija baigā rūpe, es nevarēju izvēlēties Rikie Poverī vai Albano un Romain Power rakstīt.
0: Jā. Jūs dod mums visiem tādas rūpes. Jūs dod, un tad tu jau, un tad...
1: Es izvēlējos Albano un Romain Power.
0: Jo?
1: Nu, tur bija vairāk hītu, manuprāt, tolaik. Bet trakākais bija, ka tur galā man, nu, paliek lentai pāri, tur kaut kāds gabaliņš, nu, tad tur viņi pierakstīja kaut ko klāt. Nu, bija pierakstīja kaut kādu pilnīgi mēslu, es nesapratu, nu, skan drausmīgi un briesmīgi. Nu, pagāja gadi, laikam, 20, un es uzzināju, ka tas ir Rolling Stones.
0: Radio Skonto. Nē, nopietni.
1: Jā. Bez 7 minūtēm 8.

0: 7:57 minūtes. Diemžēl ne ar labākajām atmiņām. Ainu uzzīmējis uzreiz, līdz ko dzirdu dziesmu. Tā mums Guna raksta. Ar neatliekamās medicīniskās palīdzības mašīnu 10. oktobrī veda dēlu uz Bērnu klīniskās universitātes slimnīcu. Tieši braucot cauri Siguldai, skanēja nāk rudens apgleznot Latviju. Tā nu katru rudeni negribot atgriežos visā šajā slimošanas stāstā, kas nebija viegls, raksta Guna. Jā, nevienmēr tie ir viegli stāsti. Labrīt!
1: Turpinājumā ar tevi kopā Oskars Brasliņš. Labrīt! Visā valstī līdz agram sestdienas rītam spēkā Latvijas vidus ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dzeltenās pakāpes brīdinājums par stipru vēju, Kurzemes rietumu piekrastē pēcpusdienā un vakarā izsludināts oranžais brīdinājums par vētru. Sadales tīkls aicina iedzīvotājus laikus uzlādēt mobilos telefons un viedierīces, kā arī rūpēties par personīgo drošību, elektrolīniju un elektroietaišu tūmā. Vienlaikus sadales tīkls šodien strādās paaugstinātas operatīvās gatavības režīmā bojājumu novēršanai. 2026. Gads lauksaimniekiem ir bijis izaicinošs. Tā sacīja uz zemnieku Saima valdes priekšsādātāja vietniece Maira Dzelskalē Burmistre. Izai materiālu cenas būtiski pieaugušas, bet produkcijas cenas saglabājas zemā līmenī. Karš Ukrainā un problēmas Hormuza šaurumā radījušas papildus piedienu uz minerālu mēslu un degvielas cenām. Laikapstākļi līdz ražas novākšanai bija labi, tomēr lietainais augusts kavēja ražas novākšanu palielinot žāvēšanas un degvielas izdevumus. Tikmēr Rēzeknē šodien notiek jaunu uzņēmumu kopienas festivāls Startup festivāls. Pasākumā uzmanība pievērsta praktiskiem jautājumiem, kā piesaistīt investīcijas un izmantot mākslīgo intelektu. Dalībnieki varēs dzirdēt arī jaunu uzņēmumu dibinātāju pieredzes stāstus un iepazīties ar jauniem atbalsta instrumentiem. Bet Ventspils novadā šodien norisināsies uzņēmēja pasākums attīstības kods. Pasākuma mērķis ir veicināt pieredzes apmaiņu un stiprināt sadarbību starp uzņēmējiem. Ārzemēs Lielbritānijā aizturēti divi Latvijas pilsoņi, kurus tur aizdomās par nelikumīgu iekļūšanu karalisko gaisa spēku bāzē Kembridžšīrā. Latvijas vēstniecība ir saziņā ar vietējām varas iestādēm, taču pagaidām apstiprinājums par šo incidentu nav saņemts. NATO nākamnedēļ Itālijā rīkos savas igadējās kodola reaģēšanas mācības Steadfast Noon. NATO uzsver, ka mācības nerada draudus nevienai valstī un tiek veiktas ik gadu. Tikmēr ASV īpašie sūtņi Ukrainas jautājumos šajās dienās tiksies ar Kīvas delegāciju un Eiropas valstu pārstāvjiem Miami. Sarunās apspriedīs jaunas idejas saistībā ar Krievijas-Ukrainas konfliktu, taču prognozes par konsultāciju atsākšanos joprojām ir negatīvas.

0: Mūsu šķīvjus vienmēr līdz.
1: Spilva labi iet kopā.
2: Dzirdi? Tas ir tavs vēders. Un tam ir ko teikt. Mēs, dakteris Vilkoitis Vēdera klīnikā, spējam to sadzirdēt un izārstēt. Piesakies jau šodien Vilkoita LV. Ārstniecības iestādes kods 00100432.
3: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
4: Leģendārā grupa Mašīna Vremiņē. Rīgā. Zelta hiti. Zelta sastāvā. Satiec leģendāro grupu Mašīna Vremiņē. 18. oktobrī Šaumī arēnā. Biļetes meklē biļešu servis LV.
5: Kad aiz loga iestājas rudens, ir īstais laiks mājoklim piešķirt vēl vairāk komforta. Mājīgie saloni Gintāro mēbeles gaida jūs. Tikai līdz 2. novembrim atlaide visām mēbelēm 20%. Neviena pirkuma bez atlaides. Sadaliet pirkuma summu 10 maksājumos bez pārmaksas. Gintāromēbeles.lv.
6: Episkas ziņas no Eurojackpot. Uzkrājums par 5+2 uzminētiem skaitļiem sasniedzis 120 miljonus eiro. Par 5+1 uzminētu skaitli iespēja laimēt līdz 20 miljoniem eiro. Izloze jau šovakar. Vairāk Latloto LV. Latvijas
7: Loto. Labas lietas notiek.
8: Tev patīk pārdot un ir pārdošanas pieredze ar biznesa klientiem. Pievienojies Skonto mediju grupas komandai kā reklāmas projektu pārdevējs. Sāc un ej tik tālu, cik vien spēji. Vairāk skonto.tv sadaļā vakances.
9: Un 2 minūtes piekdienā 9. oktobrī. Šodien Elgām, Helgām un Elgariem vārda diena.
10: Te Rita, Valdis un tu. Dāru numurs 27, 22, 8, 8, 5, 5.

0: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Viss tavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
1: Sals un mīgs apģērbs pāris stundu laikā? Ar veļu žāvētāju tas ir iespējams. Tikai oktobrī iegādājies veļu žāvētāju Eironics veikalos un saņem bezmaksas piegādi ar ienešanu mājoklī jebkur Latvijā. Uzzini vairāk Eironics LV.
2: Ticu veiksmei.
3: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Ticu un veiksmi uztiersies. Uzzini vairāk e-top LV.
4: No 7. Līdz 20. Oktobrim. Piens Tip Top 2,5% 1 litrs 78 centi. Un cepumi selga divi veidi 180 gramu 79 centi.
3: Loterijas atļaujas numurs 9053.
0: Nepalaid garām! Tikai līdz 31. Oktobrim abonē 2027. Gadām par super cenām. Abonē, kas jauns Rīgas viļņi, simts labi padomi, patiesā dzīve, pastaiga un citus iecienītākos izdevumus un ietaupi līdz pat 56%. Bet tas vēl nav viss. Abonējot, tu saņemsi garantētas dāvanas vairāk nekā 110 eiro vērtībā. Kino biļetes, sienas kalendāru un daudz ko citu. Turklāt vari laimēt 1000 eiro. Abonē jau tagad žurnāli LV. Loterijas numurs 9144.
5: Katra lauku saimniecība ir daļa no Latvijas stāsta, un katra pieredze ir svarīga. Tāpēc Centrālā statistikas pārvalde aicina piedalīties lauksaimnieku aptaujā. Ikviena atbilde palīdz saskatīt reālo ainu laukos, lai nozares lēmumi būtu pamatoti un atbalsts nonāktu tur, kur tas visvairāk nepieciešams. Jautāsim tikai to informāciju, kas nav pieejama reģistros. Ja saņēmi uzaicinājumu, esi atsaucīgs un atbildi tiešsaistē.
6: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapa pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz Būvniecības ABC.
0: Pērkam kredītus LV. Apvieno, samazini, ietaupi.
7: Ienāc pērkam kredītus.lv.
0: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
8: Labrīt, ir 8.14 minūtes.
9: Mēs šodien par dziesmām, kas mūs aiznes atpakaļ atmiņās un raisa spēcīgas emocijas. Un tas notiek galvenokārt tāpēc, ka mūzika ir tieši savienota ar smadzeņu, emocionālajiem un atmiņas centriem. Kad mēs dzirdam to pazīstamo melodiju, smadzenes burtiski ceļo laikā. Un ir tāds zipspuldzes atmiņas efekts, zinātnieki to dēvē par uz mūziku balstītu autobiogrāfisko atmiņu. Nu, darbojas kā ankurs specifiskiem dzīves brīžiem.
8: Uzplaiksnījums tāds.
9: Vienkārši uzplaiksnījums, jā. Nu, lūk, pāris stāstu no mūsu klausītājiem. Daci raksta. Ir ļoti daudz dziesmu, kas raisa patīkams sajūtas un aizved atmiņu ceļojumā, bet Jura Hirša dziedātā dziesma Veltījums izraisa ķermeņu reakciju, kuru nekad dzīvē neesmu piedzīvojusi. Kad pirmo reizi šo dziesmu dzirdēju koncertā, bija sarežģītās attiecībās ar savu pirmo mīlestību un vārdi. Tā mēs vējā sapinušies gājām, likteni un ļaudi skaitinājām, sevišķi iekrita sirdī. Attiecības, diemžēl, neizdevās, bet dziesma joprojām izraisa siltumu un mīlestības pieplūdumu visā ķermenī, kuru nespēja izskaidrot. Tā mūsu klausītāja Dace. Savukārt Ilze padalīsies ar stāstu arī par mūziku kā komunikācijas līdzekli. Mūsu ģimene gaidīja otro mazbērniņu, un vēl mēs nezinājām, kurš mūs priecēs, puisīts vai meitenīte. Tētis tobrīd atradās ilgstošās mācībās ASV, kad ģimenes grupā tētis ielika dziesmu Vālodzīti. Un pie vārdiem skries mana Vālodzīti, pakalnu klaigātājs, augs man atkal māju pasaules staigātājs, sapratām, ka mūsu ģimenei pievienosās mazā Vālodzīti. Nosaucām Laima.
8: Jā, ir daudz tādas dziesmas, kuras tev pēkšņi, nu, starp cik, tu varbūt tu esi pat aizmirsis, un tad, kad tā atskan, tad pēkšņi tu saproti, pareizi. Nu, viena no tādām, kas tika minēta arī mums klausītāju vēstulēs par tēmu, dziesma, kas aizkustina vai pēkšņi atsauc kaut ko atmiņā, ir arī nākamā, kas skanēs. Var pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi. 16 minūtes pār 8, 8, 16.
10: Radio Skonto.
8: Visvairāk mums interesē, kāpēc, kas notika.

0: šogad būs silta vai augsta ziema?
1: Nu, tas no katra paša atkarīgs.
0: Tu ko, laika apstākļus mainīt esi iemācījies?
1: Nē, bet uz depo gan māku aizbraukt. Tur viss gan apkurei, gan siltumam.
0: Un zemes cenas katru dienu.
2: Tu dari visu, bet joprojām nav rezultāta. Aiva klīnikas svara kontroles formulā. Analīzes un pamata izmeklējumi, konsultācija un rīcības plāns tieši tev tikai par 129 eiro. Pieraksties un noskaidro, kāda ir tava svara kontroles formula. Aiva klīnika LV. Ārstniecības iestādes kods 0100-64120.
3: Izvēlies to, kas tev tīk. Pērc jaunāko Samsung telefonu pie Bītes un saņem gan austiņas, gan pulksteni par 1 eiro. Vai atrodi savu jauno televizoru sākot no 399 eiro. Kā arī izmanto nebijušu piedāvājumu. Pieslēdz jaudīgo mājas internetu kopā ar televīziju no 9,99 eiro mēnesī. Vairāk par svarīgo Bite LV. Bite.
4: Mēs bieži domājam, ka rītdiena vienkārši notiks. Kafija virtuvē smaržos kā vienmēr. Bērni izaugs. Un sapņi pamazām piepildīsies. It kā tas būtu garantēts. Bet patiesībā viss atkarīgs no mūsu apzinātajiem lēmumiem. Arī tas, vai būsim pasargāti grūtā brīdī. Drošība nav pašsaprotama. Tas ir plāns. Piesakies Svedbank dzīvības apdrošināšanai līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbank LV.
5: Nenokavē! Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas sulīgas cūgaļas izlasei atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi!
6: Trīs magijas sieriņi un lielais ģimenes piedzīvojums var sākties. Pērc trīs magijas sieriņus, reģistrē čeku vietnē magija.eu un laimē ģimenes ceļojumu uz Legoland. Un vēl Lego komplekti ģimenes izklaides, magijas sieriņu abonementi un citas gardas balvas. Pērc, reģistrē un laimē. Loterijas atļaujas numurs 9178.
7: Episkas ziņas no Eurojackpot. Uzkrājums par 5+2 uzminētiem skaitļiem sasniedzis 120 miljonus eiro. Par 5+1 uzminētu skaitli iespēja laimēt līdz 20 miljoniem eiro. Izloze jau šovakar. Vairāk Latloto LV. Latvijas
8: Loto. Labas lietas notiek.
9: Samazini riskus savam biznesam. Pārbaudi pirms uzticies. Ienāc kib.lv.
10: Nu, labrīt, 8.24 minūtes, te ir radios kontā, Rīta Vādes un tu.
11: Ar mēmo dziesmu man asociālajās kaimiņi ir Kristīne no mūsu kopējiem sadziedāšanās svarkiem pēdiņās, tiekoties atpūtas brīžos. Šī dziesma vienmēr mūsu repertuārā, viņai labi senāk. Vienmēr, tu dzirdi dziesmu, tu atceries kaimiņiem, kā jūs kopā dzīvi svinējāt.
10: Un tad ir 1971. gada, 31. janvārds. Tas ir brīdis, kurā es piedzimu Ritiņu.
11: Ā, tavā dzimšanas dienā?
10: Jā. Kultūras nams draudzība otrā stāva zālē sāk skanēt Lichtenberga neļķu ugunīs. Un tad es viņu ieraudzīju. Tā raksta Egils. Egils ir ieraudzījis savu iecerēto brīdī, kad es piedzimu.
11: Pagaidu, tieši tavā dzimšanas dienā arī gadā tajā?
10: 1971. gada 31. janvārī. Kultūras nams draudzība. Esam kopā visu šo laiku, bet Inese neļķes necieš. Tāpat kā es, bet dzirdot šo dziesmu, kaut kas iekšā nodreb, lietus pāries un atkal būs saule. Un tāda dziesma, jā.
11: Divi skaisti sākumi, viena skaistai laulībai un vienam skaistam cilvēku mūžam.
10: Paldies.
11: Cik skaisti stāsti.
10: 8.25 minūtes, bez 5 minūtēm plus 9 no rīta. Ja gadījumā ir kādas dziesmas, piemēram, nu, ko mēs neizspēlējam, vai neesam sameklējuši, vai palaižam garām, vai vienkārši nevaram pagūt, tu vienmēr vari tās sameklēt visdītamākais YouTube. Tur bieži vien var atrast visādus brīnumus, arī kaut ko tādu, kas citur neskan.
11: Bet ļaujies tam ceļojumam. Tas ir man šķiet lētākais ceļojums, kā aizceļot kaut kur. Un aizceļot laikā tu var tiešām pateicoties dziesmām.
10: Vai ne? jā. Nu tā, 27228855 stāsts par tām dziesmām, kas tevi joprojām kaut ko tā sakustina, ka pilnīgi nav iespējams pretoties. Jā. Ir arī tādas dziesmas, kuras vienkārši ir foršas, jā, var vieglāk pamosties, neko nesakustina.
11: Jo ar tām ritmiskajām dziesmām tur ir tā, ka tas ģermenis sāk dabiski reaģēt. Mm-hmm. Nu, tur sirdsdarbība, elpošana var sinhronizēties ar to dziesmas tempu, un tad tu tā neviļš kļūst tāds enerģiskāks.
10: Un vēl var ieklausīties vārdos, piemēram.

0: Par notikumiem te vakar pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Atklātajā konkursā uz valsts kancelejas direktora amatu pēc trešās un noslēdzošās kārtas premjers Andris Kulbergs no apvienotās saraksta apstiprināšanai virzīs Latvijas darba devēja konfederācijas ģenerāldirektoru Kasparu Gorkšu. Paredzēts, ka valdība par to lems 13. Oktobra sēdē. Premjers norādīja, ka Gorkš izceļas ar redzējumu par nepieciešamajām pārmaiņām valsts pārvaldē un pieredzē ārpus valsts aparāta. Šodien Latvijā gaidāma pirmā rudens vētra. Visā valstī līdz agram sestdienas rītam spēkā Latvijas vides ģeoloģijas un metroloģijas centra dzeltenās pakāpes brīdinājums par stipru vēju, Kurzemes rietumu piekrastē pēc pusdienā un vakarā izsludināts oranžais brīdinājums par vētru. Sadales tīkls aicina iedzīvotājus laikus uzlādēt mobilos telefonus un viedierīces, kā arī rūpēties par personīgo drošību elektrolīniju un elektroietājušu tūmā. Vācijā Bavārijas federālajā zemē vakar nošauti divi pašvaldības darbinieki ieroču pārbaudes laikā. Aizdomās turētais 60 gadus vecs vīrietis, vēlāk tika aizturēts, policija turpina izmeklēšanu, lai noskaidrotu incidenta iemeslus. Francijas izglītības ministrs Edouard Geffre solīs nosūtīt 3000 skolotāju aizvietotājus uz skolām, kas cieš no darbinieku trūkuma. Protests pret skolotāju trūkumu un citām problēmām ir izraisījis plašus vidusskolu audzēkņu protestus visā valstī. No šodienas Latvijas kinoteātros skatāma ģimenes piedzīvojumu filma Izdzīvošanas skola. Kā Skonto Medi grupai pastāstīja filmas producents Sergejs Serpuhovs, filma jau tapšanas laikā izpelnījusies plašāku Eiropas kinoindustrijas uzmanību. Tā kļūsi par pirmo Latvijas filmu projektu, kas saņēmusi Eiropas padomes fonda Euro Images kopražojuma attīstības balvu.
1: Izdzīvošanas skolas režisors ir latviešu režisors Pavels Gumennikovs, bet scenāriju uzrakstīs amerikāņu scenārists Ross Nights. Līdz ar to šīs ir sadarbības ar diviem kontinentiem. Var redzēt to radošu pienesumu gan no amerikāņu puses, gan no latviešu puses. Mēs taisījām filmu bērniem, bet ļoti gribējām, lai vecākiem arī nav vienkārši jāsaš blakus, vai arī viņiem ir savs stāsts un savas emocijas.
0: Tā filmas producents Sergejs Serpuhovs. Kino stāsta centrā ir ne tikai piedzīvojumi un izdzīvošana, bet arī attiecības starp divām māsām.
2: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Aiva klīnika svara kontroles formulas speciālistu komanda. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu.
3: Šodienas dienā lielākajā daļā Latvijas teritorijas rietumu, dienvidrietumu vēju brāzmās sasniegs 17 līdz 22 metrus sekundē, bet Kurzemes piekrastē laiks būs īpaši vējains. Vējam vakarā pastiprinoties līdz 25-27 metriem sekundē. Palaikam uzlīs, vakarā dažvieta pastāv varbūtība dzirdēt arī pērkona dārdus. Gaiss neiesils vairāk par plus 10, plus 13 grādiem. Galvaspilsētā stiprākais vējš gaidāms vakar pusē, kad tas iegriezīsies no dienvidrietumiem rietumiem un brāzmās pārsniegs 20 metrus sekundē. Brīžiem līs, maksimālākais temperatūra nebūs augstāka par plus 12, plus 13 grādiem.
4: Viņi tu stāsti par pērkondārdiem, un es atceros grāmatu ar nosaukumu Pērkondārdu aiza.
2: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Aiva klīniku svara kontroles formulas speciālistu komando. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu.
3: Interesanti, kā tas iznira no tavām atmiņu, no taviem atmiņu apcirkņiem. Labrīt.
4: Tā ir izdomāta vieta populārajā ķīniešu fantāzijas romānā.

Bez 24 minūtēm 9 no rīta piekdiena, 9. oktobrs, šodien Elgai, Helgai un Elgaram sveicieni ir vārdienām, tie ir radios konto, Rita Valdis un tu, un tālruņam uz 24, nē, 26, nē, 27, 27, jā, 27, 22, 8, 8, 5, 5, labrīt.

0: Laiku pa laikam gadās, viss ir kārtībā. Es ceru, ka savu atskaņojušajai ierīcē nenodarīju neko ļaunu. Bez 19 minūtēm 9 no rīta. Labrīt! Radio Skondo.
1: Ilgstoša reklāma.
2: Rīgas ziņas.
3: No šīs nedēļas nogales pie Latvijas Nacionālā teātra būs satiksmes ierobežojumi tramvaja sliežu pārbūves darbu dēļ. Sestdienās un svētdienās autotransporta kustība organizēs pa vienu braukšanas joslu katrā virzienā, savukārt darba dienās satiksmē būs pieejamas visas četras joslas. Pirmo ierobežojumu stāsies spēkā piektdien 9. oktobrī 2022 un turpināsies līdz pirmdienas 12. oktobra 2006. Ierobežojums brīvdienās plānots saglabāt līdz decembra sākumam. Autovadītāji aicināti rēķināties ar ilgāku krustojumu šķērsošanas laiku un ievērot satiksmes organizācijas izmaiņas. Gatavojoties apkuras sezonai, rīdzinieki arvien biežāk interesējas par mājokļu pabalstu. Pašvaldība atgādina, ka tas netiek piešķirts automātiski, bet gan pēc mājsaimniecības ienākumu un materiālās situācijas izvērtēšanas. Pabalsts tiek aprēķināts pēc faktiskiem mājokļu izdevumiem. Kamēr rēķinos vēl nav iekļautas apkuras izmaksas, tās pabalsta aprēķinā netiek ņemtas vērā. Saņemot pirmos apkuras rēķinus, pabalsta apmērs nepieciešamības gadījumā tiks pārrēķināts. Par pabalsta piešķiršanu iedzīvotāji aicināt zvanīt uz Rīgas vienoto tālruni 1201. No 13. oktobra līdz 12. novembrim būs satiksmes un gājēju kustības ierobežojumi 11. novembra Krastmalā. Tie saistīti ar veloceļa centrs Ķengaraks Rumbula dārziņa izbūvi. Ierobežojumi būs spēkā Krastmals posmā no Akmens tilta līdz dzelzceļa tiltam, virzienā uz dzelzceļa tiltu, kā arī pie krustojuma ar Kaļķu ielu. Aktuālā informācija par remontdarbiem Rīgā pieejama pašvaldības ārtelpas un mobilitātes departamenta mājaslapā.
2: Tās bija Rīgas ziņas.
1: Bija ilgstoša reklāma.
4: Kad aiz loga iestājas rudens, ir īstais laiks mājoklim piešķirt vēl vairāk komforta. Mājīgie saloni Gintaro mēbeles gaida jūs. Tikai līdz 2. novembrim atlaide visām mēbelēm 20%. Neviena pirkuma bez atlaides. Sadaliet pirkuma summu 10 maksājumos bez pārmaksas. Gintaromēbeles.lv
5: Parūpējies par tiem, kuri rūpējušies par tevi. Centrālajā laboratorijā oktobrī un novembrī senioriem analīžu komplekti ar 44% atlaidi bez ārsta nosūtījuma. Cena no 17,99 € ar karti veselība. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
6: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
7: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Domoleti ādamistabas krēsls, dažādas krāsas, 14,99. Laminēts mammut, 33. klase, 12 mm, 12,99 kvadrātmetrā. Tefal panna, 26 cm, 14,99. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikalos smārtrend biedriem.
8: Mans mīļākais rādio ir Radio Skonto.
3: Tas vari būt tu. Atbildi ir atslēgas vārdiem Mans mīļākais radio ir Radio Skonto un laimē jaunu Hyundai Inster no Skandi Motors.
9: 7. novembrī tiekamies spēles finālā iepirkšanās un izklaides centrā Akropole Alfa. Spēles noteikumus meklē radioskonto.lv.
0: Domāsim uz priekšu.
3: Agris, kurš pētīs to mūzikas sakarību ar tām emocijām, raksta, ir ļoti interesants fakts. Cilvēki, kuri meklē drošību un komfortu, labprātāk slīks tādās zināmās dziesmājus, jo tās rada mieru un paredzamību. Savukārt ir cilvēki, kuri pastāvīgi meklē jaunas iespējas, un tie savukārt ātrāk nogurst no vienas un tās pašas dziesmas un pastāvīgi meklē kaut ko jaunu. Jā, tā ir tāda interesanta iezīme. Padalījās, redz, kur mūsu klausītāja Līga par mūsu šī tēmu runājot, viņas dzīvē bija ļoti ļoti īpašs autoskolas stāsts. Katru reizi, kad braucu uz savām braukšanas nodarbībām, par radio skanēja Miley Cyrus dziesma End of the World. Nu tiešām katru reizi un likumsakarīgi vēl šodien šī dziesma man asociējas ar laiku pirms pusotra gada, kad kārtoja tiesības. Ar man brīnišķīgu braukšanas instruktoru sveicienu Jurim

0: Kračko, jūs klausījāties Radio Skonto.
1: Es pēkšņi atceros, jā, manam instruktoram arī bija mīļākā kasetīte, un tur skanēja Yellow un Shirley Bassey dziesma, jā, jā. Ir, es domāju, katram no mums kaut kāds tāds mirklis.
0: Par tām kasetītēm runājot, redz, kur ir ļoti jauks stāsts mūsu klausītāja Krisijai. Viņa raksta, pirms 21 gada pēc vidusskolas tikko dabūju tiesības. Man ir foršs krustēvs, un viņš deva auto ar norunu, ka es viņu vedu mājās pēc zaļu balēm. Viņam smuks, vecs, sarkans Volvo, un tajā mašīnā bija kasete, kurē bija vesela plejāde ar ārzemju mūziku. Nu, tātad pirms 21 gada. Abba, Shakira, Pink ar savu labāko draudzeni vizinājāmies apkārt un klausījāmies šo kaseti. Ļoti jautri piedzīvojot, un tagad, ja skan kādu no tām dziesmām par radio, tad atceros to vasaru. Un tas bija tik forši. Iedomājies, tad teleportē 21 gadu atpakaļ.
1: 8.46 minūtes, bet ir ok arī tad, ja gadījumā tu nefano par vecām dziesmām, tev tās ir pieriebušās, tu gribi visu laiku dzirdēt kaut ko jaunu, jo cilvēki ir dažādi, kā teiktu mani kolēģi Rita Paula. Bet viennozīmīgi paldies par mūziku visiem minētajiem māksliniekiem. Ko mēs bez viņiem iesākam?

0: Radio Skonto uzmundrinošie horoskopi katru darbu dienas rītu ap 8.50.
1: Nu ir ap 8.50. Jā,
2: tieši. 13. zīme.
1: 13. zīmē ir jānumās kā seja. Kāpēc? Tu var darīt 4 dienā. Tu pilnīgi restartējies katreiz nomazgājot seju. Var mazgāt tā, lai neiet make-ups nost arī.
2: Auni?
1: Auniem galvenais ir rūpe. Rūpe. Latvieši esot starptautiskā arēnā, biznesā, pazīstam ar to, ka mums rūp. Mums tiešām rūp, un tāpēc mēs esam konkurētspējīgi, tā kā rūpē.
2: Vērši?
1: Vēršiem vajag mazāk uztraukties par to, kas tev nu, uztrauc. Jā. Jo labāk pievērsties kaut kam tādam, kas tev palīdz, kas tev patīk, un atstāt to uztraukumu visiem pārējiem.
2: Dviņi.
1: Tas notiks tā, kā tam jānotiek, un neko daudz tur nevar mainīt, tāpēc nav vērts. Baigi iespringt un sarežģīt kaut kādas lietas, lai tās plūst savu gaitu. Tu paskatīsies, kas to beigās iznāks.
2: Vēži.
1: Vēžiem, ja pēkšņi rodas baigais spiediens un trauksme un baigais stres un ko, noliec pa mēmajiem ja un pasaka, ka šito es izdarīšu rīt. Šodien pārāk satraucies. Ļoti pareizs lēmums, starp citu. Nevajag bojāt uzreiz labu iecerni.
2: Lauvas.
1: Nekad nesoli vienmēr vai mūžam vai nekad. To nekad nevar zināt. Jā, tad vispārākās pakāpes vienmēr ir aizdomīgas. Jā, turies pa gabalu no cilvēkiem, kas saka neviens, nekad vai visi un vienmēr.
2: Jaunavs.
1: Jaunavām jāpaķer tā mīlestība, kas virmo gaisā. Jo tā virmo gaisā, kā tad tu domā, kā citi to dabū? Nu, tev arī vajadzētu nu, tā pamātā roku, varbūt kaut kas notiek.
2: Svari.
1: Pasaule ir laba lieta, bet sāc ar to pasauli, kas sevi. Jā, izdaļot to, piemēram, izrotā ar kādu dzejas rindu. Lasīt dzeju, vienkārši tā sēdēt un lasīt dzeju. Tā arī ir štēle, tev ir tiesības uz to.
2: Skorpioni.
1: Jā, tu esi viens no 2 miljoniem, bet unikāls, jo bez tevis viena tie 2 miljoni nesanāk.
2: Strēlnieki.
1: Kā es zināšu, kā es zināšu? Nu, tad, kad ieraudzīs, tad arī zinās. Reizēm ieveikalā tev prasa, ko jūs vēlaties. Nu, kā es varu zināt, es to vēl neesmu ieraudzīt.
2: Mežāži.
1: Mežāžiem vajadzētu vairāk veltīt laiku atpūtē. Vienkārši paatpūties, bišķi, tev ir tiesības uz atpūtu, ja?
2: Ūdensvīri?
1: Nu, kādam ir kaut kas viens, tev ir kaut kas cits, katram kaut kas savs. Un tas, ka tev nav tas, kas ir citiem, neuztraucies par to, tu nezini, ko tas viņam maksā.
2: Un zivis.
1: Visam ir nozīme, mīļā zivis, jā. Tāpēc jau nevajag būt par visu atbildīgām galā. Jā, kā to sauc? Dieva sindroms.
0: Tie bija Radio Skonto uzmundrinošie horoskopi.
3: Radio Skonto uzmundrinošajiem horoskopiem ir izklaidējošs raksturs. Tie neaizstāja patstāvīgu lēmumu pieņemšanu.

0: par notikumiem te vakar pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Atklātajā konkursā uz valsts kancelēs direktora amatu pēc trešās un noslēdzošās kārtas premjers Andris Kulbergs nopienotā saraksta apstiprināšanai virzīs Latvijas darba devēja konfederācijas ģenerāla direktoru Kasparu Gorkšu. Paredzēts, ka valdība par to lems 13. Oktobra sēdē. Premjers norādīja, ka Gorkš izceļas ar redzējumu par nepieciešamajām pārmaiņām valsts pārvaldē un pieredzē ārpus valsts aparāta. Šodien Latvijā gaidāma pirmā rudens vētra. Visā valstī līdz agrām sestdienas rītam spēkā Latvijas vides ģeoloģijas un metroloģijas centra dzeltenās pakāpes brīdinājums par stipru vēju, Kurzemes rietumu piekrastē pēcpusdienā un vakarā izsludināts oranžais brīdinājums par vētru. Sadales tīkls aicina iedzīvotājus laikus uzlādēt mobilos telefonus un viedierīces, kā arī rūpēties par personīgo drošību elektrolīniju un elektroietājušu tūmā. Vācijā Bavārijas federālajā zemē vakar nošauti divi pašvaldības darbinieki šaujamieroči pārbaudes laikā. Aizdomās turētais 60 gadus vecs vīrietis, vēlāk tika aizturēts, policija turpina izmeklēšanu, lai noskaidrotu incidenta iemeslus. Francijas izglītības ministrs Edouard Geffré solīs nosūtīt 3000 skolotāju aizvietotājus uz skolām, kas cieš no darbinieku trūkuma. Protests pret skolotāju trūkumu un citām problēmām ir izraisījis plašus vidusskolu audzēkņu protestus visā valstī. No šodienas Latvijas kinoteātros skatāma ģimenes piedzīvojumu filma Izdzīvošanas skola. Kā Skonto Mediju grupai pastāstīja filmas producents Sergejs Serpuhovs, filma jau tapšanas laikā izpelnījusies plašāku Eiropas kino industrijas uzmanību. Tā kļūsi par pirmo Latvijas filmu projektu, kas saņēmusi Eiropas padomes fonda Euro Images kopražojuma attīstības balvu.
1: Izdzīvošanas skolas režisors ir latviešu režisors Pavels Gumennikovs, bet scenāriju uzrakstīs amerikāņu scenārijs Ross Knight. Līdz ar to šis ir sadarbības ar diviem kontinentiem. Var redzēt to radošu pienesumu gan no amerikāņu puses, gan no latviešu puses. Mēs taisījām filmu bērniem, bet ļoti gribējām, lai vecākiem arī nav vienkārši jāsaž blakus, vai arī viņiem ir savs stāsts un savas emocijas.
0: Tā filmas producents Sergejs Serpuhovs. Kinostāsta centrā ir ne tikai piedzīvojumi un izdzīvošana, bet arī attiecības starp divām māsām.
2: Kad zeķis galā caurums? Augsti.
3: Jā, to uzreiz jūt.
2: Kad jumtā caurums? Slāpji.
3: Jā, un arī drēgns.
2: Bet kad ieju depo, tā uzreiz man silti ap sirdi.
3: Kā tā?
2: Tur ir viss gan apkurei, gan siltumam.
3: Un zemes cenas katru dienu.
4: Runā, ka nākamgad viss būs dārgāks.
5: Pasteidzies! Abonē Latvijas mediju izdevumus 2027. Gadam vēl par šī gada cenām. Tikai līdz 18. Oktobrim abonē 12 mēnešiem izdevīgāk. Latvijas avīzi, žurnālus praktiskais latvietis, mājas viesis, medības, padomas rokā, vakara romānu, vakara detektīvu vai nedēļu kabatā. Nenokavē akciju! Abonē portālā Lasi LV vai pastā!
6: Kura bankas karte sniedz iespēju saņemt vairāk? Protams, Luminor Blue. Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue. Tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LV.
7: Dzīvē viss kļūst dārgāks. Kafija, degviela, vakariņas restorānā. Un tad Filmen Optika, korekcijas brilles, ietvars, Esselor lētas ar pārklājumu no 19 eiro. Nē, tā nav cena no pagājušā gadsimta. Un nē, mēs neko neesam aizmirsuši pieskaitīt. Darbadienās no 11:00 līdz 13:00 korekcijas brilles no 19 eiro. Un redzes pārbaude bez maksas. Mūsdienās tam tiešām ir grūti noticēt, bet labāk vienreiz redzēt. Sīkāka informācija Filmen salonos. Tava optika Filmen.
8: Skandi Motors aicina uz auto degustāciju. Mūsu ēdienkartē jaunais Škoda Epic, ekskluzīvais Hyundai Tucson Premium Edition, atjaunotais Nissan X-Trail un citi auto par īpašām cenām. Jau šo sestdienu izbaudi testus gardu kafiju, kruasānus, izklaides ģimenei un laimē auto uz visu nedēļas nogali. Tiekamies 10. Oktobrī Lielierbas ielā 32. Brauc, baudi, atrodi savējo. Rezervē savu testa braucienu jau tagad. Skandi Motors LV.
9: Tev patīk pārdot un ir veiksmīga pārdošanas pieredze ar biznesa klientiem? Pievienojies Skonto mediju grupas komandai kā reklāmas projektu pārdevējs. Sāc un ej tik tālu, cik vien spēj. Vairāk Skonto TVLV sadaļā Vakances.
10: Divas pāri deviņiem, labrīt!
11: Labrīt, piekdienā! 9. oktobrs šodien Elgām, Helgām un Elgariem vārta diena.
10: Te ritu, vādus un tu un tāruņi numurs ir kas 27-22-88-55. Labrīt! Šorīt atkal, kā mēs to laiku pa laikam reiz gadā darām, atgriežamies pie mūzikas, kas tev, nezinu, aiznes kaut kur pagātnē, senās sajūtās, smaržās pie cilvēkiem dažādās vietās, un cik ļoti dažādas tās dziesmas ir. Nu, no smagā roka līdz arī kādam ļoti, ļoti aizkustinošam skaņdarbam. Labrītiņ!
12: Rita Valdi! Nu, jebkura dziesma jau tev varēs visu kaut ko asociēties. Ir viena dziesma, ko dzied Ivars Stonins, izrādē Sfinksa. Tur ir vārdi, ne, manis nav. Un tad, kad man ir slikts garastāvoks, tad es pie viņas varu raudāt, bet tad, kad man ir labs garastāvoks, es, protams, neraudu. Šī dziesma man nav saistīta ne ar kādu notikumu manā dzīvē, bet tā ir tāda dziesma, kas ir vienkārši, nu, kaut kur pacēt tevi. Ja ir iespēja, varbūt kādu mums spēlēt. Paldies,
10: varšu dienu. Man jau likās, ka uz to vēlk, jā, Inga. Galvenais, ko dzirdēt, kā fonā līst lietus.
11: Vai ne?
10: Šī dziesma pat ļoti iedarētos, jā. Labrīt. 4 minūtes pār deviņiem. Radio Skonto.

0: Paldies! 9:08 minūtes rīt, Valdis un tu. Un tā ar numurs 7:28:85. Paldies par šo fantastisko dziesmu, raksta Gunta. Nu, paldies jums par brīnišķīgu kompāniju.
1: Tas bija Ivars Stoninis. Ivars Stoninis izpildījumā.
0: Ir 8:09.

0: Paldies par daudziem, paldies! Kas tā bija par dziesmu, ko izpildīja Ivars Stonins? Tā ir no izrādes Sfinksa. Nu, parasti manis nav, ir nosaukums, pēc kura es meklēju un raksta. Labrīt, un no manis arī liels paldies par Sfinksu, Ivars Stonina, neatkārtojamā dziedājumā ļoti piestāvušim vējainajam rītam. Tā un raksta. Radio Skondo.
1: Mans mīļākais brīdis tuvojas.
2: Gaidi zvanu, jo Radio Skonto jau 22. Gadu saviem klausītājiem dāvinās jaunu auto no Skandi Motors.
3: Brauc ar klasi! Līvu akvaparkā! Brauc ar klasi! Laba cena! Lieliska kompānija! Līvu akvaparks! Lieliska atpūta!
4: Laimīgās nedēļas ir klāt! Kur? Mani žurnāli LV! Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums Mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. Oktobrim. Abonē tagad Mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
5: Mamu, tu taču apsolīji.
6: Ak, es neatceros.
5: Bet pat vecmāmiņa atcerās.
7: Vita B12 atmiņas uzlabošanai. Tagad oktobrī pieejams par īpaši izdevīgu cenu labākajās Latvijas aptiekās. Vita B12 pat vecmāmiņa atceras. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi! Šonedēļ Lidl veikalos sīpoli 1 kg 35 centi, pīle ar kaklu ķidāta 1 kg 3,99, kausēts sviests gī 500 gramu 6,99. Lidl ir vērtīgi!
9: Leģendārā sindpopa grupa Camouflage atgriežas Rīgā! Jau 16. oktobrī koncertzālē Palladium, The Great Commandment, Love is a Shield un citi hiti dzīvajā. Biļetes, biļešu servis, LV, Camouflage, 16. oktobrī Palladium. Tiekamies!
10: Ja mēs klientiem šogad atkal dāvināsim pildspalvu vai krūzes svētkos, es rakstu atlūgumu.
11: Tikai mieru, šogad dāvināsim lielo uzvārdu kalendāru ar mūsu logo un bildēm. Tas stāvēs uz viņu galda visu gadu. Es jau aizpildīju pieteikumu mājaslapā.
10: Ģēniāli! Jauna svētka arī birojos. Bet pagad, savai ģimenei arī tādu var nopirkt?
11: Jā, vari pasūtīt uzvārdu kalendārs.lv.
10: Oh, līdz 15. oktobrim atlaides. Ņemu.
11: Personalizē kalendāru savam uzņēmumam vai pasūti sev uzvārdu kalendārs LV.
10: Uzvārdu kalendāros ir arī vārda dienas.
12: Pērkam kredītus LV. Apvieno, samazini, ietaupi.
13: Ienāc pērkam kredītus.lv.
14: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
0: Ir 9:16 minūtes.
15: Jā. Paldies par daudzajām vēstulēm, ja tas bija Ivars Stonins, kā dziesmas nosaukums ir ne manis nav, un tā ir no izrādes Sfinksa. Vēl par tām saucamajām raudamajām dziesmām, tu mūsu klausītājs sūta, raudamās dziesmas, dziesma māviņai, ko var svētri izpildīt. Un tad es atceros vienas kāzas, kur tātad pēc mičošanas ir var svētri, nu, kā pārsteigums jaunajiem pārim, jo Ligavai ļoti patīk var svētri. Un šajā ģimenē pirms mēneša ir bijušas bēris. Mm-hmm. Nu, tātad tas nav saistīts ar Līgo vai Līgavaini, bet nu, tu var radinieci, kur visi tie radinieki zina.
0: Mm-hmm.
15: Un tā ir kāda mamma, krustmāte. Un tas vairs neko jau ļaunu nedomājot. Nu kā, nu, viņam ir tas repertuārs, un tur arī ir šī dziesma māmiņai. Un vienkārši visi sāk raudāt. Mm-hmm. Un tad es atceros, kā tagad tie radu bērni atnāk, jo viņiem ir tur savs tusiņš, viņi tur skraida, viņi atnāk un ir šīs kāzes. Un visi sēž noraudājušies.
0: Pēc mičošanas.
15: Es atceros, kā tagad tā meitene pienāk un klāt, viņa saka, Rita, kas noticis?
0: Jā.
15: Kāpēc visi raud?
0: Jo tu nevari visu
15: tev
0: zināt.
15: Tev trāpa uz tādām stīgām. Un tā dziesma māmiņai, mana māmiņa ir viņā saulē, bet pat tas bija sen, man šķiet pirms kādiem gadiem 10, kad šī dziesma tika izpildīta kaut kādā šovā. Jau tad man raudienas nāca. Šobrīd es neriskēju klausīties to dziesmu. Mēs neliksim, nē.
0: Bet ir tādas dziesmas, un par tām mēs šodien arī runājam. Un ir ļaudis, kurus tas skar, un ir ļaudis, izrādās, ka ir tādi ļaudis, kurus vispār nekustina neviena dziesma, jo nav viņiem tāda gēna.
15: Izrādās aptuveni 5% piemīt stāvokos, ko sauc par specifisko mūzikas anhedoniju, un tātad šiem cilvēkiem ir normāla dzirde, viņi spēj saprast un izbaudīt citas lietas, ēdienu, tur sasniegumus un tā tālāk, bet viņi nejūt nekādas emocijas no mūzikas, viņiem dziesmas neuzdzen nostaļģiju un negribas tās klausīties simtiem reižu.
0: Vai sakot, tie klausītāji, kas paciešās, kad beigsies dziesma, lai dzirdētu, ko mēs runājam.
15: Vai dzirdēt reklāmu, piemēram.
0: Piemēram, jā. Deviņu un 18. Šodien baiga lietainā diena, runā, ka naktī būšot baigā vētra. Tā kā lūdzu parūpējas, lai kaut kas neaiziet pa gaisu tavā mājā vai pagalmā. Nu un gaisa temperatūra pagaidām ir kad 11-14 grādi.

0: šogad būs silta vai augsta ziema?
1: Nu, tas no katra paša atkarīgs.
0: Tu ko, laika apstākļus mainīt esi iemācījies?
1: Nē, bet uz depo gan māku aizbraukt. Tur viss gan apkurei, gan siltumam.
0: Un zemes cenas katru dienu.
2: Tu dari visu, bet joprojām nav rezultāta. Aiva klīnikas svara kontroles formulā. Analīzes un pamata izmeklējumi, konsultācija un rīcības plāns tieši tev tikai par 129 eiro. Pieraksties un noskaidro, kāda ir tava svara kontroles formula. Aiva klīnika LV. Ārstniecības iestādes kods 0100-64120.
3: Drošība sākas ar atbildīgu izvēli. Pat viena glāze alkohola var ietekmēt tavu reakciju un spēju droši vadīt auto. Nemini! Pārliecinies, vai vari sēsties pie stūres. Alkoskans certificētie alkometri nodrošina precīzus un uzticamus mērījumus jebkurā dzīves situācijā. Iegādājies savu alkometru Roviko veikalos vai alkoskan.lv.
4: Svaiga bez piedevām.
5: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
4: Svaiga bez piedevām.
6: Bez piedevām.
7: Forši.
5: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti.
8: Šonedēļ Lidl veikalos cāļu pusspārni 500 gramu, eiro 59.
5: Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
9: Šajā rudenī vairāk jaudas, vairāk kontroles. Pilnpiedziņas Cupra par priekšpiedziņas cenu. Latvijas gada auto. Crossovers Cupra Terramar. 204 zirgi. Pilnpiedziņa no 35,500 eiro. Sportisks Formentor no 32,900. Un dinamisks Leon Sports Tourer tikai no 29,990. Cupra. Pieejami uzreiz Autobrava motors. Nenokavē. Rezervē testa braucienu Autobrava LV. Un gaidām Kārļa Ulmaņa gatvē 96 un Krasta 42. Rīgā.
10: Nepalaid garām! Tikai līdz 31. oktobrim abonē 2027. gadam par super cenām. Abonē, kas jauns Rīgas viļņi, simts labi padomi, patiesā dzīve, pastaiga un citus iecienītākos izdevumus un ietaupi līdz pat 56%. Bet tas vēl nav viss. Abonējot, tu saņemsi garantētas dāvanas vairāk nekā 110 eiro vērtībā. Kinobiļetes, sienas kalendāru un daudz ko citu. Turklāt vari laimēt 1000 eiro. Abonē jau tagad žurnāli LV.
11: Loterijas numurs 9144.
12: Samazini riskus savam biznesam. Pārbaudi pirms uzticies. Ienāc kib.lv.
13: Nu, labrīt, 9:25 minūtes te radios konto. Rita Valdis un tu un tie cilvēki, kurš jā, jūs manu dziesmu nenospēlējāt, visi es klausīšos Spotify vai YouTube. Ļoti labi. Dari tā, un atkal.
14: Cilvēki dalās ar savām tā saucamajām raudamajām dziesmām, Raimonds Pauls vecais zābaciņš. Zit, dažreiz ir tā sajūta, ka tev vajag izraudāties. Dažreiz ir, tu uzliec to dziesmu, paraudi, un tad tu vari turpināt. Dzīvot tālāk.
13: Gunts raksts, jācer, ka Briķis atkal kaut ko salietojas un nebūs te nekādas vētras. Nu, īstenībā, Gunti, pagājušajā reizē arī bija visādi gudrinieki. Tu teici, kas tā pa vētru, un pēc tam sūdzījās, ka nav degviela, nevar nopirkt. Ja? Tāpēc labāk jau sagatavojas saulēcīgi, un ja nebūs priecājies. Da.
14: Mēs šodien runājam par mūziku, par mūzikas spēku, par to, kā mūzika mūs... aizved atpakaļ kaut kādos laikos, notikumos vai kādas īpašas emocijas mūsos raisa. Un zinātnieki ir deve arī tādu, ir tāds fakts, uz mūziku balstīt autobiogrāfiska atmiņa, jeb zipspuldes atmiņas efekts, jo mūzika darbojas kā tāds ankurs specifiskiem dzīves brīžiem. Un tā kā tās dziesmas bieži tiek klausītas emocionāli piesātinātos brīžos. Un tur, piemēram, pirmā mīlestība, ballītes, ceļojumi. Arī skumīgi notikumi varbūt smadzenes kodē šo melodiju kopā ar tā brīža kontekstu.
13: Un tajā sarakstā vienmēr, kad mēs šo pajautājumu ir vecais zābaciņš, mazā bilžu rāmītī,
14: māmiņai,
13: vientuļais ganiņš, jeb Lonesome Shepherd, mēs varam ar tādu top 10 un spogulīt arī obligāti. Jā. Jā.
14: Kas tev ir tāda dziesma?
13: Es ap citu, tas vientuļais ganiņš, jeb Lonesome Shepherd no tā James Lāsta orķestra, tas ir viens no.
14: Kur tas tevi teleportē?
13: Kaut kad, protams, bērnībā, bet es pavisam nesen klausījos par to rumāņu čali, kas tās, nu, kas tās tabulas būš. Un iedomājies, padomu laikā viņš bija izdomājis, ka viņš uztaisīs savās mājās Rumānijā, kur Čaušesku bija diktators. Uztaisīs koncertu, ko veltīs dievam. Komunistiskajā diktatūrā. Nu, tad viņš pārvācās uz ārzemēm un dzīvoja ilgi un laimīgi. Jā, un tādējādi. Un viņš turklāt bija čalis, kas pats sev gatavoja tās dažādākās stabulas un kļuva par vienu no visu laiku tad slavenākajiem stabulētājiem. Jā, rumāņu vīrs. Tā kā pēc kāda brīža noteikti tu arī var sameklēt savas mīļākās dziesmas un nospēlēt neskaitāmas reizes, cik vien vēlies. Pagaidām ir bez 3 minūtēm pusē 10. Labrīt!

0: Šeit un tagad studijā pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Sadales sistēmas operators sadales tīkls prognozētā stiprā vēja dēļ šodien strādās paaugstinātas operatīvās gatavības režīmā bojājumu novēršanai. Šādos laikapstākļos var lūst koki un to zari bojājot elektrolīnijas un radot elektroapgādes traucējumus. Tāpēc iedzīvotāji šodien aicināti laikus uzlādēt mobilos telefons un viedierīces, kā arī rūpēties par personīgo drošību elektrolīniju tumā. Ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotās saraksta pēc konkursa noslēdzošās kārtas valsts kancelējas direktora amatam apstiprināšanai virzīs Latvijas darba devēja konfederācijas ģenerāla direktoru Kasparu Gorkšu. Valdību šo jautājumu skatīs 13. Oktobrī. Intervijā sabiedriskajiem medijam Gorkšs uzsvēra, ka valsts kancelējai jābūt kā balansējošam elementam starp politiskajām ambīcijām un sabiedrisko labumu. Strādājot Latvijas darba devēja konfederācijā, viņš novērojis, ka labas iniciatīvas bieži aizkavējas neefektīvu procesu. Dēļ. Viņš uzskata, ka ar savu pieredzi varētu palīdzēt šīs problēmas risināt. Zaļo un zemnieku savienība savu neapmierinošo sniegumu 15. Saimes vēlēšanās analizēs politiskā spēka kongresā, kura precīzi datums vēl nav zināms. Tā intervijā sabiedriskajiem medijam sacīja partijas valdes loceklis ekonomikas ministrs Viktors Valainis. Viņa prāt cilvēki vēlējās pārmaiņas, bet ZZS nespēja ar vēlētājiem sekmīgi komunicēt un sniegt viņiem gaidīto. Vienlaikus Valainis nākamajai valdībai neparedz vieglas dienas, jo pēc viņa teiktā priekšā stāv gana lieli izaicinājumi. Politiķis uzskata, ka pat labam ir maz dzirdams par darāmajiem darbiem, bet vairāk par cīņu uz atslēgas amatiem. Bezdarba līmenis Latvijā septembrī samazinājies līdz 4,5%, kas ir par 0,1% mazāk nekā augustā. Rīgā tas ir zemākais 3,6%, bet Latgalē saglabājas augstākais 9,2%. Rīgā kultūrtelpā Hanzas perons šodien un rīt norisināsies eksperimentālās mūzikas festivāls Skaņumešs. Festivālā būs 16 koncerti un mākslas instalācijas. Tikmēr šodien Limbažu novadā Salacgrīvā un Svētciemā notiks nēģu dienas. Apmeklētāji varēs iepazīt nēģu zvejas tradīcijas un baudīt vietējos gardumus.
1: Radios konto laikaziņas piedāvā Aiva klīnika svara kontroles formulas speciālistu komanda. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu.
2: Ir 9.33 minūtes, debes būs mākoņēnis, brīžiem skaidrošoties, bet pa laikam. Pa laikam gadāms lietus, vietām līs stipri, tā kā pa naktu no rīta daudz viet Latvijā. Tāds pamatīgs lietus mākoņis ir gājis pāri un joprojām to dara. Gaisa temperatūra no rīta un dienā pazemināsies līdz 8.13 grādiem. Tad nevis paaugstināsies, bet pazemināsies. Naktī uz piekdienu Kurzemē un dienā arī citviet, valstī dienvidu rietumu vēju brāzmās pastiprinās ar 13-18 metru sekundē, un pēcpusdienā un vakarā šodien Kurzemes rietumu krastā tai skaitā Liepājā un Ventspilī gaidāmas rietumu ziemļa rietumu vēju brāzmas līdz 24-28 metriem sekundē. Nu tā kā sargi sevi lūdzu, nu, sagaidāms, ka vēja postījumi varētu būt, bet noteikti būtu mazāk nekā 22-23 augusta vētrā. Nu tā, jauncel vēziņo un arī Latvijas hidrometeorologi. Ir bez 26 minūtēm 10 no rīta.
1: Tās bija radios konto laikaziņas sadarbībā ar Aiva klīniku svara kontroles formulas speciālistu komandu. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu.

0: Rimi zemo cenu grozs, gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 12. oktobrim kartupeļi 19 centi kilogramā, cūkas spilbs Rimi Smart, fasēts 1 kilograms, 1,99 €. Kūtīdētas olas olūksne 10 gabali iepakojumā, 1,69 €. Rimi. Pirmo reizi savs, neīrēts. Svedbank būs kopā ar tevi katrā tavā pirmo reizi, pērkot mājokli, būvējot māju vai mainot īpašumu. Noskaidro savas hipotekārā kredīta iespējas Svedbank mājaslapā. Uzzini, kādu summu var aizņemties, kāds būs tavs ikmēneša maksājums un ar ko sākt. Svedbank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Skan pēc nepatikšanām.

0: Muzikālais pārvērtību lielšovs izklausies redzēts jau šovakar bez 15.9. kanālā 360.
1: Par prieku sev, par prieku tev, un ļautiņiem par prieku.
2: Šeit grupa BB, mēs par prieku jums muzicējam jau 35 gadus.
3: Atzīmēsim jubileju kopā ar jums visā Latvijā, un koncerts būs ar Raimonda Paula dziesmām.
2: Tiekamies 10. oktobrī Cēsu Vidzemes koncertzālē, 7. novembrī Rēzeknē, Latgales vēstniecībā Gors, 12. novembrī VEF kultūras pilī Rīgā,
3: 14. novembrī Valmieras kultūras centrā un 21. novembrī Jelgavas kultūras namā
2: un 22. novembrī Ventspilī teātra namā Jūras vārti.
4: Mans mīļākais brīdis tuvojas.
5: Gaidi zvanu, jo ar Radios Konto jau 22. Gadu saviem klausītājiem dāvinās jaunu auto no Skandi Motors.
6: Labrīt, miņiem. Paldies par visiem atgādinājumiem. Šie vārdi ir no manas tautas. Koncertos jāraud no aizkustinājuma. Un tādu kaucamo dziesmu nevar iedomāties, bet no aizkustinājuma raudāt to gan. Tā mums raksta mūsu klausītāja Irene. Un tad ir ļoti daudz tādu dziesmu, kuras gan iedvesmo, piemēram, uz darbiem. Katru reizi, kad tu izdzirdi, tu atceries tos foršos laikus, ka mēs darījām to un braucām šiten un tā. Bet lielākā daļa, jā, tiešām tādas, kuras tu pēkšņi dzirdi, un tas aiznes tev kādā konkrētā brīdī. Par dziesmām, kad vienmēr manās acīs asaras, Raimonda Paula dziesma nenosalst, vecais zābaciņš, tā Ilona. Jā, mums izveidojas tāds vesels tops ar tādām biežāk minētajām dziesmām. Nu, pēc principā spogulīt un arī mazā bilža rāmītī, piemēram. Kad dzirdu dziesmu no filmas Ilgais ceļš kāpās, man uzreiz atmiņā un acu priekšā konkrētas skumš brīdis. Jā, to pirmo spēlēju. Skumji, bet tas tā ir. Un es ceru, ka jūs to neliksiet. Tā Gatis raksta. Jā, jo ir tādas dziesmas, kuras tieši tāpēc tu negribi dzirdēt, nevis gribi. Tā kā paldies visiem par atgādinājumu. Un laiku pa laikam nepārmedzi sev, ja tu vienkārši pēkšņi gremdējies kaut kādās atmiņās dzirdot kādu konkrētu dziesmu. Tu tur neko nevar darīt. Tāda cilvēka daba. Tāpēc, ka mēs visi esam tomēr pirmkārt emocionāls būtnes.

9:48 minūtes. Labrīt. Šobrīd Latvijā tas lietus mākoņs pārvietojas no Daugavas pa kreisi un pa labi. Pamatīgi tāda lietus fronta un gaisa temperatūra kad 9 līdz 13 pagaidām.

0: Šeit un tagad studijā pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Sadales sistēmas operators sadales tīkls prognozētā stiprā vēja dēļ šodien strādās paaugstinātas operatīvās gatavības režīmā bojājumu novēršanai. Šādos laikapstākļos var lūst koki un to zari bojājot elektrolīnijas un radot elektroapgādes traucējumus. Tāpēc iedzīvotāji šodien aicināti laikus uzlādēt mobilos telefons un viedierīces, kā arī rūpēties par personīgo drošību elektrolīniju tūmā. Ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotās saraksta pēc konkursa noslēdzošās kārtas valsts kancelējas direktora amatam apstiprināšanai virzīs Latvijas darba devēja konfederācijas ģenerāla direktoru Kasparu Gorkšu. Valdību šo jautājumu skatīs 13. Oktobrī. Intervijā sabiedriskajiem medijam Gorkš uzsvēra, ka valsts kancelējai jābūt kā balansējošam elementam starp politiskajām ambīcijām un sabiedrisko labumu. Strādājot Latvijas darba devēja konfederācijā, viņš novērojis, ka labas iniciatīvas bieži aizkavējas neefektīvu procesu. Dēļ. Viņš uzskata, ka ar savu pieredzi varētu palīdzēt šīs problēmas risināt. Zaļo un zemnieku savienības savu neapmierinošo sniegumu 15. Saimes vēlēšanās analizēs politiskā spēka kongresā, kura precīzs datums vēl nav zināms. Tā intervijā sabiedriskajiem medijam sacīja partijas valdes loceklis ekonomikas ministrs Viktors Valainis. Viņa prāt cilvēki vēlējās pārmaiņas, bet ZZS nespēja ar vēlētājiem sekmīgi komunicēt un sniegt viņiem gaidīto. Vienlaikus Valainis nākamajai valdībai neparedz vieglas dienas, jo pēc viņa teiktā priekšā stāv gana lieli izaicinājumi. Politiķis uzskata, ka pat laban ir maz dzirdams par darāmajiem darbiem, bet vairāk par cīņu uz atslēgas amatiem. Bezdarba līmenis Latvijā septembrī samazinājies līdz 4,5%, kas ir par 0,1% mazāk nekā augustā. Rīgā tas ir zemākais 3,6%, bet Latgalē saglabājas augstākais 9,2%. Rīgā kultūrtelpā Hanzas Perons šodien un rīt norisināsies eksperimentālās mūzikas festivāls Skaņumeš. Festivālā būs 16 koncerti un mākslas instalācijas. Tikmēr šodien Limbažu novadā Salacgrīvā un Svētciemā notiks nēģu dienas. Apmeklētāji varēs iepazīt nēģu zvejas tradīcijas un baudīt vietējos gardumus.
1: Kad zeķis galā caurums? Augsti.
2: Jā, to uzreiz jūt.
1: Kad jumtā caurums? Slāpji.
2: Jā, un arī drēgns.
1: Bet kad ieju depo, tā uzreiz man silti ap sirdi.
2: Kā tā?
1: Tur ir viss gan apkurei, gan siltumam.
2: Un zemes cenas katru dienu.
3: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. Oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
4: Izaugsme sākas mirklī, kad kāds notic taviem spēkiem, piedāvā jaunus izaicinājumus un sniedz palīdzīgu roku. Svedbank. Mēs augam, mācoties, daloties zināšanās un nebaidoties mēģināt atkal un atkal. Katra ideja, iedvesma un mazākais solis uz priekšu ved uz nozīmīgiem panākumiem ar paliekošu vērtību. Pie mums izaugsme rada reālas pārmaiņas mūsos, klientos un sabiedrībā. Audz tu, augam mēs. Svedbank.
5: Я пью до дна за тех, кто в море.
6: Легендарная группа «Машина времени». Рига. Зелта хиты. Зелта состава. Satiec leģendāro grupu Mašīna Vremeņi 18. Oktobrī Šaumī arēnā. Biļetes meklē biļešu servis LV.
7: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevienmēr vainīga ir navigācija.
8: Pēc 100 metriem pagrieziens pa kreisi.
7: Pa kreisi? Bet tur taču ir strupceļš.
9: Kāds strupceļš? Laiks beidzot pārbaudīt redzi.
7: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ieraksties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
10: Mode, kas runā tavā vietā. Podium ir lielākais multizīmola modes centrs Rīgā. Šeit vienu vietu pieejamas kolekcijas sievietēm un vīriešiem, apvienojot dažādus stilus. Podium pārstāv pasaulē atzītus modes zīmolus. Karl Lagerfeld, Iceberg, Luisa Spanioli, Emme, Trussardi, Erno, Diesel, Marco Polo, Armani, Calvin Klein, Jup. Podium tiem, kuri novērtē stilu un kvalitāti. Gaidām jūs Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
11: Žūrijas atzīta garša – tā ir īsta ekspertu izvēle. Konkursā Gada vīns 2026 godalgoti 68 Alka Outlet veikalu tīklam importētie vīni un šampanieši. Nāc uz Alka Outlet un nobaudi to, ko izvēlas vīna paziņēja. Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Aizliegts pārdot, iegādāties un nodot alkoholiskos dzērienus personām, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu.
12: Desmit no rīta, piekdiena, 9. oktobris. Labrīt visapkārt, labrīt Helga, labrīt Elga, labrīt Elga ar suminātu vārddienā. Daudz laimes, kam dzimšanas dienās. Tavs radioskonto studijā no šī brīža līdz pat pulksteni vieniem dienā šodien. Kārlis Malkaus. Labrīt visu.

3 minūtes tavs radios konto. Ar lieliskām melodijām vienā laidā. Turpina Sister Sisters, I don't feel like dancing.

0: Eros Ramazzotti ar quanto amore. Sei 10:20 tavs radios konto ar laika ziņām, pēc laika ziņām šeit Portugal The Manner. Feel it still.
1: Radios konto laika ziņas piedāvā Aiva Klīnika svara kontroles formulas speciālistu komanda. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu.
0: Vakardien bija pēdējā šī gada ļoti siltā diena. Šodien tuvojas vētra Latvijā. Mainīgs mākoņu daudzums pa laikam lietas vietām kopā ar pērkonu negaisu. Pūtīs stiprs dienvidu rietumu, rietumu vējš 4 līdz 9 brāzmās līdz 18 metriem sekundē. Pēcpusdienā brāzmās vējš sasniegs 22, Kurzemē jūras piekrastē pat 27-29 metrus sekundē. Gaisa temperatūra šodien plus 9 plus 13 grādi. Rīgā brīžiem lietus. Arī Rīgā pievakarē vējš brāzmās pastiprināsies līdz 20 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šodien pa dienas vidu ap plus 13 grādiem.
1: Tās bija radios konto laika ziņas sadarbībā ar Aiva Klīniku svara kontroles formulas speciālistu komando. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu. Radios konto.
2: Šogad būs silta vai augsta ziema?
3: Nu, tas no katra paša atkarīgs.
2: Tu ko? Laika apstākļus mainīt esi iemācījies?
3: Nē, bet uz depo gan māku aizbraukt. Tur viss gan apkurei, gan siltumam.
2: Un zemes cenas katru dienu.
4: Kura bankas karte sniedz iespēju saņemt vairāk? Protams, Luminor Blue. Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksas par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue. Tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LV.
5: Tu dari visu, bet joprojām nav rezultāta. Aiva Klīnika svara kontroles formula. Analīzes un pamata izmeklējumi, konsultācija un rīcības plāns tieši tev tikai par 129 eiro. Pieraksties un noskaidro, kāda ir tava svara kontroles formula. Aiva Klīnika LV. Ārstniecības iestādes kods 0100-641-20.
6: Volkswagen festivāls ir klāt! Šī ir atrakcija, kur lielākajai daļai Volkswagen modeļu cenas traucas lejā, bet ieguvumi augšā. Nepalaid garām un laidies košākajos rudens braucienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies līdz 18. oktobrim festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
7: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele 2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
8: Mēs bieži domājam, ka rītdiena vienkārši notiks. Kafija virtuvē smaržos kā vienmēr, bērni izaugs un sapņi pamazām piepildīsies. It kā tas būtu garantēts. Bet patiesībā viss atkarīgs no mūsu apzinātajiem lēmumiem. Arī tas, vai būsim pasargāti grūtā brīdī. Drošība nav pašsaprotama, tas ir plāns. Piesakies Svedbank dzīvības apdrošināšanai līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbank LV.
9: Tās ir laimīgās dienas veikalos Maxima. Kad? Tikai no 8. līdz 12. oktobrim. Konservējumiem Well Done 25% atlaide. Produkcijai Kārums 30% atlaide. Kafijai Paulig 20% atlaide. Sāļā uzkoda Pringles, oriģinālie vai ar skābā krējuma un cīpolu garšu. 165 grami, 1,89 €. Maxima. Lai nekā netrūktu.
10: Domā par meža atjaunošanu? Izvēlies savam mežam piemērotākos stādus – egli, priedi, bērzu, ozolu vai malnalksni. Rezervē kvalitatīvus Latvijā audzētus meža stādus no akciju sabiedrības Latvijas valsts meži kokaudzētavām jau tagad. Vairāk informācijas LVM LV. Ražīgs mežs sākas ar kvalitatīvu stādu.
1: Samazini riskus savam biznesam. Pārbaudi pirms uzticies. Ienāc
11: kib.lv.

0: 10:27 minūtes. Tas ir radio skontā. Pagriez skaļāk. Un dzied līdzi.
1: Upe nakti pīles kliedz.

Varbūt, ka ir ņemts par daudz, varbūt, ka par maz ir ļauts, un varbūt par maz ir arī sāpēts. Izeju no mājām klusi,

Kas nekas, ak tas tik tā, kas tik tādā klusumā, tik no malas izliekas, ka raudu. Tas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā,

Kas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā klusumā. Tāpēc jau, ka nevar zināt, kāpēc. Kas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā klusumā.

0: Brīvs Springsteins ar Streets of Philadelphia. Pūkstens šobrīd 10:38. Paliec ar Radio Skonto pēc brīža šeit Savage Garden ar Truly, Madly, Deeply. Radio Skonto.
1: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 13. oktobrim LV veikalos kilograms lielo apelsīnu Valencija 1,19 € un 400 grami cāļu puspārnu. Oho! 1,29 €. Kilograms siera Mazdam Landana 6,99 €. Visiem LV salātiem 250 gramu pakās 30% atlaide. Un 3 kilogrami sausās barības suņiem Darling vispār 4,99 €. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
2: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini – Vision Express LV.
3: Pirmo reizi savs neīrēts. Svedbank būs kopā ar tevi katrā tavā pirmo reizi. Pērkot mājokli, būvējot māju vai mainot īpašumu. Noskaidro savas hipotekārā kredīta iespējas Svedbank mājaslapā. Uzzini, kādu summu vari aizņemties, kāds būs tavs ikmēneša maksājums un ar ko sākt. Svedbank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
4: Labdien, virši!
5: Labdien! Man sauc Marita. Man tikti patīk jūsu kafijas krūzītes. Pa tām jums pienākas žetons.
4: Paldies, Marita! Pateicoties tev, mīlētākā kafija Latvijā ir tieši viršos.
6: Virši! Turpinam darīt!
7: Pierunāt pusaudzi pildīt mājas darbus, sakārtot istabu, grūti. Toties viegli pasargāt bērnu no riska saslimt ar vēzi, ko izraisa cilvēka papilomas vīrusa infekcija. Par bezmaksas vakcīnu bērniem līdz 18 gadu vecumam jautā savam ģimenes ārstam. Uzvar cīņā ar vēzi pirms tā sākas. Uzzini vairāk spkc.gov.lv.
8: Pārreikinu maršrutu. Brauciet taisni. Pagriezieties pa labi. Jūs esat sasniedzis savu galamērķi. Jūs pārdodat bērzu finierklūčus uzticamam vietējam partnerim par labu cenu un ar garantēti ātru apmaksu. Jums aiz muguras sāk veidoties sastrēgums.
9: Latvijas finiers. Ved savus bērzus pie mums. Saņem izdevīgu piedāvājumu finierklūcis LV.
10: Halloweena čedera burgers, heisburger restorāno šomēnes 5,60. Kirbju maizīte, 100% lielopu gaļa, čedera siermērts, bekons, čedera sier, kotlete, tomāts, frilīts salāti, cepti sīpoli un leģendārā heisburger majonēze ar papriku.
11: Vai dzirdi, kā kalni sauc? Dodies aizraujošā ceļojumā neparastu dzīvnieku, sniegotu virsotņu un jaunās alptāla kolekcijas pasaulē. Ekspedīcija kalnos. Izrāde mazajiem pētniekiem. No 8. oktobra līdz 1. novembrim IKEA veikalā Rīgā. Vairāk uzzini www.ikea.lv. IKEA.
12: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Mutis higiēnas līdzekļiem Elmex atlaides līdz 40%. Higiēnas paketēm Always 40% atlaide. Maxima.

laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV. Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.

Savage Garden ar Truly Madly Deeply. Pūkstens ir 10:46 minūtes. Šis ir radio skantā. Var pagriezt skaļāku vēru dziedāt līdzi. Prāta vētri ar dziesmu. Viss savienojums.

0: Turpmākās minūtes ar tevi kopā Oskars Brasliņš. Labrīt! Aizsardzības ministrija līdz 2027. gada 17. martam pagarinājusi brīvprātīgās pieteikšanās termiņu Valsts aizsardzības dienesta nākamā gada jūlija iesaukumam, sniedzot jauniešiem vairāk laika pārdomām un apzinātam lēmumam. Vienlaikus turpinās arī brīvprātīgā pieteikšanās 11 mēnešu dienestam nākamā gada janvāra iesaukumam. Nākamo otrdien 13. oktobrī sāksies Lietuva šosejas pārvada pār dzelzceļu Jelgavā atjaunošana. Satiksmēs lēdzot divas no četrām braukšanas joslām posmā no Pasta ielas rotācijas apļa līdz Savienības ielai. Vispirms darbi tiks veikti braukšanas joslā virzienā uz pilsētas centru jeb Rīgas pusē. Vilhalma Purvīša dzimtas mājās Vecjauži Purvīša muzejs sauc pēc palīdzības. Aizvadītās vasaras vētra pamatīgi bojājusi vairāk nekā 150 gadus vecās ēkas lubiņu jumtu un caurumu dēļ apdraudēta krājuma glabāšana. Kā intervijas konto mediju grupai atklāja Purvīša muzeja vadītāja Žanete Grende, lai glābtu ēku uzsākta ziedojumu vākšana jumta nomaiņai un rekonstrukcijai.
1: Pirms 4 gadiem Nīderlandes pilsone Margarete Lestrādene uzdāvināja Vilhelma Purvīša dzimtās mājas Imā Ziedoņa fondam Viegli. Purvīša muzejs ir sabiedrības radīts muzejs. Mēs īstenojam Purvīša sapni. Viņš savas gleznas vēlējās uzdāvināt latviešu tautai, bet diemžēl šīs gleznas tika izvestas no Latvijas 1944. Gadā un arī šobrīd meklējam Purvīša pazudušās gleznas, lai atgrieztās mājās un tās piederētu arī jums. Šogad bija lielā vētra. Mēs sapratām, ka jumts ir jāmaina steidzīgi, sādāk mēs paliksim bez jumta un tāpēc mums ir ļoti nepieciešama palīdzība sanā jumta lubiņu nomaiņai.
0: Tā Purvīša muzeja vadītāja Žanete Grende. Jumta atjaunošana un siltināšana kopumā izmaksās nepilnus 148 tūkstošus eiro. Darbus plānots sākt jau šī gada nogalē, bet noslēgt nākamā gada pavasarī. Atbalstīt muzeju un ziedot jumta atjaunošanai iespējams vietnē e.uz šķērsvītra piemet Purvītim.
2: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
3: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.

0: Spilva, labi, iet kopā.
1: Mājai un dārzam veikalā Rīgā Rēzeknes ielā 3. Laiks mājokļu pārvērtībām ar BESK. BESK SPC sienas apdaras paneļi 11,99. BESK PVC sienas apdaras paneļi 3,99. BESK akustiskie paneļi sākot no 14,99. BESK pašlīmējošās tapetes sākot no 5,19. Iepērcies mājai un dārzam veikalos visā Latvijā un Rīgā Rēzeknes ielā 3.
2: Eiroaptiekā jauns plus. Zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļa cenu zīmi, zini šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Ortomol Vital F un Vital M Eiroaptiekā katrs 42,99. Savukārt Vichy dezodorants 10,99, bet Aterolip kompleks 20,99. Vēl vairāk zaļo cenu piedāvājumi gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Runā, ka nākamgad viss būs dārgāks.
4: Pasteidzies! Abonē Latvijas mediju izdevumus 2027. Gadam vēl par šī gada cenām. Tikai līdz 18. Oktobrim abonē 12 mēnešiem izdevīgāk. Latvijas avīzi, žurnālus praktiskais latvietis, mājas viesis, medības, padomas rokā, vakara romānu, vakara detektīvu vai nedēļu kabatā. Nenokavē akciju! Abonē portālā Lasi LV vai pastā!
5: Katram no mums ir tiesības uz dzīvību, veselību un dzimumu neaizskaramību. Ja esi kļuvis par upuri noziedzīgā nodarījumā, zini, tev pienākas valsts kompensācija sēku mazināšanai. Atbalsts, uz kuru var paļauties. Uzzini vairāk. Zvanot 800 18 01 vai ta.gov.lv. Tiesu administrācija.
6: Projektu pieeja tiesiskumam līdzfinansē Eiropas Savienība.
7: Trūkst spēka, jūties noguris, noskaidro iemeslu. Centrālajā laboratorijā analīžu komplekts Nogurums SOS oktobrī un novembrī ar 48% atlaidi par 19,99 € ar karti veselība bez ārsta nosūtījuma. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
8: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 6. Līdz 12. Oktobrim ar paldies karti skābais krējums baltais 20% 500 gramu 1,49 €. Cāļa krūtiņas fileja XXL pauska fasēta 5,99 € kilogramā un tikai 2X un 3X veikalos tekstila izstrādājumiem un paklājiem pērkot jebkuras divas preces 50% atlaide. Maxima.
9: Pērkam kredītus LV. Apvieno, samazini, ietaupi.
10: Ienāc pērkamkredītus.lv.
11: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
12: 11. Piektdiena, 9. oktobris. Helga, Elga un Elgars svin vārda dienu. Sumināti. Šis ir Radios Kontora. Radios Kontora raida no Krišjāņa Valdemāra ielas 100 Rīgā. Tālrunas studijā 67228855. Rakst runas 27228855. Par mūziku līdz vieniem dienā šodien rūpēsies Kārlis Malkaus.

0: 11 un 19 minūtes tavs radio skonto par šodien gaidāmo laiku. Uzreiz pēc tam Ellie Goulding ar Burn.
1: Radio skonto laikaziņas piedāvā Aiva Klinik svara kontrolas formulas speciālistu komanda. Svara kontrolas formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu.
0: Latviešu ir mainīgs mākoņu daudzums pa laikam lietas vietām kopā ar pērkonu negaisa pūtīs stiprs dienvidu rietumu un rietumu vējš 4 līdz 9 brāzmās līdz 18 metriem sekundē. Pēcpusdienā brāzmās sasniedzot 22, Kurzemē jūras piekstē pat 27-29 metrus sekundē. Gaisa temperatūra solīdz ar 9 un 13 grādiem. Rīgā šodien brīžiem lietas, arī Rīgā pievakarē vējš brāzmās līdz 20 metriem sekundē. Gaisa temperatūra pa dienas vidu būšot ar 13 grādiem.
1: Tās bija radio skonto laikaziņas sadarbībā ar Aiva Klinik svara kontrolas formulas speciālistu komando. Svara kontrolas formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu. Tu dari visu, bet joprojām nav rezultāta. Aiva Klinik svara kontrolas formula. Analīzes un pamata izmeklējumi, konsultācija un rīcības plāns tieši tev tikai par 129 eiro. Pieraksties un noskaidro, kāda ir tava svara kontrolas formula. Aiva Klinik LV. Ārstniecības iestādes kods 0100-641-20.
2: Ieklausies viedā vīrā. Bino jaunajiem klientiem pirmie 3 mēneši kredīts bez procentiem. Tieši tā, procenti nav jāmaksā. Šajā laikā atdod tik, cik aizņēmies. Bino piedāvā kredītlīniju līdz 10 000 eiro. Par nosacījumiem un piedāvājumu uzzini vairāk mūsu mājaslapā. Bino.lv Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
3: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
4: Cenas krīt kā lapas rudenī. Mēbeļu namā lielā rudens akcija. No 8. līdz 18. oktobrim visām precēm mīnus 25%. Steidzies uz Mēbeļu namu Dzelzavas ielā 72 vai iepērcies mnmebeles.lv. Mēbeļu nams cenas krīt.
5: Hallo!
6: Sveiki! Te piegāde no Latiņa. Jūsu pasūtījums ar ikdienas precēm ir klāt.
5: O, tik ātri!
6: Protams, Ēlats ir ātras piegādes, plašs sortiments un regulāras atlaides. Nestāvi rindās un nenes smagos maisus. Ikdienas produktus sev un tuvajiem pasūti lēti un ātri Ēlats LV jebkurā brīdī un vietā. Taupi laiku un naudu, iepērcies Ēlats LV. Uz tikšanos, tavs Latiņš!
7: Pērc 3 magijas sieriņus, reģistrē čeku magija.eu un laimē ģimenes ceļojumu uz Legoland. Un vēl Lego komplekti, ģimenes izklaides, magijas sieriņu abonamenti un citas gardas balvas. Pērc, reģistrē un laimē. Loterijas atļaujas numurs 9178.
8: Rudens dienas weekend. Labākā rudens apģērba un apavu izvēle Latvijā. Mīnus 20% un piegāde no e-veikala 1 līdz 3 darba dienu laikā.
9: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
10: Žūrijas atzīta garša – tā ir īsta ekspertu izvēle. Konkursā Gada vīns 2026 godalgoti 68 Alka Outlet veikalu tīklam importētie vīni un šampanieši. Nāc uz Alka Outlet un nobaudi to, ko izvēles vīna pazinē. Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Aizliegts pārdot, iegādāties un nodot alkoholiskos dzērienus personām, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu.
11: Pērkam kredītus LV. Apvieno, samazini, ietaupi.
12: Ienāc pērkam kredītus.lv.
11: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Right.

11:28 minūtes radio skonto. Pagriez skaļāk un dzied līdzi. Interes Busulis ar dziesmu nākamā pietura depo.

0: 11:37 minūtes tavs radio skonto.
1: Radio skonto modes ziņas sadarbībā ar Rīga Plaza.
2: Ir oktobrs un laiks noskaidrot, par ko šobrīd jūsmo pasaules vadošie modes žurnāli. Izdevumi Vogue un Harper's Bazaar ir vienisprātis. 2026. Gada rudenī un ziemā modē ienāk mājīguma un izteiksmīgas tekstūras periods. Krāsu topa augšgalā pārliecinoši ierindojas pieklusinātā olīva zaļā, dziļā bordo un visai neparasts rudens akcents – sviesta dzeltenais tonis, kas jebkuram tēlam piešķirs saulainu siltumu. Savukārt audumu izvēlē dominē izteikts taustāms kontrasts. Modē atgriežas smagie struktūrētie žakarda audumi un biezais denīms, kas tiek kombinēti ar gaisīgu adījumu un ilgspējīgiem reģenerētās vilnas materiāliem. Galvenais likums šoruden – nebaidīties miksēt raupju ar maigo. Šī bija modes un stila minūte. Tavā radio, Radio Skonto.
1: Tās bija Radio Skonto modes ziņas sadarbībā ar Rīga Plaza, modes un izklaides centru, kur satieks aktuālākās sezonas tendences un iedvesma tavam stilam. Radio Skonto.
3: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
4: Spice aicina uz lielu izpārdošanu. Tikai 10. Oktobrī atlaides līdz pat 70% no 10. Rītā līdz 9. Vakarā. Viena diena – lielas atlaides. Tiekamies modes un dzīves stila centrā Spice.
5: Mājai un dārzam veikalā Rīgā, Rēzeknes ielā 3, laiks mājokļu pārvērtībām ar BESK. BESK SPC sienas apdares paneļi 11,99. BESK PVC sienas apdares paneļi 3,99. BESK akustiskie paneļi sākot no 14,99. BESK pašlīmējošās tapetes sākot no 5,19. Iepērcies mājai un dārzam veikalos visā Latvijā un Rīgā, Rēzeknes ielā 3.
6: Kad aiz loga iestājas rudens, ir īstais laiks mājoklim piešķirt vēl vairāk komfortā. Mājīgie saloni Gintaro mēbeles gaida jūs. Tikai līdz 2. Novembrim atlaide visām mēbelēm 20%. Neviena pirkuma bez atlaides. Sadaliet pirkuma summu 10 maksājumos bez pārmaksas. Gintaromēbeles.lv
7: Stiprini sevi rudenim apotēka aptiekās. Šomēnes bērnu vitamīniem marsieši atlaides līdz pat 60% un 50% atlaide provizoru zīmola produktiem pērkot jebkurus divus. Kombinē pēc patikas no plašā provizoru minerālvielu klāsta un izvēlies dzelzi, cinku, magnija bisglicinātu vai jaunāko provizoru drink and go magnija šķidrā formā ērti dzeramu tieši no paciņas. Ieskaties arī apotēka LV. Labās rokās – apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Svinam kopā! Daktera Mauriņa klīnikai 25 izaugsmes gadi. Piesakies pie kāju vēnu ārsta un saņem 25% atlaidi konsultācijai. Ja jūti smagumu kājās, novēro pietūkumu vai redzamas vēnas, daktera Mauriņa klīnikas ārsti noskaidros cēloni un parūpēsies, lai kājas atkal justos vieglas un skaistas. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 0140161.
9: Leģendārā sintpopa grupa Camouflage atgriežas Rīgā. Jau 16. Oktobrī koncert zālē Palladium, The Great Commandment, Love is a Shield un citi hiti dzīvajā. Biļetes, biļešu servis, LV, Camouflage, 16. Oktobrī Palladium. Tiekamies!
10: Nepalaid garām! Tikai līdz 31. Oktobrim abonē žurnālu, kas jauns visam gadam ar 55% atlaidi. Saņem garantētas dāvanas vairāk nekā 110 eiro vērtībā un laimē 1000 eiro. Abonē jau tagad žurnāli LV. Loterijas numurs 9144.
11: Kura bankas kartes sniedz iespēju saņemt vairāk? Protams, Luminor Blue. Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkura laikā. Luminor Blue. Tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LV.
12: Skandi Motors aicina uz auto degustāciju. mūsu ēdienkartē jaunais Škoda Epic, ekskluzīvais Hyundai Tucson Premium Edition, atjaunotais Nissan X-Trail un citi auto par īpašām cenām. Jau šo sestdienu izbaudi testus gardu kafiju, kruasānus, izklaides ģimenes.

0: par notikumiem tev apkārt, pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labdien! Visā valstī līdz agram sestdienas rītam spēkā Latvijas vidus ģeoloģijas un metroloģijas centra dzeltenās pakāpes brīdinājums par stipru vēju, Kurzemes rietum piekrastē pēcpusdienā un vakarā izsludināts oranžais brīdinājums par vētru. Šādos laikapstākļos var lūst koki un tos zaribojājot elektrolīnijas un radot elektroapgādes traucējumus. Tāpēc iedzīvotāji aicināti laikus uzlādēt mobilos telefons un viedierīces, kā arī rūpēties par personīgo drošību elektrolīniju tūmā. Ņemot vērā pastiprinātos Krievijas uzbrukumus, Kīvas mērs Vitālijs Kličko ieteicis iedzīvotājiem, kam ir draugi vai radinieki ārpus Ukrainas galvaspilsētas uz laiku pamest pilsētu. Viņš brīdinājis, ka gadījumā, ja Krievijas uzbrukuma dēļ tiks traucēta ūdens apgādes sistēmas darbība Kīvā, var izcelties diezgan liela mēroga krīze. Tikmēr Latvija ir atbalstījusi Ukrainas lūgumu sasaukt ANO drošības padomes sēdi, tā informēja ārlietu ministre Baiba Braža. Viņa akcentē, ka Krievijas uzbrukumos aizvadīto 48 stundu laikā nogalināti vairāk nekā 60 iedzīvotāji un daudz ievainoti. Braža uzsver, ka Krievija nespēja uzvarēt kaujas laukā un izmantot teroru pret iedzīvotājiem. Konkurences padome nav konstatējusi pazīmes par tirgotāju saskaņotu rīcību granulu tirgū. Padome norāda, ka granulu cenu kāpumu veicināja vairāku tirgus faktoru kopums un nav konstatētas pazīmes, kas radītu pamatu aizdomām par iespējumu saskaņotu rīcību starp monitorētajiem granulu mazumtirgotājiem un vairumtirgotājiem. Ceturtdien no Bauskas bērnu dārza Pasaulīte atkal aizgājis nepieskatīts trīsgadnieks, kas ir jau otrais šāds gadījums šogad. Bērns atradies un ir sveiks un vesels. Saskaņā ar pašlaik noskaidrotajiem apstākļiem bērns uz neilgu brīdi atradās grupiņas garderobē bez tiešas darbinieku klātbūtnes. Šajā laikā viņš patvaļīgi atstājis iestādes telpas. Visās pašvaldības pirmskolas izglītības iestādēs uzdots veikt drošības infrastruktūras pārbaudi. Rīgā Latvijas kultūras akadēmijas festivālā Patriarha rudens šovakar notiks alternatīvā teātra gada balvas Zelta muša apbalvošana. Ceremonija mušas ceriņu dzimšanas diena notiks Latvijas kultūras akadēmijas teātra mājā Zirgu pasts.
1: Kad zeķis galā caurums? Augsti.
2: Jā, to uzreiz jūt.
1: Kad jumtā caurums? Slāpji.
2: Jā, un arī drēgns.
1: Bet kad ieju depo, tā uzreiz man silti ap sirdi.
2: Kā tā?
1: Tur ir viss gan apkurei, gan siltumam.
2: Un zemes cenas katru dienu.
3: Izvēlies to, kas tev tīk. Pērc jaunāko Samsung telefonu pie bītes un saņem gan austiņas, gan pulksteni par 1 eiro. Vai atrodi savu jauno televizoru sākot no 399 eiro. Kā arī izmanto nebijušu piedāvājumu. Pieslēdz jaudīgo mājas internetu kopā ar televīziju no 9,99 eiro mēnesī. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
4: Daktaras Vilkoites Vēdera klīnika – jauns kompetenču centrs. Pieredzējuši ārsti, jaudīga diagnostika, precīzi risinājumi. Kad svarīga ir kvalitāte, nevis minējumi. Piesakies jau šodien Vilkoite LV. Ārstniecības iestādes kods 00100432.
5: Mamu, tu taču apsolīji.
6: Ak, es neatceros.
5: Bet pat vecmāmiņa atcerās.
7: Vita B12 atmiņas uzlabošanai. Tagad oktobrī pieejams par īpaši izdevīgu cenu labākajās Latvijas aptiekās. Vita B12 pat vecmāmiņa atceras. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsev 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Garnier atlaides līdz 45%. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Maxima.
9: Katram no mums ir tiesības uz dzīvību, veselību un dzimumu neaizskaramību. Ja esi kļuvis par upuri noziedzīgā nodarījumā, zini, tev pienākas valsts kompensācija sēku mazināšanai. Atbalsts, uz kuru var paļauties. Uzzini vairāk, zvanot 800 18 01 vai ta.gov.lv. Tiesu administrācija.
10: Projektu pieeja tiesiskumam līdzfinansē Eiropas Savienība.
11: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevis uz ceļa ir tā, kā izskatās. Kas tas bija?
12: Guļošais policists. Tu to nemaz nemanīji. Tev sen jau jāiziet uz redzes pārbaudi.
11: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Pierakstieties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
6: Mīļie vecāki, Latvijas vecāku organizācija ielūdz jūs uz fórumu Kopā augšu. 17. oktobrī Jelgavā un 7. novembrī Tukumā. Fórumā ar vērtīgām lekcijām uzstāsies Latvijā atzīti eksperti. Psihiatrs Nikita Bezbarodovs, ārsts psihoterapeits Artūrs Miksons, kliniskā psiholoģija Marija Ābelteņa un citi. Apmeklējums ir bez maksas, taču iepriekšējā pieteikšanās obligāta. Uzzini vairāk un piesakies. Vecāku organizācija.lv. Fórumu Kopā augšu līdzfinansē Eiropas Savienība.
13: Sveiki! Mani sauca Polo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, kriminālstāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
14: Samazini riskus savam biznesam. Pārbaudi pirms uzticies. Ienāc kib.lv.
15: Pūkstens ir 12 dienā pusdienlaiks. Vēseli ēdušu un labu apetīti kopā ar Radioskonto. Piektdiena, 9. oktobrs, pusdiena kulka. Šodien Helgai, Elgai un Elgaram suminētu vārdienā. Daudz laimes šīs dienas jubilāriem arī dzimšanas dienā. Par mūziku gada Kārlis Malkovs. Labdien!

Dominiks Feiker, Three Nights, trīs naktis, 12 un 3 minūtes. Tavs radio skanto. Turpinās Tīnmēra Landrūters, Adelaids, uzdravies pēc tam, Depeche Mode, Ghosts Again.

12:12 minūtes radio skontā. Pagriez skaļāk un dzied līdzi. Laima Vaikulē ar dziesmu nenāciet klāt man rudenī. Šodien tāda īstā pirmā rudens diena. Neejiet klāt.

0: 12:20 tavs radio skonto pēc laika ziņām ar Ed Sheeran un Castle on a Hill.
1: Radio skonto laika ziņas piedāvā Aiva Klīnika svara kontroles formulas speciālistu komanda. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu.
0: Latvijā šodien pārsvarā mākoņains un pārsvarā vējains laiks pa laikam lietus vietām kopā ar pērkonu negaļus. Stipras dienvidu rietumu vējš 4 līdz 9 brāzmās līdz 18 metriem sekundē. Pēcpusdienā brāzmās sasniegs 22 metrus sekundē, Kurzemē jūras piekrastē pat 27-29 metrus sekundē. Gaisa temperatūra starp 9 un 13 grādiem. Rīgā brīžiem lietus, pievakarē arī Rīgā vējš pastiprināsies brāzmās sasniedzot 20 metrus sekundē. Gaisa temperatūra šodien solīta ap 13 grādiem.
1: Tās bija radio skonto laika ziņas sadarbībā ar Aiva Klīniku svara kontroles formulas speciālistu komandu. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu. Tu dari visu, bet joprojām nav rezultāta. Aiva Klīnika svara kontroles formula. Analīzes un pamata izmeklējumi, konsultācija un rīcības plāns tieši tev tikai par 129 eiro. Pieraksties un noskaidro, kāda ir tava svara kontroles formula. Aiva Klīnika LV. Ārstniecības iestādes kods 0100-641-20. Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
2: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti?
3: Drošība sākas ar atbildīgu izvēli. Pat viena glāze alkohola var ietekmēt tavu reakciju un spēju droši vadīt auto. Nemini. Pārliecinies, vai vari sēsties pie stūres. Alkoskan certificētie alkometri nodrošina precīzus un uzticamus mērījumus jebkurā dzīves situācijā. Iegādājies savu alkometru Roviko veikalos vai alkoskan.lv.
4: Pierunāt pusaudzi pildīt mājas darbus, sakārtot istabu? Grūti. Toties viegli pasargāt bērnu no riska saslimt ar vēzi, ko izraisa cilvēka papilomas vīrusa infekcija. Par bezmaksas vakcīnu bērniem līdz 18 gadu vecumam jautā savam ģimenes ārstam. Uzvar cīņā ar vēzi pirms tā sākas. Uzzini vairāk spkc.gov.lv.
5: Ticu veiksmē, veiksmē, veiksmē.
6: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Teici un veiksmi uztiersies. Uzzini vairāk e-top LV.
7: No 7. līdz 20. oktobrim. Pelmeņi Ariols. Mazulīši. 400 gramu. 1 eiro 39 centi. Un kūtī dēta solas dava numur 2 10 gabali 1 eiro 79 centi.
8: Loterijas atļaujas numurs 9053.
9: Čāviņā! Mēs jau brīdinājām, daži neieklausījās, un nu, tas ir noticis dzelzceļa spoku otrā sezona. Jauni stāsti, jauni varoņi, nāvīgi slikti lēmumi. Noskaties un izvēlies ticēt mūsu brīdinājumiem, vai ticēt, ka ar tevi jau nekas tāds nenotiks. Spoilerītis, visi spoki izvēlējās otro variantu. Skaties dzelzceļa spoku jauno sezonu, dzirdi, redzi, dzīvo LV!
10: Plāno būvēt energoefektīvu sapņu māju? Būvē gudri! Šobrīd Baurok Ecotherm Plus gāzbetona blokiem visos Rīgas būvservis veikalos un internetā īpaša akcijas cena. Nenokavē un sagādā būvmateriālus vēl pirms ziemas. Ieskaties būvservis LV. Plašs būvmateriālu piedāvājums, ātra piegāde un profesionālas konsultācijas preču izvēlē. Rīgas būvservis. Viss būvniecībai vienu viet.
11: Katra lauku saimniecība ir daļa no Latvijas stāsta un katra pieredze ir svarīga. Tāpēc Centrālā statistikas pārvalde aicina piedalīties lauksaimnieku aptaujā. Ik viena atbilde palīdz saskatīt reālo ainu laukos, lai nozares lēmumi būtu pamatoti un atbalsts nonāktu tur, kur tas visvairāk nepieciešams. Jautāsim tikai to informāciju, kas nav pieejama reģistros. Ja saņēmi uzaicinājumu, esi atsaucīgs un atbildi tiešsaistē.
12: Samazini riskus savam biznesam. Pārbaudi pirms uzticies. Ienāc kib.lv.
13: When I was 6 years old, I broke my leg

0: Mans mīļākais brīdis tuvojas.
1: Gaidi zvanu, jo Radio Skonto jau 22. Gadu saviem klausītājiem dāvinās jaunu auto no Skandi Motors.
2: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi! Šonedēļ Lidl veikalos! Sīpoli 1 kg 35 centi, pīle ar kaklu ķidāta 1 kg 3,99, kausēts sviests gī 500 gramu 6,99. Lidl ir vērtīgi!
3: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Makita akumulātora lapapūtējs 89,99. Tuja smaragd 120 cm 5,99. Priežu mizu mulča vidējā frakcija 50 litri 3,99. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikala smartred biedriem.
4: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
5: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
4: Zini, akciju sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
5: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
6: Gintaro mēbeles svin savu 24. Dzimšanas dienu. Nāciet no 9. Līdz 11. Oktobrim uz mūsu maigajiem saloniem. Grieziet laimes ratu un laimējiet atlaidi no 15 līdz 30%. Neviena pirkuma bez atlaides. Sadaliet pirkuma summu 10 maksājumus bez pārmaksas. Gintaromēbeles.lv.
7: Trīs magijas sieriņi un lielais ģimenes piedzīvojums var sākties. Pērc trīs magijas sieriņus, reģistrē čeku vietnē magija.eu un laimē ģimenes ceļojumu uz Legoland. Un vēl Lego komplekti ģimenes izklaides, magijas sieriņu abonementi un citas gardas balvas. Pērc, reģistrē un laimē. Loterijas atļaujas numurs 9178.
8: Viena diena tavai veselībai. Izeja sezonas check-up VCA klīnikās sākot no 60 eiro. Dermatologa konsultācija un citi vispārējās veselības pārbaudes komplekti vienā dienā. Ar lojalitātes karti veselība līdz oktobra beigām. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvani 88828. Veselības centra apvienības kods 01006410.
9: Žūrijas atzīta garša. Tā ir īsta ekspertu izvēle. Konkursā Gada vīns 2026 godalgoti 68 Alka Outlet veikalu tīklam importētie vīni un šampanieši. Nāc uz Alka Outlet un nobaudi to, ko izvēlas vīna pazinēja. Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Aizliegts pārdot, iegādāties un nodot alkoholiskos dzērienus personām, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu.

visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele 2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.

Bad Against ar Loveful. Pūkstens ir 12 un 46 minūtes. Iepriekšējās 3 stundas pār mūziku rūpējās Kāris Malkovs. Paldies! Visu labu, lai jauks brīvdienas un tiekamies atkal pirmdien. Šeit pat radios kontakt. No manis vēl remiks ar kāsainā dziesmā. Pagriezi skaļāk un dzied līdzi.

0: Dienas turpinājumā ar aktuālo informāciju studijā Līga Puriņa. Labdien! No Bauskas bērnu dārza Pasaulīte vakar atkal aizgājis nepieskatīts trīsgadnieks, kas ir jau otrs šāds gadījums šogad. Bērns atradies sveiks un vesels. Sāks gan administratīvais process pašvaldības policijā, gan dienesta pārbaude. Vienlaikus visās pašvaldības pirmskolas izglītības iestādēs uzdots veikt drošības infrastruktūras pārbaudi, īpašu uzmanību pievēršot teritoriju vārtiem, slēdzenēm, piekļuves sistēmām un nožogojumiem. Kopš valsts apmaksātas paliatīvās aprūpes dzīves vietā ieviešanas 2020. 4. Gadā līdz šā gada 1. Jūlijam šo pakalpojumu saņēmuši 5769 pacienti, savukārt slimnīcās valsts apmaksātu paliatīvu aprūpi šogad saņēmuši jau 2500 pacienti. Sagaidot 10. Oktobri Pasaules hospisa un paliatīvās aprūpes dienu, Nacionālajā veselības centrā atgādina, ka paliatīvu aprūpi organizē arī pacienta ģimenes ārsts. Ņemot vērā pastiprinātos Krievijas uzbrukumus, Kievas mērs Vitālijs Kličko ieteicis iedzīvotājiem, kam ir draugi vai radinieki ārpus Ukrainas galvaspilsētas uz laiku pamest pilsētu. Viņš brīdinās, ka gadījumā, ja Krievijas uzbrukumu dēļ tiks traucēta ūdens apgādes sistēmas darbība, Kievā var izcelties diezgan liela mēroga krīze. Tajā pašā laikā Kievas mērs ir uzsvēris, ka viņš neaicina veikt pilnīgu evakuāciju. Un vēl Latvijā. No šodienas Latvijas kinoteātros skatāma ģimenes piedzīvojuma filma Izdzīvošanas skola, kas Konto mediju grupai pastāstīja filmas producents Sergejs Serpuhovs, filma jau tapšanas laikā izpelnījusies plašāku Eiropas kino industrijas uzmanību. Tā kļūsi par pirmo Latvijas filmu projektu, kas saņēmis Eiropas padomes fonda Jurimāžu kopražojuma attīstības balvu.
1: Izdzīvošanas skolas režisors ir latviešu režisors Pavels Gumennikovs, bet scenāriju uzrakstīs amerikāņu scenārists Ross Knight. Līdz ar to šis ir darbības starp diviem kontinentiem. Var redzēt to radošu pienesumu gan no amerikāņu puses, gan no latviešu puses. Mēs taisījām filmu bērniem, bet ļoti gribējām, lai vecākiem arī nav vienkārši jāsaž blakus, lai arī viņiem ir savs stāsts un savas emocijas. Filma ir ārkārtīgi daudz ļoti skaistas mūzikas.
0: Tā filmas producents Sergejs Serpuhovs. Kinostāsta centrā ir ne tikai piedzīvojumi un izdzīvošana, bet arī attiecības starp divām masām.
2: Šogad būs silta vai augsta ziema?
3: Nu, tas no katra paša atkarīgs.
2: Tu ko? Laika apstākļus mainīt esi iemācījies?
3: Nē, bet uz depo gan māku aizbraukt. Tur viss gan apkurei, gan siltumam.
2: Un zemes cenas katru dienu.
4: Kura bankas kartes sniedz iespēju saņemt vairāk? Protams, Luminor Blue. Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksas par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkura laikā. Luminor Blue. Tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LE.
5: Volkswagen festivāls ir klāt! Šī ir atrakcija, kur lielākajai daļai Volkswagen modeļu cenas traucas lejā, bet ieguvumi augšā. Nepalaid garām un laidies košākajos rudens braucienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies līdz 18. oktobrim festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
6: Izvēlies to, kas tev tīk. Pērc jaunāko Samsung telefonu pie Bītes un saņem gan austiņas, gan pulksteni par 1 eiro. Vai atrodi savu jauno televizoru sākot no 399 eiro. Kā arī izmanto nebijušu piedāvājumu. Pieslēdz jaudīgo mājas internetu kopā ar televīziju no 9,99 eiro mēnesī. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
7: Cenas krīt kā lapas rudenī. Nebeļ namā lielā rudens akcija. No 8. līdz 18. oktobrim visām precēm mīnus 25%. Steidzies uz mēbeļu namu Dzelzavas ielā 72 vai ievērcies mnmebeles.lv. Mēbeļu nams cenas krīt.
8: Viena diena tavai veselībai. Izeja sezonas check-up VCA klinikās sākot no 60 eiro. Dermatologa konsultācija un citi vispārējās veselības pārbaudes komplekti vienā dienā. Ar lojalitātes karti veselība līdz oktobra beigām. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvani 88828. Veselības centra apvienības kods 01006410.
9: Mammu, tu taču apsolīji.
10: Ak, es neatceros.
9: Bet pat vecmāmiņa atcerās.
11: Vita B12 atmiņas uzlabošanai. Tagad oktobrī pieejams par īpaši izdevīgu cenu labākajās Latvijas aptiekās. Vita B12 pat vecmāmiņa atceras. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
10: Tās ir laimīgās dienas veikalos Maxima. Kad? Tikai no 8. līdz 12. oktobrim. Jaukta maltās gaļas masa, melnais barons, fasēta, 2,99 € kilogramā. Pārstrādātās gaļas produkcijai ādaži 25% atlaide. Riekstiem un žābētajiem augļiem well done atlaide līdz 30%. Maxima, lai nekā netrūktu.
12: Rudens dienas weekend. Labākā rudens apģērbu un apavu izvēle Latvijā. Mīnus 20% un piegāda no e-veikala vienas līdz trīs darba dienu laikā.
13: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
14: Klasika, kas nekad neapnīk. Sierburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai €50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger.
15: Pērkam kredītus LV. Apvieno, samazini, ietaupi.
16: Ienāc pērkam kredītus.lv.
17: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
1: Labdien, piekdienā, 9. oktobrī, pulkstens ir viens dienā, jau šobrīd pusdieno, lai labi aizgribi, jā, brauc ar auto, lai labi ripo. Rīgā plus 12 grādi un arī vējiņš pūš tā diezgan pieklājīgi. Te tavs radios konto ar ziņām Līga Puriņa ar lieliskām melodijām Mārtiņš Kits.

Prieks, kur tu rodies, Joy, ar Touch by Touch, turpina Radio Skonto Viļņos. Es nezinu, kāpēc, man tieši liela bēja laikā tas garstāvoklis uzlabojās. Kā ir ar tevi? Padalies 2722, 8855, īziņām un WhatsApp ziņām.

0: Par stipro vēju runājot, Jančuks raksta, klausītājs Jančuks, ka ar garstāvoklis, protams, uzlabojās, tas nozīmē, ka tūlīt beigšu darbu un braukšu uz dārus ķiplokus stādīt, kamēr nelīst. Tāpēc arī uzlabojas garstāvoklis. Līdzīgi kā man. Paldies, Jančuk.
1: Tas ir tas brīdis, kad viss apkārt viss apklust. Tik dzird savu sirdspukstu basus, pārakstīs tiek, kas ziņās rītdien jau jālas.

0: Radios Konto laikaziņas piedāvā Aiva Klīnikas svara kontroles formulas speciālistu komanda. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu.
1: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, pāri laikam lietus, vietām ar pērkonu negaisu. Pūtīs stiprs dienvidrietumu, rietumpuses vējš. 4 līdz 9 ir vairāk, tas bija rīt pusē, pēcpusdienā jau brāzmās sasniedzot 22 un Kurzemes jūras piekrastē pat līdz 29 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 9 plus 13 grādi. Rīgā brīžiem lietus, pievakarē vējš brāzmās līdz 20 metriem sekundē un gaisa temperatūra A plus 13 grādiem.
0: Tās bija Radios Konto laikaziņas sadarbībā ar Aiva Klīniku svara kontroles formulas speciālistu komandu. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu. Radios
2: Konto. Kad zeķis galā caurums? Augsti.
3: Jā, to uzreiz jūt.
2: Kad jumtā caurums? Slāpji.
3: Jā, un arī drēgns.
2: Bet kad ieju depo, tā uzreiz man silti ap sirdi.
3: Kā tā?
2: Tur ir viss gan apkurei, gan siltumam.
3: Un zemes cenas katru dienu.
4: Ieklausies viedā vīrā. Bino jaunajiem klientiem pirmie 3 mēnešī kredīts bez procentiem. Tieši tā, procenti nav jāmaksā. Šajā laikā atdod tik, cik aizņēmies. Bino piedāvā kredītlīniju līdz 10 000 eiro. Par nosacījumiem un piedāvājumu uzzini vairāk mūsu mājas lapā. Bino.lv Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
5: Tu dari visu, bet joprojām nav rezultāta. Aiva Klīnikas svara kontroles formula. Analīzes un pamata izmeklējumi, konsultācija un rīcības plāns tieši tev tikai par 129 eiro. Pieraksties un noskaidro, kāda ir tava svara kontroles formula. Aiva Klīnika LV. Ārstniecības iestādes kods 0100-641-20.
6: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
7: Mēs bieži domājam, ka rītdiena vienkārši notiks. Kafija virtuves maržos kā vienmēr, bērni izaugs un sapņi pamazām piepildīsies. It kā tas būtu garantēts. Bet patiesībā viss atkarīgs no mūsu apzinātajiem lēmumiem. Arī tas, vai būsim pasargāti grūtā brīdī. Drošība nav pašsaprotama. Tas ir plāns. Piesakies Svedbank dzīvības apdrošināšanai līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbank LV.
8: Sals un mīksts apģērbs pāris stundu laikā? Ar veļa žāvētāju tas ir iespējams. Tikai oktobrī iegādājies veļa žāvētāju Eironics veikalos un saņem bezmaksas piegādi ar ienešanu mājoklī jebkur Latvijā. Uzzini vairāk Eironics LV.
9: Čāviņā! Mēs jau brīdinājām, daži neieklausījās, un nu, tas ir noticis dzelzceļa spoku otrā sezona. Jauni stāsti, jauni varoņi, nāvīgi slikti lēmumi. Noskaties un izvēlies ticēt mūsu brīdinājumiem, vai ticēt, ka ar tevi jau nekas tāds nenotiks. Spoilerītis, visi spoki izvēlējās otro variantu. Skaties dzelzceļa spoku jauno sezonu, dzirdi, redzi, dzīvo LV.
10: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 6. līdz 12. oktobrim. Kartupeļi 19 centi kilogramā. Piens rasēns 3 veidi 200 ml 39 centi. Koštājamām gumijām Orbit 40% atlaide. Ar paldies karti skābais krējums baltais 20% 500 gramu 1 eiro 49 centi. Maxima, lai nekā netrūktu.
11: Pierunāt pusaudzi pildīt mājas darbus, sakārtot istabu? Grūti. Toties viegli pasargāt bērnu no riska saslimt ar vēzi, ko izraisa cilvēka papilomas vīrusa infekcija. Par bezmaksas vakcīnu bērniem līdz 18 gadu vecumam jautā savam ģimenes ārstam. Uzvar cīņā ar vēzi pirms tā sākas. Uzzini vairāk spkc.gov.lv.
0: Samazini riskus savam biznesam. Pārbaudi pirms uzticies. Ienāc kib.lv.

Don't give up. Šī jaukā Peter Gabriel dziesma kopā ar Kate Bush no 1986. Gada. Tavā radio skonto šobrīd ir 28 minūtes pār vieniem. Un vien duet numēna cits duets. Olga un Mārtiņš ar baltu grītu uzrakstīts. Īstais brīdis pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi. Par godu piekdienai. Aiziet!

0: break my heart.
1: Angļu dziedātāja Natasha Bedingfield ar Unwritten 13:36 minūtēs tavā radio skonto. Skaistāka mūzika, skaistāks klausītājs.

0: Radio Skonto ekonomikas ziņas piedāvā kredit 24. Kredit 24 – kredītlīnija līdz 7000 eiro tavam dzīves ritmam. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
1: Katram iztērētajam eiro jābūt izmērāmam rezultātu šodien konferencēm viedā izaugsme ilgtspējīgs valsts budžets digitālajā laikmetā sacīja ministru prezidents Ānis Kulbergs. Viņš norādīja, ka par valsts budžetu pārāk ilgi runāts galvenokārt kā par naudas sadalīšanas instrumentu diskutējot, kurai nozarei piešķirt vairāk un kur atrast papildu finansējumu. Tomēr galvenais jautājums esot, ko Latvijas cilvēki saņem pretī par samaksātajiem nodokļiem. Šis jautājums ticis uzdos pārāk reti. Kulbergs arī uzsvēra, ka valstī ir jāiemāc Mācās tērēt gudrāk un katru problēmu nevar risināt ar papildu finansējumu jaunām štata vietām un institūcijām. Risku apdrošināšanas kompānija BTA šogad apdrošināšanas atlīdzībās par nopostītajiem lauksaimniecības kultūraugiem izmaksājusi 2,8 miljonus eiro, kas ir par 49% vairāk nekā pagājušajā gadā. Visvairāk cietusi labība, eļļas, kultūraugi un pākšaugi, kam pūstījumus nodarīja arī augusta vētra. Rīgas mājokļu tirgu šā gada 9 mēnešos lielāka pircēja aktivitāte un pieprasījums bija vērojami finansiāli pieejamākās apkaimēs. Bankas Citadele dati liecina, ka Rīgā īpaši augus aktivitāte Juglā, Latgales priekšpilsētas apkaimē un Vecmelgrāvī. Savukārt pēc kopējā darījuma skaita līdera pozīcija saglabā Rīgas centrs. Mājokļa kredīta vidējā summa šogad 9 mēnešos sasniegusi 84 500 eiro.
0: Tās bija Radio Skonto ekonomikas ziņas sadarbībā ar Kredit 24. Kredit 24 – kredītlīnija līdz 7000 eiro tavam dzīves ritmam. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
2: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
3: Izaugsme sākas mirklī, kad kāds notic taviem spēkiem, piedāvā jaunus izaicinājumus un sniedz palīdzīgu roku. Svedbank. Mēs augam, mācoties, daloties zināšanās un nebaidoties mēģināt atkal un atkal. Katra ideja, iedvesma un mazākais solis uz priekšu ved uz nozīmīgiem panākumiem ar paliekošu vērtību. Pie mums izaugsme rada reālas pārmaiņas – mūsos, klientos un sabiedrībā. Audz tu, augam mēs, Svedbank.

0: mūsu šķīvjus vienmēr līdz.
1: Spilva labi iet kopā.
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos gāzēts dzēriens 2 litri. Pērkot otro cena ar Lidl Plus 99 centi. 10 vistu

0: Un tad brīnies, ka mājās vairs nav vietas. Varbūt pietiek žāvēt veļu pa visu māju? Ienāc Werners.de un izvēlies savu ideālo veļas žāvētāju. Nu tā, lai beidzot ir ērtāk. WDE.lv vai Werners.de veikalos Rīgā un visā Latvijā.
1: Pārreikinu maršrutu. Brauciet taisni. Pagriezieties pa labi. Jūs esat sasniedzis savu galamērķi. Jūs pārdodat bērzu finierklūčus uzticamam vietējam partnerim par labu cenu un ar garantēti ātru apmaksu. Jums aiz muguras sāk veidoties sastrēgums.
2: Latvijas finieris. Ved savus bērzus pie mums. Saņem izdevīgu piedāvājumu finierklūcis.lv.
3: Žūrijas atzīta garša – tā ir īsta ekspertu izvēle. Konkursā Gada vīns 2026 godalgoti 68 Alka Outlet veikalu tīklam importētie vīni un šampanieši. Nāc uz Alka Outlet un nobaudi to, ko izvēles vīna pazinēja. Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Aizliegts pārdot, iegādāties un nodot alkoholiskos dzērienus personām, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu.
4: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
5: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevienmēr vainīga ir navigācija.
6: Pēc 100 metriem pagrieziens pa kreisi.
5: Pa kreisi? Bet tur taču ir strupceļš.
7: Kāds strupceļš? Laiks beidzot pārbaudīt redzi.
5: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ierakstieties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecuma. Tava optika Filman.

Apvienība The Connells ar 74-75 bez 10 minūtēm divos tavā radios konto. Nu un tādam veiksmīgam stundas noslēgumam mūzika ar dzīve izdodas. Ir vēlme. Droši pagriezis skaļāk un dzied līdzi.

0: Turpinājumā ar aktuālo informāciju studijā Līga Puriņa. Labdien! Valsts drošības dienas sadarbojas ar Lielbritānijas partneru dienestiem sniedzotiem nepieciešamo atbalstu izmeklēšanai saistībā ar Latvijas pilsoņiem, kas Lielbritānijā aizturēti par nelikumīgu iekļūšanu Karalisko gaisa spēku bāzē Kembridžšīrā, Anglijas dienvidaustrumos. Dienestā norāda, ka šīs personas vairākus gadus pastāvīgi dzīvoja Lielbritānijā. Pirms lēmuma par Latvijas darba devēja konfederācijas ģenerāldirektora Kaspara Gorkša apstiprināšanu valsts kancelēs direktora amatā, jaunajai vienotībai jāsaņem atbildes uz vairākiem jautājumiem par viņa atbilstību amatām. Tādēļ politiskais spēks aicina šo jautājumu nākamnedēļ vēl neskatīt. Par to informē jaunās vienotības saimas frakcijas vadītājs Edmunds Jurevits. Jau ziņos, ka pēc atkārtota konkursa noslēguma valdības vadītājs Andris Kulbergs nolēmis valsts kancelēs direktora amatam virzīt Gorkšu. Latvijas Nacionāla avio kompānija ar Baltika ziema sezonu atcēlusi vēl 5 galamēģus no Rīgas, kā arī atsevišķos maršrutos samazinās lidojumu biežumu. Atbilstoši sezonālajiem pieprasījumam ziema sezonā netiks veikti lidojumi no Rīgas uz Bukaresti Rumānijā, Sofiju Bulgārijā, Budapeštu Ungārijā un Aulu Somijā, taču tos plānots atsākt vasara sezonā. Tāpat tiks pārtraukti lidojumi no Rīgas uz Innsbruku Austrijā. Uzņēmums Zaļā josta kampaņā Tīrai Latvijai aicina Latvijas skolēnus iesaistīties izlietoto bateriju no mazās elektrotehnikas vākšanā. Vienlaikus skola savā starpā cīnīsies par grūžu kausu. Kampaņai var reģistrēties vietnē Tīrai Latvijai. Pieteikšanās būs atvērta līdz nākamā gada 19. martā. Šī gada Nobela miera prēmija piešķirta Dienvidāfrikas juristei Navi Pillayai par viņas puliņiem miera un starptautisko tiesību labā. Pillaya vadīja Ruandas genocīda tribunālu un nodrošināja, ka atbildīgie par kara noziegumiem un noziegumiem pret cilvēci un genocīdu tiek saukti tiesas priekšā. 68 gadu vecumā mirusi izcilā Dailes teātra aktrise Indra Briķa vēsta elektroniskais teātra žurnāls Kroders. Aktrise saņēmusi vairākas spēlvaiņnakts balvas. Līdzās darbam teātrī Briķa filmējusies dažādās filmās un saņēmusi lielā Kristapa balvu kā labāka aktrise par Dārtes lomu 1989. Gada filmā Dzīvīte. 2017. Gadā nākusi klajā grāmata Indra Briķa Krodera aktrise.
1: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 13. Oktobrim LV veikalos kilograms lielo apelsīnu Valencija 1,19 € un 400 grami cāļu puspārnu. Oho! 1,29 €. Kilograms siera Mazdam Landana 6,99 €. Visiem LV salātiem 250 gramu pakās 30% atlaide. Un 3 kilogrami sausās barības suņiem Darling vispār 4,99 €. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
3: Mājai un dārzam veikalā Rīgā, Rēzeknes ielā 3, laiks mājokļu pārvērtībām ar BESK. BESK SPC sienas apdaras paneļi 11,99 €. BESK PVC sienas apdaras paneļi 3,99 €. BESK akustiskie paneļi sākot no 14,99 €. BESK pašlīmējošās tapetes sākot no 5,19 €. Iepērcies mājai un dārzam veikalos visā Latvijā un Rīgā, Rēzeknes ielā 3.
4: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. Oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
5: Enerģija, imunitāte, labsajūta. Tas viss sākas vienā vietā, tavā vēderā. Daktaras Vilkoitas vēdera klīnikā atradīsi profesionālu pieeju tavai veselībai no pašiem pamatiem. Piesakies jau šodien Vilkoita LV. Ārstniecības iestādes kods 00100432.
6: Skan pēc nepatikšanām. Ai, ar mani jau tā nenotiks. Bet ja nu tomēr... abonē Balta mājokļa apdrošināšanu un saņem pirmos divus mēnešus dāvanā. Tas vēl nav viss. Piesakies šodien, piedalies loterijā un iespējams tieši tu laimēsi 10 000 eiro. Uzzini vairāk. Balta LV. Balta. Drošā ritmā. Loterijas atļaujas numurs 9089. Akcijas spēkā līdz 31. decembrim.
7: Vai dzirdi, kā kalni sauc? Dodies aizraujošā ceļojumā neparastu dzīvnieku, sniegotu virsotņu un jaunās alptālu kolekcijas pasaulē. Ekspedīcija kalnos. Izrāde mazajiem pētniekiem. No 8. oktobra līdz 1. novembrim IKEA veikalā Rīgā. Vairāk uzzini www.ikea.lv. IKEA.
8: Trīs magijas sieriņi un lielais ģimenes piedzīvojums var sākties. Pērc trīs magijas sieriņus, reģistrē čeku vietnē magija.eu un laimē ģimenes ceļojumu uz Legoland. Un vēl Lego komplekti, ģimenes izklaides, magijas sieriņu abonementi un citas gardas balvas. Pērc, reģistrē un laimē. Loterijas atļaujas numurs 9178.
9: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi! Šonedēļ Lidl veikalos! Sīpoli 1 kg 35 centi, pīle ar kaklu ķidāta 1 kg 3,99, kausēts sviests gī 500 gramu 6,99. Lidl ir vērtīgi!
10: Pērkam kredītus LV. Apvieno, samazini, ietaupi!
11: Ienāc pērkam kredītus.lv.
10: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
12: Pulkstens ir 2. pēcpusdienā, piekdienā, 9. oktobrī Helga, Elga un Elgars saņem vārdienas apsveikums daudz laimes arī dzimšanas dienu gaviļniekiem citu svētku svinētājiem. Te tavs radios konto ar lieliskām melodijām vienā laidā pie muzikas pulca Mārtiņš Kits. Labdien!

Par to, kur tad nakšņos šis te lauva šonakt, 7 minūtes pār diviem. Turpinā grupa The Cranberries ar Dreams. Nu, jā, dziesmas autori un, protams, izpildītāja grupas Cranberries līdere Dolores O'Riordana ir rakstījusi šo dziesmu. Un, kā viņa pats saka, es to dziesmu rakstīju par savu pirmo mīlestību, kad dzīvoju Īrijā. Tā ir tāda par to sajūtu, kad pirmo reizi es tā patiesi iemīlējies. Te tavs radio skonto ar lieliskām melodijām vienā laidā.

Sirdi plosošā dziesma, Zigmara Liepiņa dziesma, starp citu, un Dons un Zana Dombrovska duetā šai dziesmā. Ja tu man esi, domāju, ka tu biji pagriezis skaļāk un dziedāji līdzi. Pie tavs radios konto turpinās Kaigo un Tīnas Terneris apvienojums dziesmā What's love got to do with it? Kāds gan mīlē ar to ir sakars. Līdz pašām radios konto laika ziņām.

0: Radios konto laikaziņas piedāvā Aiva Klīnikas svara kontroles formulas speciālistu komanda. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu.
1: Nu, par gaidāmo nakti. Šonakt Latvijā turpinās, Latvijas teritorija turpinās šķērsot lietu smākoņi, un lielākajā daļā atnesīs arī lietu, vietām iespējams arī pērkona negaiss. Vējš mēren stipri pūtīs no dienvidu rietumiem, brāzmās sasniedzot 15-19 metrus sekundē, piekrastē pat līdz 20-26 metriem. Nu, un dienā, sākot no dienvidu rietumiem, debesis apmāksies, vakar pusē Kurzemē skaidrosies, nu, un vējš pūtīs jau tāds mērenāks, dienvidu rietumu puses 2-9 metri, brāzmās līdz 17 metriem sekundē. Nu, un gaisa temperatūra naktī plus 6, plus 11, dienā plus 9, plus 15 grādi. Rīgā pa laikam gaidāms lietus naktī, un arī vējš pūtīs ar ātrumu 15-19 metrus sekundē. Un dienā, pēcpusdienā un pievakarē gaidāms lietus, un vējš pierimsies, savukārt gaisa temperatūra naktī plus 7, plus 9, dienā līdz plus 12 grādiem.
0: Tās bija Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Aiva Klīniku svara kontroles formulas speciālistu komandu. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu. Radios konto!
2: Vai tu zini pareizos atslēgas vārdus?
3: Mans mīļākais radios konto!
2: Tieši tā! Radios konto jau 22. Gadu dāvina saviem klausītājiem jaunu auto un 21 jau ir uzdāvināts.
4: Gaidi zvanu, atbildi ar atslēgas vārdiem un laimē jaunu Hyundai Inster no Skandi Motors.
2: Vai 400 eiro naudas balvu.
4: Pareizi atslēgas vārdi.
2: Mans mīļākais radios konto. Galveno balvu dodies apskatīt iepirkšanās un izklaides centrā Akropole Alfa.
5: Tu dari visu, bet joprojām nav rezultāta. Aiva Klīnikas svara kontroles formula. Analīzes un pamata izmeklējumi, konsultācija un rīcības plāns tieši tev tikai par 129 eiro. Pieraksties un noskaidro, kāda ir tava svara kontroles formula. Aiva Klīnika LV. Ārstniecības iestādes kods 0100-641-20.
6: Nenokavē! Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas, sulīgas cūgaļas izlasei atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi!
7: Spice aicina uz lielu izpārdošanu. Tikai 10. oktobrī atlaides līdz pat 70%. No 10. rītā līdz 9. vakarā. Viena diena – lielas atlaides. Tiekamies modas un dzīves stila centrā Spice.
8: Pirmo reizi savs neīrēts. Svedbank būs kopā ar tevi katrā tavā pirmo reizi. Pērkot mājokli, būvējot māju vai mainot īpašumu. Noskaidro savas hipotekārā kredīta iespējas Svedbanka mājaslapā. Uzzini, kādu summu vari aizņemties, kāds būs tavs ikmēneša maksājums un ar ko sākt. Svedbank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
9: Mājai un dārzam veikalā Rīgā, Rēzeknes ielā 3, laiks mājokļu pārvērtībām ar BESK. BESK SPC sienas apdares paneļi 11,99. BESK PVC sienas apdares paneļi 3,99. BESK akustiskie paneļi sākot no 14,99. BESK pašlīmējošās tapetes sākot no 5,19. Iepērcies mājai un dārzam veikalos visā Latvijā un Rīgā, Rēzeknes ielā 3.
10: Eiroaptiekā jauns plus. Zema cena zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļa cenu zīmi? Zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Ortomol Vital F un Vital M Eiroaptiekā katrs 42,99. Savukārt Vichy dezodorants 10,99. Bet Aterolip kompleks 20,99. Vēl vairāk zaļo cenu piedāvājumi gaida Eiroaptiekā. Uztur bagātinātājs. Uztur bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
11: Kanāla 360 rudens sezonas lielākais pārsteigums. Muzikālais pārvērtību lielšovs Izklausies redzēts ir klāt. Septiņas Latvijas slavenības. Katru nedēļu jauns tēls, jauna balss un jauns izaicinājums. Viņi pārtaps par Latvijas un pasaules spožākajām mūzikas zvaigznēm. Kurš pārvērtīsies līdz nepazīšanai? Kurš pārsteigs visvairāk? Muzikālais pārvērtību lielšovs Izklausies redzēts jau šovakar bez 15:09. Kanālā 360.
12: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem, jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!

Coldplay nomainīs mangļdziedātājs Sam Smith ar I'm not the only one. Nu, par šo dziesmu Sams saka, ka vēlējos radīt tādu dziesmu, kas ir klasiska un kurai piemīt ilgmūžība. Nu, un es to nedaru tikai tāpēc, lai radītu liels radio hits, vēlos, lai cilvēki ieinteresētos par visu albumu kopumā. Te tavs radio skonto ar ilgmūžīgu dziesmu.

Kā rakstā, Irita ļoti laba dziesma labam noskaņojumam. Viņa par Līvu meitenes zeltenes. Bet tagad Amy Winehouse tavā radioskontu ar You Know I'm No Good.

0: Radio Skonto piedāvā būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech Būvē. Ekotech Būvē – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgo.
1: Latvijas arhitektūras savienība un Liepājas pilsētas būvvalde arī šodien Liepājā rīko arhitektūras dienas, kuru mēķis ir atzīmēt ingadējo pasaules arhitektūras dienu. Radošās ideju darbnīcās dalībnieki meklēs inovatīvus risinājumus Liepājas tirgus laukumu un apkaimju attīstībai, bet otrajā dienas pusē paredzēta ekskursija uz objektiem Liepājas teritorijā. Pasākuma mērķa auditorija ir arhitekti, ainava arhitekti, pilsētplānotāji, kultūras nozaru pārstāvi, pašvaldības pārstāvi, kopienu aktīvisti un pilsētas viesi. Rīgas Tehniskās universitātes arhitektūras un dizaina institūts aicina pētniekus, doktorantus, jaunos zinātniekus, nozares profesionāļus, studentus un citus interesentus piedalīties zinātnes nedēļas pasākumos, kas norisināsies no 13. Līdz 16. Oktobrim Rīgā. Piemēram, 14. Oktobrī notiks 7. Baltijas arhitektūras, ainava arhitektūras un pilsētu plānošanas pētnieku konference, kurā piedalīsies doktoranti un jaunie pētnieki no Latvijas, Lietuvas, Ungārijas, Itālijas, Nigērijas un citām valstīm. Jauno pētnieku referāti būs veltīti plašam pētniecības tematu lokam, no kultūras mantojuma un arhitektūras autentiskuma līdz pilsētvides attīstībai, urbānajai infrastruktūrai, mākslīgā intelekta izmantošanai būvniecības procesa izvērtēšanā un ainavu dizaina kvalitātes novērtēšanai. Par un ap būvniecību jau nākamnedēļ šajā pašā laikā.
0: Radio Skonto būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech Būvē. Ekotech Būvē – uzticams ģenerāla uzņēmējs un spēcīgs būvniecības partneris ar 18 gadu veiksmīgu pieredzi būvniecībā.
2: Radio Skonto. Volkswagen festivāls ir klāt. Šī ir atrakcija, kur lielākajai daļai Volkswagen modeļu cenas traucas lejā, bet ieguvumi augšā. Nepalaid garām un laidies košākajos rudens braucienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies līdz 18. Oktobrim festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
3: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. Oktobrim ienāca Tele 2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas.

0: Satiec leģendāro grupu Mašīna Vremeņi 18. oktobrī Šaumī arēnā. Biļetes meklē biļešu servis LV.
1: Start your day like a champion.
2: Sāc savu dienu kā čempions no 5. oktobra Silvercrest blenderis 17 eiro. Daudzfunkcionāls smalcinātājs 15 eiro. Espresso kafijas automāts 69 eiro. Lidl ir vērtīgi.
3: Pērc trīs magijas sieriņus, reģistrē čeku magija.eu un laimē ģimenes ceļojumu uz Legoland. Un vēl Lego komplekti, ģimenes izklaides, magijas sieriņu abonamenti un citas gardas balvas. Pērc, reģistrē un laimē. Loterijas atļaujas numurs 9178.
4: Katram no mums ir tiesības uz dzīvību, veselību un dzimumu neaizskaramību. Ja esi kļuvis par upuri noziedzīgā nodarījumā, zini, tev pienākas valsts kompensācija sēku mazināšanai. Atbalsts, uz kuru var paļauties. Uzzini vairāk, zvanot 800 18 01 vai ta.gov.lv. Tiesu administrācija.
5: Projektu pieeja tiesiskumam līdzfinansē Eiropas Savienība.
6: Parūpējies par tiem, kuri rūpējušies par tevi. Centrālajā laboratorijā oktobrī un novembrī senioriem analīžu komplekti ar 44% atlaidi bez ārsta nosūtījuma. Cena no 17,99 eiro ar karti veselība. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
7: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapa pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz Būvniecības ABC.
8: Sveiki! Mani sauc Apollo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, kriminālstāsti, dzīvesstāsti un intervijas kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
9: Pērkam kredītus LV. Apvieno, samazini, ietaupi.
10: Ienāc pērkamkredītus.lv.
11: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Radio.

Kāds pārsteigums? Ulmanis un Vojtišķis bez 10 minūtēm trijos pagriez skaļāk un dzied līdzi. Te tavs radio skandāls.

0: Turpinājumā aktuālā informācija par ziņām studijā Līga Puriņa. Labdien! Šopēcpusdienu Kurzemes rietumkrastā vēja brāzmas pastiprināsies līdz 24-29 metriem sekundē, bet vakarā un naktī daudz vietas sasniegs 20-23 metrus sekundē, dažvieta Vidzemes piekrastē līdz 26 metriem sekundē. Galvaspilsētā vēlā vakarā prognozētas rietumu vēja brāzmas līdz 22, bet jūras piekrastē tās var sasniegt 25 metrus sekundē. Rīgā un citviet valstī izsludināt dzeltenās pakāpes brīdinājums par stipru vēju. Kurzemes rietumu piekrastē pēcpusdienā un līdz vēlam vakaram būs spēkā oranžais brīdinājums par vētru. Vējš Kurzemē sāks pierimt pirms pusnakts pārējā Latvijā vēlāk naktī un no rīta. Akcijas sabiedrības sadales tīkls prognozētā stiprā vēja dēļ šodien strādās paaugstinātas operatīvās gatavības režīmā bojājumu novēršanai. Uzņēmums aicina iedzīvotājus laikus uzlādēt mobilos telefonus un viedi ierīces, kā arī rūpēties par personīgo drošību elektrolīniju un elektroietājušu tuvumā. Vilkalma Purvīša dzimtas mājās vecjauži Purvīša muzeja sauc pēc palīdzības. Aizvadītās vasaras vētra pamatīgi bojājusi vairāk nekā 150 gadus vecās ēkas lubiņu jumtu un caurumu dēļ apdraudēta krājuma glabāšana. Kā intervijās konto mediju grupai atklāja Purvīša muzeja vadītāja Žanete Grende, lai glābtu ēku uzsāktas ziedojumu vākšana jumta nomaiņai un rekonstrukcijai.
1: Pirms 4 gadiem Nīderlandes pilsone Margarete Lestrādene uzdāvināja Vilhelma Purvīša dzimtās mājas Imants Edoņa fondam Viegli. Purvīša muzejs ir sabiedrības radīts muzejs. Mēs īstenojam Purvīša sapni. Viņš savas gleznas vēlējās uzdāvināt latviešu tautai, bet diemžēl šīs gleznas tika izvestas no Latvijas 1944. Gadā un arī šobrīd meklējam Purvīša pazudušās gleznas, lai atgrieztās mājās un tās piederētu arī jums. Šogad bija lielā vētra. Mēs sapratām, ka jumts ir jāmaina steidzīgi, sādāk mēs paliksim bez jumta, un tāpēc mums ir ļoti nepieciešama palīdzība sanā jumta lubiņu nomaiņai.
0: Tā Purvīša muzeja vadītāja Žanete Grende. Jumta atjaunošana un siltināšana kopumā izmaksās nepilnus 148 tūkstošus eiro. Darbus plānots sākt jau šī gada nogalē, bet noslēgt nākamā gada pavasarī. Atbalstīt muzeju un ziedot jumta atjaunošanā iespējams vietnē ejus slīpsvītra piemet Purvītim.
2: Mans mīļākais brīdis tuvojas.
3: Gaidi zvanu, jo Radio Skonto jau 22. Gadu saviem klausītājiem dāvinās jaunu auto no Skandi Motors.
4: Tas ir jādzird. Veikalos drogas, populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. Oktobrim. Drogas, jūties skaisti!
5: Drošība sākas ar atbildīgu izvēli. Pat viena glāze alkohola var ietekmēt tavu reakciju un spēju droši vadīt auto. Nemini! Pārliecinies, vai vari sēsties pie stūres. Alkoskan certificētie alkometri nodrošina precīzus un uzticamus mērījumus jebkurā dzīves situācijā. Iegādājies savu alkometru Roviko veikalos vai alkoskan.lv.
6: Svinam kopā daktara Mauriņa klīnikai 25 izaugsmes gadi. Piesakies pie kāju vēnu ārsta un saņem 25% atlaidi konsultācijai. Ja jūti smagumu kājās, novēro pietūkumu vai redzamas vēnas, daktara Mauriņa klīnikas ārsti noskaidros cēloni un parūpēsies, lai kājas atkal justos vieglas un skaistas. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV.
7: Daktara Mauriņa klīnikas kods 0140161.
8: Pierunāt pusaudzi pildīt mājas darbus, sakārtot istabu? Grūti. Toties viegli pasargāt bērnu no riska saslimt ar vēzi, ko izraisa cilvēka papilomas vīrusa infekcija. Par bezmaksas vakcīnu bērniem līdz 18 gadu vecumam jautā savam ģimenes ārstam. Uzvari cīņā ar vēzi pirms tā sākas. Uzzini vairāk spkc.gov.lv.
9: Runā, ka nākamgad viss būs dārgāks.
10: Pasteidzies! Abonē Latvijas mediju izdevumus 2027. Gadam vēl par šī gada cenām. Tikai līdz 18. Oktobrim abonē 12 mēnešiem izdevīgāk. Latvijas avīzi, žurnālus praktiskais latvietis, mājas viesis, medības, padomas rokā, vakara romānu, vakara detektīvu vai nedēļu kabatā. Nenokavē akciju. Abonē portālā Lasi LV vai pastā.
11: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājam spēkā līdz 21. oktobrim. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Mutis higiēnas līdzekļiem Elmex atlaides līdz 40%. Higiēnas paketēm Always 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
12: Plāno būvēt energoefektīvu sapņu māju? Būvē gudri! Šobrīd Baurok Ecotherm Plus gāzbetona blokiem visos Rīgas būvservisu veikalos un internetā īpaša akcijas cena. Nenokavē un sagādā būvmateriālus vēl pirms ziemas. Ieskaties būvservis LV. Plašs būvmateriālu piedāvājums, ātra piegāde un profesionālas konsultācijas preču izvēlē. Rīgas būvservis. Viss būvniecībai vienu vietu.
13: Leģendārā sinpopa grupa Camouflage atgriežas Rīgā. Jau 16. oktobrī koncert zālē Palladium, The Great Commandment, Love is a Shield un citi hiti dzīvajā. Biļetes, biļešu servis, LV, Camouflage, 16. oktobrī Palladium. Tiekamies!
14: Samazini riskus savam biznesam. Pārbaudi pirms uzticies. Ienāc kib.lv.
15: Ir 3 pēcpusdienā, tu klausies radios konto. Jā, tikai plus 11 grādi ir mazliet lietains un diezgan vējains laiks šobrīd Latvijā, bet pāri visam piekdienas pēcpusdiena un lieliskas melodijas tavā mīļākajā radio. Tas ir...

Jā, pitbulls tas arī bija ar, ar savu kārtēju hitu. 8 minūtes pār 3. Lady Gaga ar Alejandro turpina radios konto.

Zviedrijā ir daudz zinām mūziķu un arī grupas, nu, ir tāda mūziķu kalve, ja tā varētu teikt, viena no lielākām Eiropā, ja neskait Lielbritāniju. The Cardigans un Erase and Rewind izdzēs un patin atpakaļ. 15 minūtes pār 3. Šobrīd tu klausies Radio Skondo.

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Aiva Klīnikas svara kontroles formulas speciālistu komanda. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu.
1: Šonakt Latvijā lietus, vietām iespējams arī pērkona negaiss, nu un galvenā tēma vējš, cik stiprs tas būs naktī, dienvidu rietumu vējš brāzmās sasniegs 15-19, piekrastē pat būs brāzmās līdz 20-26 metriem, savukārt dienā jau mērenāks 2-9 metri un piekrastē brāzmās līdz 17 metriem sekundē. Nu un gaisa temperatūra naktī plus 6, plus 11, dienā plus 9, plus 15 grādi. Un Rīgā naktī pa laikam gaidāms lietus, putīs dienvidu rietumu vējš 15-19 metri sekundē, nakts sākumā līdz 21 metram, nu, un dienā 2 līdz 6 metri sekundē, nu, tā tad mērenāks, nu, un dienā debesis apmāksies pēcpusdienā un pievakarē gaidāms lietus. Gaisa temperatūra naktī plus 7, plus 9 dienā līdz plus 12 grādiem.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Aiva Klīniku svara kontroles formulas speciālistu komandu. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu. Radio Skonto.
2: Mans mīļākais radio ir Radio Skonto.
3: Tas vari būt tu. Atbildi ir atslēgas vārdiem Mans mīļākais radio ir Radio Skonto un laimē jaunu Hyundai Inster no Skandi Motors.
4: 7. novembrī tiekamies spēles finālā iepirkšanās un izklaides centrā Akropole Alfa. Spēles noteikumus meklē radioskonto.lv.
5: Tu dari visu, bet joprojām nav rezultāta. Aiva Klīnika svara kontroles formula. Analīzes un pamata izmeklējumi, konsultācija un rīcības plāns tieši tev tikai par 129 eiro. Pieraksties un noskaidro, kāda ir tava svara kontroles formula. Aiva Klīnika LV. Ārstniecības iestādes kods 0100-641-20.
6: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele 2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
7: Superbrīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 10. oktobra. Baltie kāposti 1 kg 37 centi, biespiens 9% 1 kg 3,59, laša fileja ar ādu 1 kg 11,49. Lidl ir vērtīgi.
8: Rudens dienas weekend. Labākā rudens apģērbu un apavu izvēle Latvijā. Mīnus 20% un piegāde no e-veikala vienas līdz trīs darba dienu laikā.
9: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
10: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapu pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz būvniecības ABC.
11: Ja mēs klientiem šogad atkal dāvināsim pilds palu vai krūzes svētkos, es rakstu atlūgumu.
12: Tikai mieru. Šogad dāvināsim lielo uzvārdu kalendāru ar mūsu logo un bildēm. Tas stāvēs uz viņu galda visu gadu. Es jau aizpildīju pieteikumu mājaslapā.
11: Ģēniāli! Jauna svētka arī birojos. Bet pagaid, savai ģimenei es arī tādu varu nopirkt.
12: Jā, vari pasūtīt uzvārdu kalendārs.lv.
11: Oh, līdz 15. oktobrim atlaides. Ņemu.
12: Personalizē kalendārus savam uzņēmumam vai pasūti sev uzvārdu kalendārs.lv.
11: Uzvārdu kalendāros ir arī vārda dienas.
13: Par prieku sev, par prieku tev un ļautiņiem par prieku.
14: Šeit grupa BB. Mēs par prieku jums muzicējam jau 35 gadus.
15: Atzīmēsim jubileju kopā ar jums visā Latvijā un koncerts būs ar Raimonda Paula dziesmām.
14: Tiekamies 10. oktobrī Cēsu Vidzemes koncertzālē, 7. novembrī Rēzeknē, Latgales vēstniecībā Gors, 12. novembrī VEF kultūras pilī Rīgā,
15: 14. novembrī Valmieras kultūras centrā un 21. novembrī Jelgavas kultūras namā
14: un 22. novembrī Ventspilī teātra namā Jūras vārti.

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst, akcijas spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Samazini riskus savam biznesam. Pārbaudi pirms uzticies. Ienāc kib.lv.

0: Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
1: Daudz laimes un sirsnīgu sveicienu visiem šīs dienas jubilāriem, kā arī 779 elgām, 185 helgām un 221 elgaram vārda dienā. Elga ir jūtīga un saspringta, grūtos brīžos nepadodas un zina, ka ar vēsu saprātu var panākt visu. Elga ir eleganta. Savukārt Helga ar milzīgu neatlaidību panāk, ko vien savā dzīvē vēlas. Visu laiku viņa ir ceļā, te viņa kļūdās, te atkal uzvar, viņa ir pārsteidzoša. Elgars dzīvo šodienai, mīl sevi, nenožēlo grēkus, ir izsmalcināts un gudrs. Lielais uzvārdu kalendārs vēstīja, ka šodien uzvārdu dienas svin āboli, āboliņi, āboltiņi, ābelīši, saldāboli, dāboli un dāboliņi. Un visbeidzot īpašais sveiciens. Vēlos apsveikt savu meitu Mariju Žagari 15. Dzimšanas dienā. Paldies, ka tu man esi, es lepojos ar tevi un ka var būt tava mamma. Brīnišķīgu šodienu. Mīlestībā, mamma Vineta un Radio Skonto pievienojas sveicienam.

0: Mans mīļākais brīdis tuvojas.
1: Gaidi zvanu, jo Radio Skonto jau 22. Gadu saviem klausītājiem dāvinās jaunu auto no Skandi Motors.
2: Kura bankas kartes sniedz iespēju saņemt vairāk? Protams, Luminor Blue. Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue. Tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LV.
0: Volkswagen festivāls ir klāt! Šī ir atrakcija, kur lielākajai daļai Volkswagen modeļu cenas traucas lejā, bet ieguvumi augšā. Nepalaid garām un laidies košākajos rudens braucienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies līdz 18. oktobrim festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
3: Veikali Lats piedāvā! Lielā loterija! Lieka štuka! 10 iespējas laimēt 1000 eiro! Piedalīties ir vienkārši! Laimēt ir lieliski! Latsveikalu loterija! Lieka štuka! Vairāk informācijas Latsveikalos un Lats LV!
4: Loterijas atļauja 9130.
5: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevis uz ceļa ir tā, kā izskatās. Kas tas bija?
6: Guļošais policists. Tu to nemaz nemanīji. Tev sen jau jāiziet uz redzes pārbaudi.
5: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ierakstieties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
7: Trīs magijas sieriņi un lielais ģimenes piedzīvojums var sākties. Pērc trīs magijas sieriņus, reģistrē čeku vietnē magija.eu un laimē ģimenes ceļojumu uz Legoland. Un vēl Lego komplekti ģimenes izklaides, magijas sieriņu abonementi un citas gardas balvas. Pērc, reģistrē un laimē. Loterijas atļaujas numurs 9178.
8: Kanāla 360 rudens sezonas lielākais pārsteigums. Muzikālais pārvērtību lielšovs Izklausies redzēts ir klāt. Septiņas Latvijas slavenības. Katru nedēļu jauns tēls, jauna balss un jauns izaicinājums. Viņi pārtaps par Latvijas un pasaules spožākajām mūzikas zvaigznēm. Kurš pārvērtīsies līdz nepazīšanai? Kurš pārsteigs visvairāk? Muzikālais pārvērtību lielšovs Izklausies redzēts jau šovakar bez 15:09. Kanālā 360. We

Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvana katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvana. Pst, akcija spēkā līdz pat 31. oktobrim.

Tuvojas nedēļas nogali, protams, un mūziķu plejāda atkal, kurus nu, būs iespēja noklausīties, redzēt arī dzīvajām. Protams, arī šie kamuflāži nākamnedēļ brauc un placebo, un ja negrib gaidīt līdz nākamajai nedēļai, tad šo nedēļu, precīzi rīt, cēsīs Felix Ķiģels, tā kā droši apmeklē arī to koncertu. Ir 15.46, no manas šodien viss, čau tā līdz pirmdienai.

0: Turpinājumā aktuālā informācija ar ziņām studijā Līga Puriņa. Labdien! Rīgā un citvietu valstī izsludināts dzeltenās pakāpes brīdinājums par stipru vēju. Kurzemes rietumu piekrastē pēcpusdienā un līdz vēlam vakaram būs spēkā oranžais brīdinājums par vētru, kad vēja brāzmas var pastiprināties līdz 24-29 metriem sekundē. Kurzemē vējš sāks pierimt pusnaktī pārējā Latvijā naktī un no rīta. Akciju sabiedrības sadales tīkls prognozētās stiprā vēja dēļ strādās paaugstinātas operatīvās gatavības režīmā bojājumu novēršanai. Katram valsts budžetā iztērētajam eiro jāsniedz izmērāms rezultāts, to šodien konferencē viedā izaugsme ilgtspējīgs valsts budžets digitālajā laikmetā uzsvēra ministru prezidents Andris Kulbergs. Viņš norādīja, ka diskusijās par valsts budžetu pārāk liela uzmanība līdz šim pievērsta naudas sadalē un papildu finansējuma meklēšanai, bet pārāk reti jautāts, ko iedzīvotāji saņem pretī par samaksātajiem nodokļiem. Kulbergs uzsvēra, ka valstī jāiemācās līdzekļus izmantot efektīvāk, ne katra problēma. Jārisina piešķirot papildu finansējumu, veidojot jaunas darba vietas vai dibinot institūcijas. Latvijas ministru prezidents Ānis Kulbergs, Igaunijas premjerministrs Kristens Mihāls un Lietuvas prezidents Gitans Nausēda nosūtījuši kopīgu vēstuli Eiropadomas priekšsēdētājam Antonio Koštam un Eiropas komisijas priekšsēdētājai Urzulai von der Leyenai, aicinot aizliegt Krievijas graudu tranzītu caur Eiropas Savienību. Vēstulē uzsvērts, ka uzbrukot Ukrainas kravas kuģiem, dzelzceļiem un citiem svarīgiem tirdzniecības maršrutiem, Krievija mēģina vājināt Ukrainas ekonomiku. Ārējie nāves cēloņi Latvijā ik gadu vidēji prasa apmēram 1400 cilvēku dzīvības, tajā skaitā aptuveni 900 cilvēku dzīvības. Darbaspējas vecumā liecina demogrāfisko lietu padomes sēdē prezentētie labklājības ministrijas dati. Biežākie nāves cēloņi ir transporta negadījumi, kritieni, noslīgšana, saindēšanās, vardarbība, nosaušana, ugunsgrēki un pašnāvības. Tikmēr ministra prezidenta Andra Kulberga parlamentārais sekretārs Kristis Avots norādīja, ka alkohols joprojām ir viens no galvenajiem iemesliem iedzīvotāju priekšlaicīgai nāvei. Septembrī Rīgas mikrorajonos arī veida dzīvokļu vidējā cena palielinājās par 0,6%, bet dzīvokļu cenas kopš šā gada sākuma vidēji pieauga par vairāk nekā 10%, teikts nekustamo īpašumu kompānijas Arko Real Estate jaunākajā sērija veida dzīvokļu tirgus pārskatā. Septembrī sērija veida dzīvokļu vidējā cena palielinājās līdz 978 eiro par kvadrātmetru.
1: Zvanu.
2: Atbildi ar atslēgas vārdiem Mans mīļākais radio ir Radio Skonto un mēs tiksimies spēles finālā iepirkšanās un izklādes centrā Akropole Alfa.
1: Galvenā balva – jauns Hyundai Inster no Scandi Motors. Atceries īstos atslēgas vārdus. Mans mīļākais radio ir Radio Skonto.
3: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
5: Mēs bieži domājam, ka rītdiena vienkārši notiks. Kafija virtuvē smaržos kā vienmēr, bērni izaugs un sapņi pamazām piepildīsies. It kā tas būtu garantēts. Bet patiesībā viss atkarīgs no mūsu apzinātajiem lēmumiem. Arī tas, vai būsim pasargāti grūtā brīdī. Drošība nav pašsaprotama, tas ir plāns. Piesakies Svedbank dzīvības apdrošināšanai līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbank LV.
6: Leģendārā grupa Mašīna vremiņie Rīgā Zelta hiti Zelta sastāvā Satiec leģendāro grupu Mašīna vremiņie
7: 18. oktobrī Show Me Arena.
8: Ещё не всё разрешено.
7: Билеты смекле билешу сервис LV.
8: Ещё не всё разрешено.
9: Gintaro Mēbeles svin savu 24. dzimšanas dienu. Nāciet no 9. līdz 11. oktobrim uz mūsu maigajiem saloniem. Grieziet laimes ratu un laimējiet atlaidi no 15 līdz 30%. Neviena pirkuma bez atlaides. Sadaliet pirkuma summu 10 maksājumus bez pārmaksas. gintaromēbeles.lv
10: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 13. oktobrim LV veikalos kilograms lielo apelsīnu Valencija 1,19 € un 400 grami cāļu puspārnu. Oho! 1,29 €. Kilograms siera Mazdam Landana 6,99 €. Visiem LV salātiem 250 gramu pakās 30% atlaide. Un 3 kilogrami sausās barības suņiem Darling vispār 4,99 €. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
11: Pērkam kredītus LV. Apvieno, samazini, ietaupi.
12: Ienāc pērkam kredītus.lv.
13: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
14: Labdien, labdien, ir 4. piekdienā, 9. oktobrs, un šodien Helga, Elga un Elgars arī dzen saņem vārddienas sveicienus un mīļi sveicieni, apkampieni. Muzikālas bučas no Radio Skonto.
15: Radio Skonto.
14: Un vai nu tie, kam dzimšanas dienu šodien svinama, vai varbūt vēl kāds īpašs notikums dzīvē? Ak, varbūt kāds jubileja? Daudz laimes un prieka!

16:16, un tikko dzirdēju Sixpence Nuns Richard, turpināt uploader, tavu māju ceļu mūzika, tavai piekdienai, fonā, pirms brīvdienām, izbaudi. Bet tu jau zini, ja kāda svarīga vērtīga ziņa autovadītājiem, paprīdini viņu

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Aiva Klinika svara kontroles formulas speciālistu komanda. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, naktī uz sestdienu Latvija turpinās šķērsot lietus mākoņi, kas teritorijas lielākajā daļā atnesīs lietu vietām, iespējams arī pērkona negaiss. Un rietumu dienvidrietumu vējš brāzmās sasniegs 15-19, bet piekrastē līdz pat 24-26 metriem sekundē gaisa temperatūra 6-11 grādi. Arī Rīgā pa nakti līs, būtīs mērenis, stiprs dienvidrietumu rietumu vējš līdz 21 metram sekundē un gaisa temperatūra 7-8 grādi. Dienā arī brīžiem līs, vējš pakāpeniski samazināsies. Un gaisa temperatūra Latvijā līdz apmēram 14 grādiem, Rīgā ap 12-13 grādiem. Arī Rīgā brīžiem līs, bet brīžiem debesis pat skaidrosies un varbūt uzspīdēs saule.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Aiva Klinika svara kontroles formulas speciālistu komandu. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu. Radio Skonto.
2: Lieli pirkumi lielam ietaupījumam. Tudišpīp Rimi veikalos. Līdz 12. oktobrim nodetavināts mango Rimi Ostīn 1,49 € gabalā. Cāļu krūtiņu filēju gabaliņi Rimi 400 grami 2,69 €. Tikmēr līdz 19. oktobrim ar mansarini karti pērkot vismaz divus iepakojumus kultīdētu olu Baltikovo 10 gabali katrā par vienu maksā 1,49 €. Rimi.
3: Izaugsme sākas mirklī, kad kāds notic taviem spēkiem, piedāvā jaunus izaicinājumus un sniedz palīdzīgu roku. Svedbank. Mēs augam, mācoties, daloties zināšanās un nebaidoties mēģināt atkal un atkal. Katra ideja, iedvesma un mazākais solis uz priekšu ved uz nozīmīgiem panākumiem ar paliekošu vērtību. Pie mums izaugsme rada reālas pārmaiņas – mūsos, klientos un sabiedrībā. Audz tu, augam mēs, Svedbank.
4: Tu dari visu, bet joprojām nav rezultāta. Aiva Klinika svara kontroles formula. Analīzes un pamata izmeklējumi, konsultācija un rīcības plāns tieši tev tikai par 129 €. Pieraksties un noskaidro, kāda ir tava svara kontroles formula. Aiva Klinika LV. Ārstniecības iestādes kods 0100-641-20.
5: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Samsung vējas mašīna 6 kg ietilpība 289 €. Karstā gaisa cepam katls 8 litru ietilpība 49,99. Indukcijas plīcvirsma ar diviem riņķiem 49,99. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkākā Senukai veikalos un e-veikalas smartred biedriem.
6: Drošība sākas ar atbildīgu izvēli. Pat viena glāze alkohola var ietekmēt tavu reakciju un spēju droši vadīt auto. Nemini. Pārliecinies, vai vari sēsties pie stūres. Alkoskans certificētie alkometri nodrošina precīzus un uzticamus mērījumus jebkurā dzīves situācijā. Iegādājies savu alkometru Roviko veikalos vai alkoskan.lv.
7: Šajā rudenī vairāk jaudas, vairāk kontroles. Pilnpiedziņas Cupra par priekšpiedziņas cenu. Latvijas gada auto. Crossovers Cupra Terramar 204 zirgi. Pilnpiedziņa no 35 500 €. Sportisks Formentor no 32 900. Un dinamisks Leon Sports Tourer tikai no 29 990. Cupra. Pieejami uzreiz Autobrava motors. Nenokavē. Rezervē testa braucienu Autobrava LV. Un gaidām Kārļa Ulmaņa gatvē 96 un Krasta 42. Rīgā.
8: Jau vairāk kā 20 gadus kopā ar jums. Projekts, ar kuru mūsu galvaspilsēta var lepoties. Riga Fashion Week. Baltijas vadošie un talantīgākie jaunie modes mākslinieki. Radoša atmosfēra, top modeļi un stilīgākās vietējās slavenības. No 20. līdz 24. oktobrim Latvijā nozīmīgākajā modes projektā Riga Fashion Week.
9: Galvenais mediju partneris Radio Lounge FM.
10: Pērkam kredītus LV. Apvieno, samazini, ietaupi.
11: Ienāc pērkam kredītus.lv.
12: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.

0: Ir 4 un gandrīz 32 minūtes un radios konto studijā ir tiesu administrācijas valsts kompensācijas cietušajiem nodaļas vadītājas vietniece Zana Liepiņa. Sveicināti, Zane!
1: Labdien!
0: Kāpēc esat atnākusi uz radios konto? Kādi jums vēsts klausītājiem ir atnest?
1: Šobrīd tiesu administrācija ir uzsākusi kampaņu par valsts kompensāciju cietušajiem, kuras ietvaros mēs informējam par šo valsts pakalpojumu, valsts kompensāciju cietušajiem.
0: Un galu galā tad, kam šī kompensācija varētu pienākties?
1: Valsts kompensācija ir tiesības saņemt personām, kuras ir atzītas par cietušajiem krimināla procesā. Un, ja noziedzīga nodarījuma rezultātā ir radušās noteiktas sekas, proti ir iestājusies personas nāve, cietušajiem nodarīti smagi vai vidēji smaguma miesas bojājumi, aizskarta cietušā tikumība vai dzimumneaizskaramība, cietušais ir cilvēku tirzniecības upuris vai cietušais ir inficēts ar HIV, B vai C hepatītu.
0: Un kas jādara ļoti reāli konkrēti, tātad tie soļi, kā cilvēks var saņemt šādu kompensāciju?
1: Lai saņemtu valsts kompensāciju, cietušajam ir jāaizpilda veidlapa. Cietušā valsts kompensācijas pieprasījums. Veidlapai ir jāpievieno krimināla procesa virzītāja izziņa, ja krimināla procesa nav pabeigts, vai krimināla procesa virzītāja galīgais nolēmums. Un šī veidlapa ir jāiesniedz tiesu administrācijā. Veidlapa var iesniegt dažādos veidos. Klātienē klientu pieņemšanā Raiņa bulvārī 15 Rīgā, elektroniski parakstot ar drošu elektronisku parakstu un nosūtot uz e-pastu past@ta.gov.lv, e-adresē, portālā Latvija.lv vai e-lietas portālā, kā arī parakstot pašrocīgu un nosūtot pa pastu uz Antonijas iela 6 Rīga.
0: Un vai tiešām tie cilvēki, kur ir tātad uzrakstījuši šos pieteikumus kompensācijai, var cerēt, ka 100% to arī saņems?
1: Jā, protams, tad, kad mēs saņemam šo pieprasījumu, mēs pieprasam krimināla procesa virzītājiem, lai viņš sniedz informāciju par kriminālu procesu, un ja tur viss ir kārtībā un krimināla procesa virzītājs mums sniedz informāciju, tad mēs pieņemam lēmumu mēneša laikā no informācijas saņemšanas un izmaksājam pēc lēmuma vēl mēneša laikā jau valsts kompensācijas.
0: Ļoti operatīvs. Tieši gribēju jautāt, un cik ilgi tas var vilkties? Tā kā šobrīd es ceru, ka ja vēl tev ir nepieciešama papildus informācija, droši var zvanīt uz radios konto studiju un sniegsim tev visu papildus tātad šo info, kā sazināties ar cilvēkiem, kas ar šīm kompensāciju lietām nodarbojas.
1: Jā, es vēl piebildīšu, ka plašāka informācija ir pieejama zvanot arī uz tiesu administrācijas bezmaksas informatīvo tālruni 800-01801, kā arī tiesu administrācijas tīmekļa vietnā ta.ta.gov.lv vai atnākot uz klientu pieņemšanu.
0: Lielas paldies, Zana! Paldies, visu
1: labu! Visu labu!

0: mūsu šķīvjus vienmēr līdz.
1: Spilva, labi, iet kopā.
2: Mammu, tu taču apsolīji.
3: Ak, es neatceros.
2: Bet pat vecmāmiņa atcerās.
4: Vita B12 atmiņas uzlabošanai. Tagad oktobrī pieejams par īpaši izdevīgu cenu labākajās Latvijas aptiekās. Vita B12 pat vecmāmiņa atceras. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājam spēkā līdz 21. oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal LC 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Garnier atlaides līdz 45%. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Maxima.
6: Apotēka aptiekās pret sāpēm. Olsen 140 mg ārstnieciskais plāksteris lokālai simptomātiskai sāpju ārstēšanai. Aktīvā viela diklofenaka nātrija sāls. Lietošana no 15 gadu vecuma divas reizes dienā. Pilna informācija par zālēm skatīt zāļu lietošanas instrukcijā. Labās rokās – apotēka. Reklāmdevējs UAB Teva Baltikas filiāle Latvijā. Bez recepšu zāles zāļu nepamatotu lietošanu ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojumu.
7: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
8: Halloween Čederburgers, Heisburger restorānos šomēnes 5,60. Ķirbju maizīte, 100% lielopu gaļa, čedera siermērts, bekons, čedera sier kotlete, tomāts, frilīts salāti, cepti sīpoli un leģendārā Heisburger majonēze ar papriku.
9: Mode, kas runā tavā vietā. Podium ir lielākais multizīmola modes centrs Rīgā. Šeit vienu vietu pieejamas kolekcijas sievietēm un vīriešiem, apvienojot dažādus stilus. Podium pārstāv pasaulē atzītus modes zīmolus. Karl Lagerfeld, Iceberg, Louis Spanioli, Emme, Trussardi, Erno, Diesel, Marco Polo, Armani, Calvin Klein, Jup. Podium tiem, kuri novērtē stilu un kvalitāti. Gaidām jūs Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
10: Mainās laiki, mainās paudzes, bet leģendārās dziesmas paliek.

Mūsu ēdienkartē jaunais Škoda Epic, ekskluzīvais Hyundai Tucson Premium Edition, atjaunotais Nissan X-Trail un citi auto par īpašām cenām. Jau šo sestdienu izbaudi testus gardu kafiju, kruasānus, izklaides ģimenei un laimē auto uz visu nedēļas nogali. Tiekamies 10. oktobrī Lielierbas ielā 32. Brauc, baudi, atrodi savējo. Rezervē savu testa braucienu jau tagad. Skandi Motors LV.

4:51 minūte dzirdēja Smash Mouth, turpinājām Imagine Dragons līdz pat ziņām ar Follow You, tavs radio konto kopā ar tevi.

0: Studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labdien! Rietumkurzemē izplatīts šūnu apraides paziņojums par ļoti stipru vēju jūras piekrastē. Rīgā un citviet valstī sludināt dzeltenās pakāpes brīdinājums par stipru vēju. Kurzemes rietumpiekrastē pēcpusdienā un līdz vēlam vakaram būs spēkā oranžos brīdinājums par vētru, kad vēja brāzmas var pastiprināties līdz 24-29 metriem sekundē. Vējš var laust koku zarus un kokus nespagājus un nenostiprinātus priekšmetus, radot bojājumus, pūstījumus un apdraudējumu cilvēkiem. Iespējami elektroapgādes traucējumi, tāpēc glābi iesaka saulaicīgi uzlādēt mobilos telefonus. Kurzemē vējš sāks pierimt pirms pusnakts pārējā Latvijā naktī un no rīta. Valsts drošības dienests sadarbojas ar Lielbritānijas partneru dienestiem sniedzotiem nepieciešamo atbalstu izmeklēšanai saistībā ar Latvijas pilsoņiem, kas Lielbritānijā aizturēti par nelikumīgu iekļūšanu karalisko gaisa spēku bāzē Kembridžšīrā, Anglijas dienvidaustrumos. Dienestā norāda, ka šīs personas vairākus gadus pastāvīgi dzīvo Lielbritānijā. Latvijas Nacionālā avio kompānija ar Baltikas ziemas sezonu atcēlusi vēl 5 galamērķus no Rīgas, kā arī atsevišķos maršrutos samazinās lidojumu biežumu. Atbilstoši sezonālam pieprasījumam ziemas sezonā netiks veikti lidojumi no Rīgas uz Bukaresti Rumānijā, Sofiju Bulgārijā, Budapeštu Ungārijā un Oulu Somijā, taču tos plānos atsākt vasaras sezonā. Tāpat tiks pārtraukti lidojumi no Rīgas uz Innsbruku, Austrijā. Briselē tūkstošiem cilvēku šodien protestēja pret Beļģijas valdības taupības pasākumiem un dzīves dārdzību un Briseles centrālajā dzelzceļa stacijā izcēlās protestētājs sadursmes ar policiju. Arotbiedrību organizētajā demonstrācijā saskaņā ar policijas ziņoto piedalījās aptuveni 30 tūkstoši cilvēku un tā noritēja mierīgi. Taču paralēli šai demonstrācijai Briseles centrā sapulcējās arī simtiem jauniešu, kuri izprovocēja sadursmes ar policiju. Šī gada Nobela miera prēmija piešķirta Dienvidāfrikas juristei Navi Pillayai par viņas pūliņiem miera un starptautisko tiesību labā. Pillaya vadīja Ruandas genocīda tribunālu un nodrošināja, ka atbildīgie par kara noziegumiem, noziegumiem pret cilvēci un genocīdu tiek saukti tiesas priekšā.
1: Kura bankas kartes sniedz iespēju saņemt vairāk? Protams, Luminor Blue. Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue. Tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LV.
2: Hei, brauc ar klasi, Līvu akvaparkā, brauc ar klasi! Laba cena, lieliska kompānija, Līvu akvaparks, lieliska atpūta!
3: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem, patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas, jūties skaisti!
4: Kanāla 360 rudens sezonas lielākais pārsteigums. Muzikālais pārvērtību lielšovs Izklausies redzēts ir klāt. Septiņas Latvijas slavenības. Katru nedēļu jauns tēls, jauna balss un jauns izaicinājums. Viņi pārtaps par Latvijas un pasaules spožākajā mūzikas laiksnē. Kurš pārvērtīsies līdz nepazīšanai? Kurš pārsteigs visvairāk? Muzikālais pārvērtību lielšovs Izklausies redzēts jau šovakar bez 15:09. Kanālā 360.
5: Cenas krīt kā lapas rudenī. Mēbeļu namā lielā rudens akcija. No 8. līdz 18. oktobrim visām precēm mīnus 25%. Steidzies uz Mēbeļu namu Dzelzavas ielā 72 vai iepērcies mmmebeles.lv. Mēbeļu nams cenas krīt.
6: Dzirdi? Tas ir tavs vēders. Un tam ir ko teikt. Mēs, dakteris Vilkoitis Vēdera klīnikā, spējam to sadzirdēt un izārstēt. Piesakies jau šodien Vilkoita LV. Ārstniecības iestādes kods 00100432.
7: Tepat mūsu pilsētā un ciemā strādā veikali LAC. Vieta, kas vienmēr ir tuvumā.
8: LAC – Latvijas uzņēmēja veikali. Ikdienā izvēlamies gudri, lai nauda paliek svarīgajam.
7: Produkti katrai dienai un katram īpašam brīdim. Viss, kas vajadzīgs, tepat līdzās. Tepat LAC veikalā.
8: Te mēs iepērkamies kā mājās. Te mēs atbalstām mūsējos. LAC – vietējais spēks. LAC – Latvijas uzņēmēja veikali.
9: leģendārā sintpopa grupa Camouflage atgriežas Rīgā. Jau 16. oktobrī koncert zālē Palladium, The Great Commandment, Love is a Shield un citi hiti dzīvajā. Biļetes, biļešu servis, LV, Camouflage, 16. oktobrī Palladium. Tiekamies!
10: Tev patīk pārdot un ir veiksmīga pārdošanas pieredze ar biznesa klientiem? Pievienojies Skonto mediju grupas komandai kā reklāmas projektu pārdevējs. Sāc un ej tik tālu, cik vien spēj. Vairāk Skonto TVLV sadaļā vakances.
11: Samazini riskus savam biznesam. Pārbaudi pirms uzticies. Ienāc kib.lv.
12: Ir 5. piekdienā 9. oktobris šodien un Helga LGL gars ir tie, kas saņem joprojām sveicienu vārddienā un mīšu sveiciens dodas pie tevis, ja dzimšanas dienu svinām te Radio Skonto studijā, Elita Marga. Lielisku māju ceļu!

5:09. Tas bija Maikls Boltons. Turpina laid back ar Sunshine Reggae. Kaut kas ļoti saulains. Fonā vējiem, lietiem, pelēkiem mākoņiem. Nu tad kopā ar Radio Skonto aizien atradīs kādu gaišo skanīgo stariņu. Pilnīgi noteikti.

0: stāstā.
1: Tā bija otra puse. Turpina Enrika Glēsijas 17.17 minūtēs. Un tad jau arī laika ziņas. Aicik vējainas.

0: Radios konto laikaziņas piedāvā Aiva klīnika svara kontroles formulas speciālistu komanda. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms pārsvarā mākoņains laiks, arī lietains un vējains. Latvija turpinās šķērsot lietus mākoņi, kas nesīs iespējams arī pērkona negaisu. Un vējš no rietumu dienvidrietumu puses brāzmās sasniegs 15-19, bet piekrastē līdz pat 25 metriem sekundē. Gaisa temperatūra pazemināsies naktī līdz 6-11 grādiem, dienā 9-13. Rīgā brīžiem līs vējš brāzmās 19-22 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 7-9, dienā vējš pakāpeniski pierims un 10-11 grādi.
0: Tās bija Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Aiva klīniku svara kontroles formulas speciālistu komandu. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu. Radios konto.
2: Tūdišpīp! Īpašie piedāvājumi Rimi tīrības dienās līdz 19. oktobrim. Ar mans Rimi karti, trauku mazgāšanas kapsulas Fairy Platinum, divi veidi, 114 vai 125 gabali, 18,99 €. Veļas mazgāšanas kapsulas Persil Discs, divi veidi, 100 gabali iepakojumā, 22,99 €. Veļas mazgāšanas līdzeklis Tribio, trīs veidi, 1,42 litri, 5,59 €. Rimi!
3: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 000 € ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
4: Tu dari visu, bet joprojām nav rezultāta. Aiva klīnika svara kontroles formula. Analīzes un pamata izmeklējumi, konsultācija un rīcības plāns tieši tev tikai par 129 €. Pieraksties un noskaidro, kāda ir tava svara kontroles formula. Aiva klīnika LV. Ārstniecības iestādes kods 0100-641-20.
5: Spice aicina uz lielu izpārdošanu. Tikai 10. oktobrī atlaides līdz pat 70%. No 10. rītā līdz 9. vakarā. Viena diena – lielas atlaides. Tiekamies modas un dzīves stila centrā Spice.
6: Eiroaptiekā jauns plus – zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļa cena zīmi, zini šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Ortomol Vital F un Vital M Eiroaptiekā katrs 42,99. Savukārt Vichy dezodorants 10,99, bet Aterolip kompleks 20,99. Vēl vairāk zaļo cenu piedāvājumi gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Dzīvē viss kļūst dārgāks. Kafija, degviela, vakariņas restorānā. Un tad Filmen optika, korekcijas brilles, ietvars, Esselor lēcas ar pārklājumu no 19 €. Nē, tā nav cena no pagājušā gadsimta. Un nē, mēs neko neesam aizmirsuši pieskaitīt. Darba dienās no 11:00 līdz 13:00 korekcijas brilles no 19 € un redzes pārbaude bez maksas. Mūsdienās tam tiešām ir grūti noticēt, bet labāk vienreiz redzēt. Sīkāka informācija Filmen salonos. Tava optika Filmen.
8: Pārreikinu maršrutu. Brauciet taisni. Pagriezieties pa labi. Jūs esat sasniedzis savu galamērķi. Jūs pārdodat bērzu finierklučus uzticamam vietējam partnerim par labu cenu un ar garantēti ātru apmaksu. Jums aiz muguras sāk veidoties sastrēgums.
9: Latvijas finiers. Ved savus bērzus pie mums. Saņem izdevīgu piedāvājumu finierklucis LV.
10: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos gāzēts dzēriens 2 litri, pērkot otro cena ar Lidl Plus 99 €. 10 vistu olas – 1,79 €. Sviests 170 gramu – 79 €. Lidl ir vērtīgi.
0: Samazini riskus savam biznesam. Pārbaudi pirms uzticies. Ienāc kib.lv.

0: Radio Skonto autoziņas sadarbībā ar autorezerves daļu aksesuāru un riepu veikalu IC24.lv.
1: Vācijas IFO institūta biznesa pārliecības indeks valsts autoražošanas nozarē šā gada septembrī būtiski samazinājies par 13 punktiem līdz mīnus 35 punktiem, kas ir viens no zemākajiem līmeņiem pēdējo vairāku gadu laikā. Kā uzsver info analītiķi, Vācijas autoražošanas nozare joprojām ir iestigusi krīzē. Vācijas autoražošanas nozare smagi ietekmē izmaksu pieaugums un arvien sīvāka Ķīnas autobūves uzņēmumu konkurence. Bet kāda praktiska ziņa autovadītājiem atgādina par automašīnu spoguļu nozīmi drošībā uz ceļa? Pareizi noregulēti sānu un salona spoguļi palīdz samazināt tā dēvētās aklās zonas un saulēcīgi pamanīt citus ceļu satiksmes dalībniekus. Pirms brauciena ieteicams pārliecināties, ka spoguļi ir tīri, nav bojāti un nodrošina pietiekami plašu redzamību. Spoguļi neaizstāja skatīšanos pār plecu, īpaši mainot joslu vai uzsākot manevru. Dažas papildus sekundes, lai pārbaudītu situācija var būt izšķirošas drošībai uz ceļa. Parunā pa auto jau nākamnedēļ šajā pašā laikā.
0: Radio Skonto autoziņas sadarbībā ar autorezerves daļu aksesuāru un riepu veikalu IC24.lv. Viss tavam auto! Radio Skonto!
2: Šogad būs silta vai augsta ziema?
3: Nu, tas no katra paša atkarīgs.
2: Tu ko? Laika apstākļus mainīt esi iemācījies.
3: Nē, bet uz depo gan māku aizbraukt. Tur viss gan apkurei, gan siltumam.
2: Un zemes cenas katru dienu.
4: Tās ir laimīgās dienas veikalos Maxima. Kad? Tikai no 8. līdz 12. oktobrim. Konservējumiem Well Done 25% atlaide. Produkcijai Kārums 30% atlaide. Kafijai Paulig 20% atlaide. Sāļā uzkoda Pringles, oriģinālie vai ar skābā krējuma un cīpolu garšu. 165 grami, 1 eiro 89 centi. Maxima, lai nekā netrūktu.
5: Svinam kopā Dr. Mauriņa klīnikai 25 izaugsmes gadi. Piesakies pie kāju vēnu ārsta un saņem 25% atlaidi konsultācijai. Ja jūti smagumu kājās, novēro pietūkumu vai redzamas vēnas, Dr. Mauriņa klīnikas ārsti noskaidros cēloni un parūpēsies, lai kājas atkal justos vieglas un skaistas. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
6: Oktobra jaunākā interjera tendence – veļa uz krēsla, uz durvīm, uz radiatoriem. Un tad brīnies, ka mājās vairs nav vietas. Varbūt pietiek žāvēt veļu pa visu māju? Ienāc Werners.de un izvēlies savu ideālo veļas žāvētāju. Nu tā, lai beidzot ir ērtāk. vde.lv vai Werners.de veikalos Rīgā un visā Latvijā.
7: Ja mēs klientiem šogad atkal dāvināsim pildspalvu vai krūzes svētkos, es rakstu atlūgumu.
8: Tikai mieru, šogad dāvināsim lielo uzvārdu kalendāru ar mūsu logo un bildēm. Tas stāvēs uz viņu galda visu gadu. Es jau aizpildīju pieteikumu mājaslapā.
7: Ģēniāli! Jauna svētka arī birojos. Bet pagad, savai ģimenei arī tādu var nopirkt?
8: Jā, vari pasūtīt uzvārdukalendars.lv.
7: Au, līdz 15. oktobrim atlaides. Ņemu.
8: Personalizē kalendārus savam uzņēmumam vai pasūti sev uzvārdukalendars.lv.
7: Uzvārdu kalendāros ir arī vārda dienas.
9: Ieklausies viedā vīrā. Bino jaunajiem klientiem pirmie 3 mēnešī kredīts bez procentiem. Tieši tā, procenti nav jāmaksā. Šajā laikā atdod tik, cik aizņēmies. Bino piedāvā kredītlīniju līdz 10 000 eiro. Par nosacījumiem un piedāvājumu uzzini vairāk mūsu mājaslapā. Bino.lv Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
10: Žūrijas atzīta garša – tā ir īsta ekspertu izvēle. Konkursā Gada vīns 2026 godalgoti 68 Alka Outlet veikalu tīklam importētie vīni un šampanieši. Nāc uz Alka Outlet un nobaudi to, ko izvēles vīna pazinēja. Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Aizliegts pārdot, iegādāties un nodot alkoholiskos dzērienus personām, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu.
11: Sveiki! Mani sauc Apollo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir! sports, izklaide, slavenības, kriminālstāsti, dzīves stāsti un intervijas kādu nav citur. Gaidu tevī, tiekamies Apollo LV!

Nu pat dzirdēju lielsko Nika Keršo un turpinās autobuses debesīs ir tikai tveice. Kā tad viens otrs teiktu? Bet nu iztēlojies. Var jau ar fantāziju un labu mūziku fonā dabūt gatavu jebkuru bildi.

0: turpinājumā ar aktuālo informāciju studijā Līga Puriņa. Labvakar! Rīgā un citvietu valstī izsludināt dzeltenās pakāpes brīdinājums par stipru vēju. Kurzemes rietumu piekrastē līdz vēlām vakaram būs spēka oranžos brīdinājums par vētru, kad vēja brāzmas var pastiprināties līdz 24-29 metriem sekundē. Vējš var laust koku zarus un kokus, nest pa gājus un nenostiprinātus priekšmetus, radot bojājumus, postījumus un apdraudējumu cilvēkiem. Iespējami elektroapgādes traucējumi, tāpēc glābēji iesaka saulaicīgi uzlādēt mobilos telefonus. Kurzemē vējš sāks pierimt. Pirms pusnakts pārējā Latvijā naktī un no rīta. No Bauskas bērnu dārza Pasaulīte vakar atkal aizgājis nepieskatīts trīsgadnieks, kas ir jau otrais šāds gadījums šogad. Bērns atradies sveiks un vesels. Sākts gan administratīvais process pašvaldības policijā, gan dienesta pārbaude. Vienlaikus visās pašvaldības pirmskolas izglītības iestādēs uzdots veikt drošības infrastruktūras pārbaudi, īpaši uzmanību pievēršot teritoriju vārtiem, slēdzenēm, piekļuves sistēmām un nožogojumiem. Kopš valsts apmaksātas paliatīvās aprūpes dzīves vietā ieviešanas 2024. Gadā līdz šā gada 1. Jūlijam šo pakalpojumu saņēmuši 5769 pacienti, savukārt slimnīcās valsts apmaksātu paliatīvu aprūpi šogad saņēmuši jau gandrīz 2500 pacienti. Sagaidot 10. Oktobra Pasaules hospisa un paliatīvās aprūpes dienu, Nacionālajā veselības dienesta atgādina, ka paliatīvu aprūpi organizē arī pacienta ģimenes ārsts. Gada pirmajos 9 mēnešos salīdzinot ar attiecīgo periodu pērn par 38% pieaudzis vienotā krīzes un atbalsta tālruņa 116123 konsultācijas skaits, kurās vientulība fiksēta kopā ar alkohola problēmām. Biedrībā uzsver, ka daļai vīriešu joprojām ir grūti atzīt, kā ar visu galā nav jātiek vienam. Risku apdrošināšanas kompānija BTA šogad apdrošināšanas atlīdzībās par nopostītiem lauksaimniecības kultūra augiem izmaksājusi 2,8 miljonus eiro, kas ir par 49% vairāk nekā pagājušajā gadā. Visvairāk cietusi labība, eļļas, kultūra augi un pākšaugi, kam postījumus nodarīja arī augusta vētra. Rīgas mājokļu tirgu šā gada 9 mēnešos lielāka pircēja aktivitāte un pieprasījums bija vērojami finansiāli pieejamākās apkaimēs. Mājokļa kredīta vidējā summa šogad 9 mēnešos sasniegusi 84500 eiro.
1: Aiz katras uzbūvētas ēkas ir cilvēki, idejas un rūpīgs darbs. No pirmās skices līdz gatavam projektam. Radio Skonto būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech Būve. Katru darba dienu 14.40. Ekotech Būve – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgū.
2: Pirmo reizi savs, neīrēts. Svedbank būs kopā ar tevi katrā tavā pirmo reizi, pērkot mājokli, būvējot māju vai mainot īpašumu. Noskaidro savas hipotekārā kredīta iespējas Svedbank mājas lapā. Uzzini, kādu summu vari aizņemties, kāds būs tavs ikmēneša maksājums un ar ko sākt. Svedbank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
3: Brauc ar klasi, brauc ar klasi, Līvu akvaparkā, brauc ar klasi! Laba cena, lieliska kompānija, Līvu akvaparks, lieliska atpūta!
4: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
5: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. Oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
6: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 6. Līdz 12. Oktobrim. Banāni 99 centi kilogramā. Ar paldies karti saldkrējuma sviests Latgale 200 gramu 1,19 centi. Ar paldies karti gāzēts dzēriens Coca-Cola vai Coca-Cola Zero 2 litri 1,49 centi.
7: Maxima, lai nekā netrūktu.
8: Gintaro mēbeles svin savu 24. Dzimšanas dienu. Nāciet no 9. Līdz 11. Oktobrim uz mūsu maigajiem saloniem. Grieziet laimes ratu un laimējiet atlaidi no 15 līdz 30%. Neviena pirkuma bez atlaides. Sadaliet pirkuma summu 10 maksājumus bez pārmaksas. Gintaromēbeles.lv
9: Episkas ziņas no Eurojackpot. Uzkrājums par 5 plus 2 uzminētiem skaitļiem sasniedzis 120 miljonus eiro. Par 5 plus 1 uzminētu skaitli iespēja laimēt līdz 20 miljoniem eiro. Izloze jau šovakar. Vairāk Latloto LV.
10: Latvijas Loto.
11: Labas lietas notiek.
12: Pērkam kredītus LV. Apvieno, samazini, ietaupi.
13: Ienāc pērkam kredītus.lv.
14: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
15: Tūlīt jau 6 vakarpusē un šajā stundā kāda noslēpumaina viešņa, ko varēsiet minēt, spēlē balsī ir nozīme. Nu, vispār viņa ir gan aktrise, gan rakstniece un dažbrīd arī dziedātāja. Par visu sīkāk pēc maza mirklīša.

0: 6:03, un studijas viešņa var sasveicināties ar visiem, kas tevi tagad dzird.
1: Labvakar, radios konto klausītāji!
0: Jā, nu varbūt tev pietiek ar balsi, jo cik filmās tu esi redzama?
1: Filmās es vairāk tikai seriālos. Man tā kādēļ līdz šim bijusi. Filma top šobrīd. Seriālos es esmu sensenos laikos bijusi seriālā Ugunsgrēks, tādas bija seriālā Ēnu spēles. Nu, tad tagad es filmējos, kas nav seriāls spēle filmā. Bet
0: beidzot.
1: Tā vēl nav redzama, bet būs.
0: Bet viss notiek.
1: Viss notiek, jā.
0: Grāmatas tev šobrīd ir divas.
1: Ir
0: to
1: divas.
0: Trešā. Tie, kas citīgi klausās radios konto, zinās, par kurām grāmatām es bezgalīgi fanoju. Biezas, kārtīgas, īstas tie dokumentālie stāsti. Par ko būs trešā grāmata?
1: Trešā grāmata sauksies Pilsēta ar dzelsvāku un būs par 90. Gadiem, maniem trakiem tīņu gadiem, pilsētā, kurā es piedzimu.
0: Labi.
1: Labi, es varu pateikt, es teiktu pilsētu.
0: Nu, labi, sāk.
1: Es varu teikt pilsētu. Nu, es tikai pilsētu pateikšu.
0: Tikai pilsētu, jā.
1: Jā, tikai pilsētu. Pilsētu, kurā es piedzimu, ir Kurzemē. Tā ir pilsēta ar rītdienu, kā saka, mūsu pilsētā šodien vēl nekā nav, bet rīt viss būs.
0: Sāks ar V, jā, ar V burtu. Nu tā, bet jau šodien mums būs pirmatskaņojums radios konto ētrā, jo ik pa brīdim tu arī dzied, arī, nu, ir albums taču jau. Un
1: jā.
0: Tā kā tu dziedāšanas lauciņā nebūt, neesi svešiniece. Tev parasti ir vai nu dueti arī bijuši dažādas sadarbības. Un, jā, šodien varbūt pasaki, kā sauc to dziesmu, kuru prezentēsi?
1: Dziesmu sauc ļoti poētisks nosaukums – Varavīksnes tilts.
0: Vairāk ne vārda.
1: Vairāk ne vārda.
0: Kā savukārt, kāds ir viņas vārds? 27228855 un arī uzvārds vēlams. Vai varbūt pat tie divi, ja? Kā kuram tīk, lai tik raksta?
1: Nu, lai raksta, jā.

0: Ir 6:13 minūtes un ļoti daudziem radio skonto klausītājiem nekādu noslēpumu. Kas mums ir studijā? Tā ir Ilona Balode Ūdre un...
1: Jā! Sveiciens visiem šajā piekdienas vakarā brīnišķīgajā, burvīgajā, lietainajā.
0: Jā, un starp filmēšanām, starp kickbox treniņiem, starp dziesmu rakstīšanām un ierakstīšanām studijā. Starp citu, jā, Ilona, tu taču raksti tās dziesmas ar saviem tekstiem un kopā ar puišiem. Tu nav tā, ka tev iedod kāds gatavu dziesmas to nošu lapu, vārdus un saka Ilona, un tagad lūdzu tas kā īsti. Kā jums tas abstinencē notiek?
1: Mums notiek tā, es rakstu vārdus, tekstus, un tad Džeki man parasti, mums sākotnēji grupā bija tā, divi komponisti, tas bija seniem laikiem grabstinens, tikko tā bija Gatis, Gaugers un Valērijs Cīrulis, un viņām divi ir komponisti, tā raksta mūzika un abiem seksīja teksts. Un tad beigbējos mums tā grupa tā kā sadalījās divos atzaros, tagad mēs esam abstinents vecākas ir Gati, Gauger mūzika maniem vārdiem, un otrs atzars mēs ir Valērija divatā, mēs esam Valērijs Cīrulis un Ilona Balode. Arī mēs rakstām dziesmu. Arī tas pats variants ir, ka Valērijs raksta mūziku, es rakstu dziesmu vārdus. Un tad parasti ir tā, piemēram, tur Gats vai Valērijs man atsūta savu, nu, viņiem viņi iedungo kaut kādu demo, nu, šitām vajag teksti lonči. Un tad es sēžu mājā, sēžu un domāju un domāju, un tad es lieku tos kubiciņus. Nu, un tad es tam viņu mūzikai uzrakstu virsū tekstu, nu, un tad pēc tam mums ir dziesmas.
0: Nu, tāds var teikt, jā, un te ir tāds klasisks skaists variants, kā top dziesmas, bet tu jau arī saki, paga, šeit man labāk patiks paņemt tādu līkumiņu, tādu noti, nu, tādu
1: nē,
0: pustoni.
1: Nē, patiesībā nē. Tā es ļoti, man tieši ir interesanti, man patīk tas, ka viņi katrs raksta savādāk, un man tā mūzika man inspirē. Es uztver tos dziesmu tekstus, tā kā tādus, man tā ir tikai tāda puzle smilša, kas arī, jā, tiem parasti sākas ar kaut kādu, tu zini, klausies, tad tev iznirs stārā kaut kāds viens vārds vai divi, un tad tu pamazām tā kā kašājies, kamēr tev viss atsadzās tas kopējais plāns, kas tad tur iekšā ir tas materiāls zem tās melodijas. Un es viņu tā uztver, tieši ar dziesmu vārdiem ir tā. Man patīk.
0: Jā, nu un tagad vēl par tavām tām plašajām darbības jomām, sfērām, tu mums esi. Tātad gan ķērusies pie jau trešās grāmatas rakstīšanas.
1: Drīz jau būs pabeigta, tad beigsies filmēšana, un tad es varēšu pabeigt to grāmatu beidzot.
0: Nu, kad tad varam gaidīt?
1: Nu, tas...
0: Zemeglītis varēs palikt kāds kā dāvana?
1: Šogad nevarēs noteikt, es domāju, ka es līdz Ziemassvētkiem es pabeigšu gan jau to grāmatu, cerams. Salikšu visus punktus uz i. Nu, un tad būs nākamais process, būs bumbiņa zvaigznā ABC pusē, nu, un tad būs rediģēšanas darbs, kad būs redakcijā, un tas, nu, parasti arī apmēram kāds gads ir, ņemot ārā to, ka tas baigi plāns grāmatas neprotu uzrakstīt.
0: Cik labi!
1: Jā, viņš ir nav izdevies. Nu, tā, un tad, jā, tad būs tas darbs, nu, un tad, nu, noteikti pēc kāda, nu, es domāju, jārēģinās, nu, nebūsim pārāk liela optimisti, būsim realisti, nu, visticamāk, ka varētu būt pēc kāda pusotra gada, nu, veikalos,
0: jā. Un kas vēl ir interesanti, jā, par tavām kinolomām, par tavām teātrolomām, mēs par kinolomām, pareizāk sakot, seriālos iepriekš un tagad jau kinofilmām, tajā mīklā bijām ielkuši informāciju, bet Dailes teātrī tev pašai ir kāda loma, par kuru tu esi bezgalā priecīga un pateicīga, ka to tev ir bijis tur jānospēlē.
1: Jā, man bija pati pirmā loma, tajā laikā vēl bija Džilindžers teātrī, un mana pirmā loma bija bāra meitene, izrādē tas trakais Harijs, kur Lauras Subotnieks spēlēja galveno, nu viņš ir vīriešu lotāls galvenais, un mēs ar Ilis Ķuzulu, tā bija mūsu debija. Mums ir Ķuzulu labs, tas vienīgais no kursa paņēma uz Dailes teātri, Džilindžers, un tad viņa bija labā meitene, es biju sliktā meitene, mums ar Ilis atkal, tāpēc es tandēm, sākumā, un tā bija mūsu abi divi pirmā loma Dailes teātrī, jā, tas līdz ar to. Un tur vēl tajā laikā, tad es iepazinos arī Dzelzs Vilku puišiem, tur vēl bija Jūras Kaukuls, viņa dzīvajā spēlēja uz skatuves arī, un tad mēs tur visi sadraudzējāmies. Nu, un otrs tāds spēcīgākais, kas man ir palicis atmiņā, kā rezultātā es nolēmu dibināt savu grupu abstinence, bija Andrim Vilcānam muzikls Drakula.
0: Jā.
1: Un tas bija tas, kas principā apvērs visu manu tādu vispār mūzikas uztveri, man iekšu tādu mūzikas iekšējo pasauli, un es sapratu, ka es gribu arī nodarboties ar mūziku, nevis tikai teātri, bet tikai pat kaut ko sākt radīt. Un tā mēs dibinājām grupu abstinence.
0: Tas ir varēni. Cik labi, ka ir kāds grūdienis un iemesls, jā, jo savukārt Dēls teātris redz paņēma meitenes ar skaistām labām balsīm, un vienmēr tai aktieru balsī ir mazliet tāds citādāks tas tonītis, stils, skanējums. Starp citu, vai tu izmanto muzikālo pedagogu padomus?
1: Man bija kādreiz tas gods mācīties pie Anitas Garančas.
0: Oh.
1: Jā, mēs vēl bijām tie, kam paveicās, mēs tikām pie viņas, mēs bijām viņas rokās.
0: Un tālāk tu vairs nevienam citam neļauj tagad iejaukties, un tu skani tā, kā tu skani, kā tu jūti, izmanto vienkārši savu balsi, neslīpē vairs.
1: Jā, es kaut kādā ziņā pat mēģinu, es mājas daudz strādāju, pat ar sevi meklēju kaut kādu savu skanējumu, tur ir akordeonu, dziesmas, dažādas laukos, kad es esmu savus laukos, tad es izlienu ārā dārzā ar akordeonu šķūnītī, un tas tu sevi šķīgāju visās dziesmas, trenējos dažādas. Jā, mums pašai patīk tā. Nu, jā, bet man kaut kādā ziņā pat bija, nu, ir tā, tu pareizi saki, tā aktie dziedāšana un ir dziedātā dziedāšana. Tad, kad es aizgāju no teātra projām, tad man sākās cits periods.
0: Iela muzikanta.
1: Gan iela muzikanta dzīve, gan vispār tāda muzikanta dzīve, kad es padzīvojos uz Tallinka kuģiem, spēlējot kā kuģi muzikants un pa visādiem klubiem un bāriem un viss kaut ko. Nu, tāda ritīga muzikanta dzīve piedzīvoja.
0: Nu, tos piedzīvojumus var meklēt Ilonas grāmatās, tātad iela muzikanta piezīmes un arī Rīga Pekina. Fantastiskas grāmatas visiem ļoti un no sirds iesaku, bet nu, tā, jo to visu, ja izlasa, tad vēl jau vairāk, es domāju, tvīkstam nepacietībā dzirdēt varavīksnes tiltu, Ilonas un abstinences jauno dziesmu. Un milzīgs, milzīgs tev paldies, jā, kas vēl vēlas dzirdēt turpinājumu sarunāju ar Ilonu, tiem būs jānāk uz mūsu radio skonto TikTok kontu, bet jebkurā gadījumā paldies tev milzīgs radio skonto. Ak jā, te jautājums, ko tu spēlēji ugunsgrēkā?
1: Annu Vadimā Felsenbachera mīļāko, kas nozaga viņam naudu, bija stāvoklī un aizbēga pēc tam projām.
0: Ar visu naudu. Un viņai dzīvē viss noteikti veicās un viss ir labi, viņa dzīvo kaut kur.
1: Es pēc tam īstenībā arī aizgāju no Dēls teātra un aizbēlas rūdu projām uz Pekinu.
0: Lūk tā!
1: Kā man salikās krustā.
0: Viss vienmēr notiek. Uzmanies no lomām, kuras spēlē.
1: Jā, jā, jo viņas mēdz dzīvē pēc tam iedzīvoties. Vai ne? Šī loma, ko es tagad spēlēju filmā, man pēc tam kaut kur nesāks vēl vilkties.
0: Ne, ne. Galvenais būs Varavīksnes tilts, pagriez skaļāk dziedi. Līdz paldies, Ilona!
1: Paldies!

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Aiva Klinika svara kontroles formulas speciālistu komanda. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvija turpinās šķērsot nokrišņu zonu, daudziet līs, lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Rietumu dienu rietumu vēža brāzmās 15-19 piekrastē līdz pat 25 metriem sekundē un gaisa temperatūra naktī 6-11 dienā 9-13 grādi. Rīgā brīžiem līs, vēža brāzmās 19-22 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 7-9, dienā vēža mazliet pierims un gaisa temperatūra būs ap 10-11 grādiem.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Aiva Klinika svara kontroles formulas speciālistu komando. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu.
2: Kad zeķis galā caurums? Augsti.
3: Jā, to uzreiz jūt.
2: Kad jumtā caurums? Slāpie.
3: Jā, un arī drēgns.
2: Bet kad ieju depo, tā uzreiz man silti ap sirdi.
3: Kā tā?
2: Tur ir viss gan apkurei, gan siltumam.
3: Un zemes cenas katru dienu.

0: mūsu šķīvjus vienmēr līdz.
1: Spilva, labi iet kopā.
2: Tu dari visu, bet joprojām nav rezultāta. Aiva klīnikas svara kontroles formula. Analīzes un pamata izmeklējumi, konsultācija un rīcības plāns tieši tev tikai par 129 eiro. Pieraksties un noskaidro, kāda ir tava svara kontroles formula. Aiva klīnika LV. Ārstniecības iestādes kods 0100-641-20.
3: Izvēlies to, kas tev tīk. Pērc jaunāko Samsung telefonu pie Bītes un saņem gan austiņas, gan pulksteni par 1 eiro. Vai atrodi savu jauno televizoru sākot no 399 eiro. Kā arī izmanto nebijušu piedāvājumu. Pieslēdz jaudīgo mājas internetu kopā ar televīziju no 999 eiro mēnesī. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
4: Šajā rudenī vairāk jaudas, vairāk kontroles. Pilnpiedziņas Cupra par priekšpiedziņas cenu. Latvijas gada auto. Crossovers Cupra Terramar 204 zirgi. Pilnpiedziņa no 35,500 eiro. Sportisks Formentor no 32,900. Un dinamisks Leon Sports Tourer tikai no 29,990. Cupra pieejami uzreiz Autobrava motors. Nenokavē. Rezervē testa braucienu Autobrava LV. Un gaidām Kārļa Ulmaņa gatvē 96 un Krasta 42 Rīgā.
5: Svaiga, bez piedevām.
6: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
7: Svaiga, bez piedevām.
8: Bez piedevām.
9: Forši.
6: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti.
10: Šonedēļ Lidl veikalos cāļu pusspārni 500 gramu, eiro 59.
6: Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
11: Klasika, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger!
12: Nepalaid garām! Tikai līdz 31. oktobrim abonē žurnālu, kas jauns visam gadam ar 55% atlaidi. Saņem garantētas dāvanas vairāk nekā 110 eiro vērtībā un laimē 1000 eiro. Abonē jau tagad žurnāli LV. Lotrijas numurs 9144.
13: Samazini riskus savam biznesam. Pārbaudi pirms uzticies. Ienāc kib.lv. Radio.

Gunārs Virga, ja tu mīli, radios konto ētrā 6:33 minūtēs. Un tā līdz pat praktiskajām ziņām.

0: Praktiskās ziņas piedāvā LifeGuide – idejas, kas padara tavu ikdienu vieglāko.
1: Rudenī ar pašvaldības atbalstu iedzīvotāji sakopuši 13 vietas Rīgā. Iedzīvotāju biedrībām darbu veikšanai piegādāti 67 kubikmetri melnzemes un 20 kubikmetri komposta, kā arī izsniegti 57 kg zāliena sēklu. Jau 4. Gadu Rīgas pašvaldības sniedz praktisku atbalstu tām iedzīvotāju biedrībām, kas vēlas sakopt kādu pašvaldības zemesgabalu. Uzņēmums Latvijas zaļā josta kampaņā Tīrē Latvijai aicina Latvijas skolēnus iesaistīties izlietoto bateriju un mazās elektrotehnikas vākšanā. Vienlaikus skola savā starpā cīnīsies par gružu kausu. Kampaņai var reģistrēties vietnē tirelatvijai.lv. Pieteikšanās būs atvērta līdz nākamā gada 19. martam. Latvijā atklāta jauna ķērpju soga, kas atrasta uz ļoti senas koka guļbūves dienvidu sienas rakstnieku Reiņa un Matīsa Kaudzīšu muzejā Kalna Kaibēni. Fakts, ka mūsdien Eiropā daudzu sugu atradnes saistītas ar senām koka konstrukcijām varētu būt saistīts arī ar piemērotu dabisko koksnes substrātu ierobežotu pieejamību. Ķērpim pagaidām nav latviskā nosaukuma. Jaunu Latvijā konstatētu sugu reģistrēšana rada nepieciešamību veidot arī to latviskos nosaukumus un attīstīt nozares terminoloģiju.
0: Tās bija Radio Skonto praktiskās ziņas kopā ar mājokļa tīrības preču veikalu LifeGuide. LifeGuide – viss tava mājokļa tīrībai Rīgā, Dambja ielā 3A.
2: Liels ietaupījums sākas ar lieliem pirkumiem. Tudiš pīpa Rimī veikalos līdz 19. Oktobrim. Ar mans Rimī karti siera nūjiņas piknik 420 grami 4,49 €. Ar mans Rimī karti šokolādes batoniņi Twix vai Snickers 500 gramu iepakojumā 5,49 €. Gāzēts dzēriens Coca-Cola 2 veidi 3 litri iepakojumā 2,25 €. Rimī.
3: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV.
4: Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
5: Kā Serokai izdevīgas cenas katru dienu. Domoleti ādamistabas krēsls, dažādas krāsas, 14,99. Lamināts mammut, 33. klase, 12 mm, 12,99 kvadrātmetrā. Tefal panna, 26 cm, 14,99. Kā Serokai. Piedāvājumi spēkā kā Serokai veikalos un e-veikalos smārtred biedriem.
6: Leģendārā grupa Mašīna vremiņie Rīgā Zelta hiti Zelta sastāvā Satiec leģendāro grupu Mašīna vremiņie 18. oktobrī Šaumī arēnā Biļetes meklē Biļešu servis LV
7: Uzmanību tiem, kas pie stūres Nevienmēr vainīga ir navigācija
8: Pēc 100 metriem pagrieziens pa kreisi.
7: Pa kreisi? Bet tur taču ir strupceļš.
9: Kāds strupceļš? Laiks beidzot pārbaudīt redzi!
7: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ierakstieties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecuma. Tava optika Filman.
10: Domā par meža atjaunošanu? Izvēlies savam mežam piemērotākos stādus – egli, priedi, bērzu, ozolu vai malnalksni. Rezervē kvalitatīvus Latvijā audzētus meža stādus no akciju sabiedrības Latvijas valsts meži kokaudzētavām jau tagad. Vairāk informācijas LVM LV. Ražīgs mežs sākas ar kvalitatīvu stādu.
11: Start your day like a champion.
12: Sāc savu dienu kā čempions no 5. Oktobra Silvercrest blenderis 17 €. Daudzfunkcionāls smalcinātājs 15 €. Espresso kafijas automāts 69 €. Lidl ir vērtīgi.
11: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskumst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
13: Nepalaid garām! Tikai līdz 31. oktobrim abonē 2027. gadam par supercenām! Abonē, kas jauns Rīgas viļņi, simts labi padomi, patiesā dzīve, pastaiga un citus iecienītākos izdevumus un ietaupi līdz pat 56%. Bet tas vēl nav viss! Abonējot, tu saņemsi garantētas dāvanas vairāk nekā 110 eiro vērtībā, kinobiļetes, sienas kalendāru un daudz ko citu. Turklāt vari laimēt 1000 eiro! Abonējot tagad žurnāli LV! Loterijas numurs 9144!
14: Radio!

0: Mans mīļākais brīdis tuvojas.
1: Gaidi zvanu, jo Radio Skonto jau 22. Gadu saviem klausītājiem dāvinās jaunu auto no Skandi Motors.
2: Izaugsmē sākas mirklī, kad kāds notic taviem spēkiem, piedāvā jaunus izaicinājumus un sniedz palīdzīgu roku. Svedbank. Mēs augam, mācoties, daloties zināšanās un nebaidoties mēģināt atkal un atkal. Katra ideja, iedvesma un mazākais solis uz priekšu ved uz nozīmīgiem panākumiem ar paliekošu vērtību. Pie mums izaugsme rada reālas pārmaiņas – mūsos, klientos un sabiedrībā. Audz tu, augam mēs. Svedbank.
3: Čāviņā! Mēs jau brīdinājām, daži neieklausījās, un nu, tas ir noticis dzelzceļa spoku otrā sezona. Jauni stāsti, jauni varoņi, nāvīgi slikti lēmumi. Noskaties un izvēlies ticēt mūsu brīdinājumiem, vai ticēt, ka ar tevi jau nekas tāds nenotiks. Spoilerītis, visi spoki izvēlējās otro variantu. Skaties dzelzceļa spoku jauno sezonu, dzirdi, redzi, dzīvo LV!
4: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. Oktobrim. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Mutis higiēnas līdzekļiem Elmex atlaides līdz 40%. Higiēnas paketēm Always 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
5: Vai dzirdi, kā kalni sauc? Dodies aizraujošā ceļojumā neparastu dzīvnieku, sniegotu virsotņu un jaunās Alptāla kolekcijas pasaulē. Ekspedīcija kalnos. Izrāde mazajiem pētniekiem. No 8. Oktobra līdz 1. Novembrim IKEA veikalā Rīgā. Vairāk uzzini www.ikea.lv. IKEA.
6: Katram no mums ir tiesības uz dzīvību, veselību un dzimumu neaizskaramību. Ja esi kļuvis par upuri noziedzīgā nodarījumā, zini, tev pienākas valsts kompensācija sēku mazināšanai. Atbalsts, uz kuru var paļauties. Uzzini vairāk. Zvanot 800-18-01 vai ta.gov.lv. Tiesu administrācija.
7: Projektu pieeja tiesiskumam līdzfinansē Eiropas Savienība.
8: Trūkst spēka? Jūties noguris? Noskaidroj iemeslu! Centrālajā laboratorijā analīžu komplekts Nogurums SOS oktobrī un novembrī ar 48% atlaidi par 19,99 € ar karti veselība bez ārsta nosūtījuma. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
9: Pērkam kredītus LV. Apvieno, samazini, ietaupi.
10: Ienāc pērkam kredītus.lv.
11: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
1: Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Aiva Klīnika svara kontroles formulas speciālistu komanda. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mākoņains laiks. Brīžiem debesis arī skaidrosies, taču daudz viet līs. Un lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Rietumu, dienvidrietumu vēju brāzmās 15-19, vietām piekrastē līdz 25 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 6-11, dienā 9-13 grādi. Rīgā brīžiem līs, vējš brāzmās līdz 22 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī 7-9 grādi. Dienā vējš pakāpeniski pierims, gaisa temperatūra 10-11 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Aiva Klīniku svara kontroles formulas speciālistu komando. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu.
2: Mans mīļākais brīdis tuvojas.
3: Gaidi zvanu, jo Radio Skonto jau 22. Gadu saviem klausītājiem dāvinās jaunu auto no Skandi Motors.
0: Prātīgi risinājumi un lietderīgi jaunumi. Mājokļa tīrības preču veikals Lifehide piedāvā Radio Skonto praktiskās ziņas katru darba dienu 18.40. Uzzini praktiskas idejas un aktualitātes, ko nav vērts laist garām. Lifehide – viss tava mājokļa tīrībai Rīgā, Dambja ielā 3A.
4: Tu dari visu, bet joprojām nav rezultāta. Aiva Klīnika svara kontroles formula. Analīzes un pamata izmeklējumi, konsultācija un rīcības plāns tieši tev tikai par 129 eiro. Pieraksties un noskaidro, kāda ir tava svara kontroles formula. Aiva Klīnika LV. Ārstniecības iestādes kods 0100-64120.
5: Skan pēc nepatikšanām. Ai, ar mani jau tā nenotiks. Bet ja nu tomēr...
6: Abonē Balte mājokļa apdrošināšanu un saņem pirmos divus mēnešus dāvanā. Tas vēl nav viss. Piesakies šodien, piedalies loterijā un iespējams tieši tu laimēsi 10 000 eiro. Uzzini vairāk. Balta LV. Balta. Drošā ritmā. Loterijas atļaujas numurs 9089. Akcijas spēkā līdz 31. decembrim.
7: Laimīgās nedēļas ir klāt. Kur mani žurnāli LV? Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
8: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
9: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Ticu un veiksmi uztiersies. Uzzini vairāk e-top LV.
7: No 7. Līdz 20. Oktobrim ar mans top karti cāļu stilbi ķekava 500 gramu 1 eiro 69 centi un baltmaize Latvijas maiznieks galda lielā 500 gramu 1 eiro 9 centi.
9: Loterijas atļaujas numurs 9053.
10: Plāno būvēt energoefektīvu sapņu māju? Būvē gudri! Šobrīd Baurok Ecotherm Plus gāzbetona blokiem visos Rīgas būvservisu veikalos un internetā īpaša akcijas cena. Nenokavē un sagādā būvmateriālus vēl pirms ziemas. Ieskaties būvservisu LV. Plašs būvmateriālu piedāvājums, ātra piegāde un profesionālas konsultācijas preču izvēlē. Rīgas būvservis. Viss būvniecībai vienu vietu.
11: Skandi Motors aicina uz auto degustāciju. Mūsu ēdienkartē jaunais Škoda Epic, ekskluzīvais Hyundai Tucson Premium Edition, atjaunotais Nissan X-Trail un citi auto par īpašām cenām. Jau šo sestdienu izbaudi testus gardu kafiju, kruasānus, izklaides ģimenei un laimē auto uz visu nedēļas nogali. Tiekamies 10. Oktobrī Lielierbas ielā 32. Brauc, baudi, atrodi savējo. Rezervē savu testa braucienu jau tagad. Skandi Motors LV.
12: Pērkam kredītus LV. Apvieno, samazini, ietaupi.
13: Ienāc pērkam kredītus.lv.
14: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.

0: Makšķerēšanā vajag pacietību, biškopībā rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
1: Sals un mīksts apģērbs pāris stundu laikā? Ar veļu žāvētāju tas ir iespējams. Tikai oktobrī iegādājies veļu žāvētāju Eironics veikalos un saņem bezmaksas piegādi ar ienešanu mājoklī jebkur Latvijā. Uzzini vairāk Eironics LV.
2: Šajā rudenī vairāk jaudas, vairāk kontroles. Pilnpiedziņas Cupra par priekšpiedziņas cenu. Latvijas gada auto. Crossovers Cupra Terramar. 204 zirgi. Pilnpiedziņa no 35,500 eiro. Sportisks Formentor no 32,900. Un dinamisks Leon Sports Tourer tikai no 29,990. Cupra. Pieejami uzreiz Autobrava motors. Nenokavē. Rezervē testa braucienu Autobrava LV. Un gaidām Kārļa Ulmaņa gatvē 96 un Krasta 42. Rīgā.
3: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi! Šonadēļ Lidl veikalos sīpoli 1 kg 35 centi, pīle ar kaklu ķidāta 1 kg 3,99, kausēts sviests gī 500 gramu 6,99. Lidl ir vērtīgi!
4: Pērc trīs magijas sieriņus, reģistrē čeku magija.eu un laimē ģimenes ceļojumu uz Legoland. Un vēl Lego komplekti, ģimenes izklaides, magijas sieriņu abonementi un citas gardas balvas. Pērc, reģistrē un laimē. Loterijas atļaujas numurs 9178.
5: Viena diena tavai veselībai. Izeja sezonas check-up VCA klīnikās sākot no 60 eiro. Dermatologa konsultācija un citi vispārējās veselības pārbaudes komplekti vienā dienā. Ar lojalitātes karti veselība līdz oktobra beigām. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvani 8828. Veselības centra apvienības kods 01006410.
6: Rudens dienas weekend. Labākā rudens apģērba un apavu izvēle Latvijā. -20% un piegāda no e-veikala 1 līdz 3 darba dienu laikā.
7: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
8: Tev patīk pārdot un ir pārdošanas pieredze ar biznesa klientiem. Pievienojies Skonto mediju grupas komandai kā reklāmas projektu pārdevējs. Sāc un ej tik tālu, cik vien spēji. Vairāk skonto.tv sadaļā vakances. Vai tu zini pareizos atslēgas vārdus?
9: Mans mīļākais radio ir Radio Skonto.
8: Tieši tā! Radio Skonto jau 22. Gadu dāvina saviem klausītājiem jaunu auto un 21 jau ir uzdāvināts.
10: Gaidi zvanu, atbildi ar atslēgas vārdiem un laimē jaunu Hyundai Inster no Skandi Motors.
8: Vai 400 eiro naudas balvu.
10: Pareizi atslēgas vārdi.
8: Mans mīļākais radio ir Radio Skonto. Galvena balva dodies apskatīt iepirkšanās un izklaides centrā Akropole Alfa.

0: Drošs brauciens sākas ar rūpīgi izvēlētām riepām un kvalitatīvām detaļām. Radios konto autoziņas sadarbībā ar autorezerves daļu un riepu veikalu IC24.lv katru darbu dienu 17.40. IC24.lv pasūti visu savam auto un saņem jau nākamajā vai pat tajā pašā dienā.
1: Nenokavē! Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas sulīgas cūgaļas izlasei atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi!
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: Virši, lūdzu.
4: Sveiki, Teritvars. Gribēju tikai pateikt, ka es jūs kafijai dod žetonu par stiprumu. Vienkārši 10/10.
3: Paldies, Ritvar. Prieks, kā arī tev Viršu kafija ir mīlētākā kafija Latvijā.
5: Virši, turpina darīt!
6: Runā, ka nākamgad viss būs dārgāks.
7: Pasteidzies. Abonē Latvijas mediju izdevumus 2027. Gadam vēl par šī gada cenām. Tikai līdz 18. oktobrim abonē 12 mēnešiem izdevīgāk. Latvijas avīzi, žurnālus praktiskais latvietis, mājas viesis, medības, padomas rokā, vakara romānu, vakara detektīvu vai nedēļu kabatā. Nenokavē akciju. Abonē portālā Lasi LV vai pastā.
8: Gintaro mēbeles svin savu 24. Dzimšanas dienu. Nāciet no 9. Līdz 11. Oktobrim uz mūsu maigajiem saloniem. Grieziet laimes ratu un laimējiet atlaidi no 15 līdz 30%. Neviena pirkuma bez atlaides. Sadaliet pirkuma summu 10 maksājumus bez pārmaksas. Gintaromēbeles.lv
9: Katra lauku saimniecība ir daļa no Latvijas stāsta un katra pieredze ir svarīga. Tāpēc Centrālā statistikas pārvalde aicina piedalīties lauksaimnieku aptaujā. Ikviena atbilde palīdz saskatīt reālo ainu laukos, lai nozares lēmumi būtu pamatoti un atbalsts nonāktu tur, kur tas visvairāk nepieciešams. Jautāsim tikai to informāciju, kas nav pieejama reģistros. Ja saņēmi uzaicinājumu, esi atsaucīgs un atbildi tiešsaistē.
10: Žūrijas atzīta garša – tā ir īsta ekspertu izvēle. Konkursā Gada vīns 2026 godalgoti 68 Alka Outlet veikalu tīklam importētie vīni un šampanieši. Nāc uz Alka Outlet un nobaudi to, ko izvēles vīna pazinēja. Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Aizliegts pārdot, iegādāties un nodot alkoholiskos dzērienus personām, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu.
0: Samazini riskus savam biznesam. Pārbaudi pirms uzticies. Ienāc kib.lv
11: Sveiks! Tu klausies radios konto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Aiva Klīnikas svara kontroles formulas speciālistu komanda. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mākoņains laiks. Brīžiem debesis arī skaidrosies, taču daudzviet līs. Un lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Rietumu, dienvidrietumu vēju brāzmās 15-19, vietām piekrastē līdz 25 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 6-11, dienā 9-13 grādi. Rīgā brīžiem līs. Vējš brāzmās līdz 22 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī 7-9 grādi. Dienā vējš pakāpeniski pierims, gaisa temperatūra 10-11 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Aiva Klīniku svara kontroles formulas speciālistu komandu. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu. Radio Skonto.
2: Izvēlies to, kas tev tīk. Pērc jaunāko Samsung telefonu pie Bītes un saņem gan austiņas, gan pulksteni par 1 eiro. Vai atrodi savu jauno televizoru sākot no 399 eiro. Kā arī izmanto nebijušu piedāvājumu. Pieslēdz jaudīgo mājas internetu kopā ar televīziju no 9,99 eiro mēnesī. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
3: Labdien, virši!
4: Labdien, mani sauc Marita. Man tikti patīk jūsu kafijas krūzītes. Pa tām jums pienākas žetons.
3: Paldies, Marita! Pateicoties tev, mīlētākā kafija Latvijā ir tieši viršos.
5: Virši, turpina darīt!
6: Tas ir laimīgās dienas veikalos Maksimā. Kad? Tikai no 8. Līdz 12. Oktobrim. Jaukta maltās gaļas masa, melnais barons, fasēta, 2,99 € kilogramā. Pārstrādātās gaļas produkcijai ādaži 25% atlaide. Riekstiem un šābētajiem augļiem, well done, atlaide līdz 30%. Maksimā, lai nekā netrūktu.
7: Trīs magijas sieriņi un lielais ģimenes piedzīvojums var sākties. Pērc trīs magijas sieriņus, reģistrē čeku vietnē magija.eu un laimē ģimenes ceļojumu uz Legoland. Un vēl Lego komplekti ģimenes izklaides, magijas sieriņu abonementi un citas gardas balvas. Pērc, reģistrē un laimē. Loterijas atļaujas numurs 9178.
8: Mainās laiki, mainās paudzes, bet leģendārās dziesmas paliek. Zelta retronakts. 70. un 80. Gadu paudzes hitu videodiskotēka atgriežas 16. oktobrī Palmierā, 14. novembrī Rīgā. Biļetes bišu par dizainu.
0: Samazini riskus savam biznesam. Pārbaudi pirms uzticies. Ienāc kib.lv. Radio!

0: Volkswagen festivāls ir klāt! Šī ir atrakcija, kur lielākajai daļai Volkswagen modeļu cenas traucas lejā, bet ieguvumi augšā. Nepalaid garām un laidies košākajos rudens braucienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies līdz 18. oktobrim festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
1: Čāviņā! Mēs jau brīdinājām, daži neieklausījās, un nu, tas ir noticis. Dzelzceļa spoku otrā sezona, jauni stāsti, jauni varoņi, nāvīgi slikti lēmumi. Noskaties un izvēlies ticēt mūsu brīdinājumiem, vai ticēt, ka ar tevi jau nekas tāds nenotiks. Spoilerītis, visi spoki izvēlējās otro variantu. Skaties Dzelzceļa spoku jauno sezonu, dzirdi, redzi, dzīvo LV!
2: Mode, kas runā tavā vietā. Podium ir lielākais multizīmola modes centrs Rīgā. Šeit vienu vietu pieejamas kolekcijas sievietēm un vīriešiem, apvienojot dažādus stilus. Podium pārstāv pasaulē atzītus modes zīmolus: Karl Lagerfeld, Iceberg, Luisa Spanioli, Emme, Trussardi, Erno, Diesel, Marco Polo, Armani, Calvin Klein, Jup. Podium tiem, kuri novērtē stilu un kvalitāti. Gaidām jūs Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
3: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV. Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
4: Plāno būvēt energoefektīvu sapņu māju? Būvē gudri! Šobrīd Bauroc Ecotherm Plus gāzbetona blokiem visos Rīgas būvservisa veikalos un internetā īpaša akcijas cena. Nenokavē un sagādā būvmateriālus vēl pirms ziemas. Ieskaties būvservis LV. Plašs būvmateriālu piedāvājums, ātra piegāde un profesionālas konsultācijas preču izvēlē. Rīgas būvservis. Viss būvniecībai vienu viet.
5: Tev patīk pārdot un ir veiksmīga pārdošanas pieredze ar biznesa klientiem? Pievienojies Skonto mediju grupas komandai kā reklāmas projektu pārdevējs. Sāc un ej tik tālu, cik vien spēj. Vairāk Skonto TV LV sadaļā Vakances.

0: Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried. Radio Skondo.
1: Kura bankas kartes sniedz iespēju saņemt vairāk? Protams, Luminor Blue. Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue. Tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LV.
2: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
3: Skandi Motors aicina uz auto degustāciju. Mūsu ēdienkartē jaunais Škoda Epic, ekskluzīvais Hyundai Tucson Premium Edition, atjaunotais Nissan X-Trail un citi auto par īpašām cenām. Jau šo sestdienu izbaudi testus gardu kafiju, kruasānus, izklaides ģimenei un laimē auto uz visu nedēļas nogali. Tiekamies 10. oktobrī Lielierbas ielā 32. Brauc, baudi, atrodi savējo. Rezervē savu testa braucienu jau tagad. Skandi Motors LV.
4: Žūrijas atzīta garša – tā ir īsta ekspertu izvēle. Konkursā Gada vīns 2026 godalgoti 68 Alka Outlet veikalu tīklam importētie vīni un šampanieši. Nāc uz Alka Outlet un nobaudi to, ko izvēles vīna pazinēja. Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Aizliegts pārdot, iegādāties un nodot alkoholiskos dzērienus personām, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu.
5: Jau vairāk kā 20 gadus kopā ar jums. Projekts, ar kuru mūsu galvaspilsēta var lepoties. Riga Fashion Week. Baltijas vadošie un talantīgākie jaunie modes mākslinieki, radoša atmosfēra, topmodeļi un stilīgākās vietējās slavenības. No 20. Līdz 24. Oktobrim Latvijā nozīmīgākajā modes projektā Riga Fashion Week. Galvenais mediju partneris Radio Lounge FM.
6: Mans mīļākais brīdis tuvojas.
7: Gaidi zvanu, jo ar Radio Skonto jau 22. Gadu saviem klausītājiem dāvinās jaunu auto no Skandi Motors.
8: Labvakar, te Radio Skonto. Pagriez skaļāk un dzieda līdzi.

0: Radios konto laikaziņas piedāvā Aiva Klinika svara kontroles formulas speciālistu komanda. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mākoņains laiks. Brīžiem debesis arī skaidrosies, taču daudz viet līs. Un lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Rietumu, dienvidrietumu vēju brāzmās 15-19, vietām piekrastē līdz 25 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 6-11, dienā 9-13 grādi. Rīgā brīžiem līs, vējš brāzmās līdz 22 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī 7-9 grādi. Dienā vējš pakāpeniski pierims, gaisa temperatūra 10-11 grādi.
0: Tās bija Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Aiva Klinika svara kontroles formulas speciālistu komando. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu.
2: Vai biedē tevi garlaicība, bet augstums nebiedē? Tev patīk pazust ekrānā vai drīzāk virtuvē? Tu kaut rīks skaļš vai naktsputniņš, mums rūp, ka tev te labi sokas. Nāc, dari to, kas sirdī tuvāks, jo izvēle ir tavās rokās. Piesakies darbs.rimi.lv. Rimi – gudra izvēle.
3: Sals un mīksts apģērbs pāris stundu laikā? Ar veļažāvētāju tas ir iespējams. Tikai oktobrī iegādājies veļažāvētāju Eironiks veikalos un saņem bezmaksas piegādi ar ienešanu mājoklī jebkur Latvijā. Uzzini vairāk Eironiks.lv.
4: Runā, ka nākamgad viss būs dārgāks.
5: Pasteidzies! Abonē Latvijas mediju izdevumus 2027. Gadam vēl par šī gada cenām. Tikai līdz 18. oktobrim abonē 12 mēnešiem izdevīgāk. Latvijas avīzi, žurnālus praktiskais latvietis, mājas viesis, medības, padomas rokā, vakara romānu, vakara detektīvu vai nedēļu kabatā. Nenokavē akciju. Abonē portālā Lasi.lv vai pastā.
6: Gintaro mēbeles svin savu 24. Dzimšanas dienu. Nāciet no 9. Līdz 11. Oktobrim uz mūsu maigajiem saloniem. Grieziet laimes ratu un laimējiet atlaidi no 15 līdz 30%. Neviena pirkuma bez atlaides. Sadaliet pirkuma summu 10 maksājumus bez pārmaksas. Gintaro mēbeles.lv

0: katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies! Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst! Akcija spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Samazini riskus savam biznesam. Pārbaudi pirms uzticies. Ienāc kib.lv.

0: mūsu šķīvjus vienmēr līdz.
1: Spilva, labi iet kopā.
2: Eiroaptiekā jauns plus. Zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļa cenu zīmi, zini šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Ortamol Vital F un Vital M Eiroaptiekā katrs 42,99. Savukārt Vichy dezodorants 10,99, bet Aterolip kompleks 20,99. Vēl vairāk zaļo cenu piedāvājumi gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal LC 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Garnier atlaides līdz 45%. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Maxima.
4: Rudens dienas weekend. Labākā rudens apģērba un apavu izvēle Latvijā. Mīnus 20% un piegāda no e-veikala vienas līdz trīs darba dienu laikā.
5: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
6: Ieklausies viedā vīrā. Bino jaunajiem klientiem pirmie trīs mēnešī kredīts bez procentiem. Tieši tā, procenti nav jāmaksā. Šajā laikā atdod tik, cik aizņēmies. Bino piedāvā kredītlīniju līdz 10,000 eiro. Par nosacījumiem un piedāvājumu uzzini vairāk mūsu mājaslapā. Bino.lv Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
7: Vai tu jau gaidi zvanu?
8: Atbilde ir atslēgas vārdiem. Mans mīļākais radio ir Radios Konto, un mēs tiksimies spēles finālā, iepirkšanās un izklādes centrā Akropole Alfa.
7: Galvenā balva – jauns Hyundai Inster no Skandi Motors. Atceries īstos atslēgas vārdus. Mans mīļākais radio ir Radios Konto.

0: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express. Tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
1: Spice aicina uz lielu izpārdošanu. Tikai 10. oktobrī atlaides līdz pat 70%. No 10. rītā līdz 9. vakarā. Viena diena – lielas atlaides. Tiekamies modes un dzīves stila centrā Spice.
2: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 6. līdz 12. oktobrim ar paldies karti skābais krējums baltais 20%, 500 gramu, 1,49 €. Cāļa krūtiņas fileja XXL, bauska, fasēta 5,99 € kilogramā. Un tikai 2X un 3X veikalos tekstila izstrādājumiem un paklājiem pērkot jebkuras divas preces 50% atlaide. Maxima.
4: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai €50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
5: Parūpējies par tiem, kuri rūpējušies par tevi. Centrālajā laboratorijā oktobrī un novembrī senioriem analīžu komplekti ar 44% atlaidi bez ārsta nosūtījuma. Cena no 17,99 € ar karti veselība. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006802.
6: Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Aiva Klinika svara kontroles formulas speciālistu komanda. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mākoņains laiks. Brīžiem debesis arī skaidrosies, taču daudz viet līs. Un lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Rietumu, dienvidrietumu vējš brāzmās 15-19, vietām piekrastē līdz 25 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 6-11, dienā 9-13 grādi. Rīgā brīžiem līs, vējš brāzmās līdz 22 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī 7-9 grādi. Dienā vējš pakāpeniski pierims, gaisa temperatūra 10-11 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Aiva Kliniku svara kontroles formulas speciālistu komando. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu.
2: Cenas krīt kā lapas rudenī. Mēbeļu namā lielā rudens akcija. No 8. līdz 18. oktobrim visām precēm mīnus 25%. Steidzies uz Mēbeļu namu Dzelzavas ielā 72 vai iepērcies mnmebeles.lv. Mēbeļu nams cenas krīt.
3: Eiroaptiekā jauns plus. Zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļa cenu zīmi? Zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Ortomol Vital F un Vital M Eiroaptiekā katrs 42,99. Savukārt Vichy dezodorants 10,99, bet Aterolip kompleks 20,99. Vēl vairāk zaļo cenu piedāvājumi gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jā gan.
5: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimēj Top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
6: Top, top, top!
7: Oktobra jaunākā interjera tendence – veļa uz krēsla, uz durvīm, uz radiatoriem. Un tad brīnies, ka mājās vairs nav vietas. Varbūt pietiek žāvēt veļu pa visu māju? Ienāc Werners.de un izvēlies savu ideālo veļas žāvētāju. Nu tā, lai beidzot ir ērtāk. vde.lv vai Werners.de veikalos Rīgā un visā Latvijā.
8: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 000 eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
9: Mans mīļākais rādio ir Radio Skonto.
10: Tas vari būt tu. Atbildi ir atslēgas vārdiem Mans mīļākais rādio ir Radio Skonto un laimē jaunu Hyundai Inster no Skandi Motors.
11: 7. novembrī tiekamies spēles finālā iepirkšanās un izklaides centrā Akropole Alfa. Spēles noteikumus meklē radioskonto.lv.

0: Izvēlies to, kas tev tīk. Pērc jaunāko Samsung telefonu pie bītes un saņem gan austiņas, gan pulksteni par 1 eiro. Vai atrodi savu jauno televizoru sākot no 399 eiro. Kā arī izmanto nebijušu piedāvājumu. Pieslēdz jaudīgo mājas internetu kopā ar televīziju no 9,99 eiro mēnesī. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
1: Halo, vai Virši?
2: Virši klausās.
1: Negribas dīši traucēt, bet man jūs kafijā jāpasniedz šetons no Zālīšu ģimenes. Mums tā iet uz urrā.
2: O, sveiciens Zālīšiem! Porši, kā arī jūsu mīļākā kafija, ir tieši no Viršiem.
3: Virši, turpinam darīt!
4: Ja mēs klientiem šogad atkal dāvināsim pildspalvu vai krūzes svētkos, es rakstu atlūgumu.
5: Tikai mieru, šogad dāvināsim lielo uzvārdu kalendāru ar mūsu logo un bildēm. Tas stāvēs uz viņu galda visu gadu. Es jau aizpildīju pieteikumu mājaslapā.
4: Ģeniāli! Jauna svētka arī birojos. Bet pagaid, savai ģimenei arī tādu var nopirkt?
5: Jā, vari pasūtīt uzvārdu kalendārs.lv.
4: Oh, līdz 15. oktobrim atlaides. Ņemu.
5: Personalizē kalendārus savam uzņēmumam vai pasūti sev uzvārdu kalendārs.lv.
4: Uzvārdu kalendāros ir arī vārda dienas.
6: Par prieku sev, par prieku tev, un ļautiņiem par prieku.
7: Šeit drupa BB, mēs par prieku jums muzicējam jau 35 gadus.
8: Atzīmēsim jubileju kopā ar jums visā Latvijā, un koncerts būs ar Raimonda Paula dziesmām.
7: Tiekamies 10. oktobrī Cēsu Vidzemes koncertzālē, 7. novembrī Rēzeknē, Latgales vēstniecībā Gors, 12. novembrī VEF kultūras pilī Rīgā,
8: 14. novembrī Valmieras kultūras centrā un 21. novembrī Jelgavas kultūras namā
7: un 22. novembrī Ventspilī teātra namā Jūras vārti.
9: Samazini riskus savam biznesam. Pārbaudi pirms uzticies. Ienāc kib.lv.

0: Rimi Zemocenu Gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 12. oktobrim. Kartupeļi 19 centi kilogramā. Cūkas spilbs Rimi Smart. Fasēts 1 kilograms. 1,99 €. Kūtīdētas olas olūksne 10 gabali iepakojumā. 1,69 €. Rimi.
1: Laimīgās nedēļas ir klāt. Kur mani žurnāli LV? Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
2: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
3: Tev jau ir kredīti?
2: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 €.
3: Oho!
2: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Pērc 3 magijas sieriņus, reģistrē čeku magija.eu un laimē ģimenes ceļojumu uz Legoland. Un vēl Lego komplekti, ģimenes izklaides, magijas sieriņu abonamenti un citas gardas balvas. Pērc, reģistrē un laimē. Loterijas atļaujas numurs 9178.
6: Čāviņā! Mēs jau brīdinājām, daži neieklausījās, un nu, tas ir noticis dzelzceļa spoku otrā sezona. Jauni stāsti, jauni varoņi, nāvīgi slikti lēmumi. Noskaties un izvēlies ticēt mūsu brīdinājumiem, vai ticēt, ka ar tevi jau nekas tāds nenotiks. Spoilerītis, visi spoki izvēlējās otro variantu. Skaties dzelzceļa spoku jauno sezonu, dzirdi, redzi, dzīvo LV!
7: Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: Radios Konto laikaziņas piedāvā Aiva Klīnika svara kontroles formulas speciālistu komanda. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mākoņains laiks. Brīžiem debesis arī skaidrosies, taču daudzviet līs. Un lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Rietumu, dienvidrietumu vēju brāzmās 15-19, vietām piekrastē līdz 25 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 6-11, dienā 9-13 grādi. Rīgā brīžiem līs, vējš brāzmās līdz 22 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī 7-9 grādi. Dienā vējš pakāpeniski pierims, gaisa temperatūra 10-11 grādi.
0: Tās bija Radios Konto laikaziņas sadarbībā ar Aiva Klīniku svara kontroles formulas speciālistu komando. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu.
2: Makšķerēšanā vajag pacietību, biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam – aizņemšanās maksā naudu.
3: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 13. oktobrim LV veikalos kilograms lielo apelsīnu Valencija 1,19 € un 400 grami cāļu puspārnu, 1,29 €. Kilograms siera Mazdam Landana 6,99 €. Visiem LV salātiem 250 gramu pakās 30% atlaide. Un 3 kilogrami sausās barības suņiem Darling vispār 4,99 €. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
4: Viena diena tavai veselībai. Izeja sezonas check-up VCA klīnikās sākot no 60 €. Dermatologa konsultācija un citi vispārējās veselības pārbaudes komplekti vienā dienā. Ar lojalitātes karti veselība līdz oktobra beigām. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvani 88828. Veselības centra apvienības kods 0100-64120.
5: Skan pēc nepatikšanām. Ai, ar mani jau tā nenotiks. Bet ja nu tomēr...
6: Abonē Balte mājokļa apdrošināšanu un saņem pirmos divus mēnešus dāvanā. Tas vēl nav viss. Piesakies šodien, piedalies loterijā un iespējams tieši tu laimēsi 10 000 €. Uzzini vairāk. Balta LV. Balta. Drošā ritmā. Loterijas atļaujas numurs 9089. Akcijas spēkā līdz 31. decembrim.
7: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapa pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 €. Nāc uz Būvniecības ABC.

0: Drošība sākas ar atbildīgu izvēli. Pat viena glāze alkohola var ietekmēt tavu reakciju un spēju droši vadīt auto. Nemini! Pārliecinies, vai vari sēsties pie stūres. Alkoskan certificētie alkometri nodrošina precīzus un uzticamus mērījumus jebkurā dzīves situācijā. Iegādājies savu alkometru Roviko veikalos vai alkoskan.lv.
1: Vai dzirdi, kā kalni sauc? Dodies aizraujošā ceļojumā neparastu dzīvnieku, sniegotu virsotņu un jaunās Alptāla kolekcijas pasaulē. Ekspedīcija kalnos. Izrāde mazajiem pētniekiem. No 8. oktobra līdz 1. novembrim IKEA veikalā Rīgā. Vairāk uzzini www.ikea.lv. IKEA.
2: Katram no mums ir tiesības uz dzīvību, veselību un dzimumu neaizskaramību. Ja esi kļuvis par upuri noziedzīgā nodarījumā, zini, tev pienākas valsts kompensācija sēku mazināšanai. Atbalsts, uz kuru var paļauties. Uzzini vairāk, zvanot 800-18-01 vai ta.gov.lv. Tiesu administrācija.
3: Projektu pieeja tiesiskumam līdzfinansē Eiropas Savienība.
4: Sveiki! Mani sauca Polo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, krimināls stāsti, dzīves stāsti un intervijas kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
5: Samazini riskus savam biznesam. Pārbaudi pirms uzticies. Ienāc kib.lv.

0: Tas ir jādzird. Veikalos drogas, populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas, jūties skaisti!
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
2: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājam spēkā līdz 21. oktobrim. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Elmex atlaides līdz 40%. Higiēnas paketēm Always 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Mans mīļākais brīdis tuvojas.
4: Gaidi zvanu, jo ar Radios Konto jau 22. gadu saviem klausītājiem dāvinās jaunu auto no Skandi Motors.

programma Radio Skonto ir elektroniskā plašsaziņas līdzekļa veidots raidījums, ko veido SIA Radio Skonto LV, Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 100, LV 10-13. Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Aiva Klīnika svara kontroles formulas speciālistu komanda. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mākoņains laiks. Brīžiem debesis arī skaidrosies, taču daudz viet līs. Un lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Rietumu, dienvidrietumu vēju brāzmās 15-19, vietām piekrastē līdz 25 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 6-11, dienā 9-13 grādi. Rīgā brīžiem līs, vēju brāzmās līdz 22 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 7-9 grādi. Dienā vējš pakāpeniski pierims, gaisa temperatūra 10-11 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Aiva Klīniku svara kontroles formulas speciālistu komandu. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu.

var mainīties, tā noteikti būs. Bailēs iegulties, lai tās aizplūst.

0: Radio Skonto pagriez skaļāk un dziedi līdzi.
1: Hey, yo, big wave. Turn the mic on.

0: Radios konto laikaziņas piedāvā Aiva Klīnika svara kontroles formulas speciālistu komanda. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mākoņains laiks. Brīžiem debesis arī skaidrosies, taču daudz viet līs. Un lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Rietumu, dienvidrietumu vējš brāzmās 15-19, vietām piekrastē līdz 25 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 6-11, dienā 9-13 grādi. Rīgā brīžiem līs, vējš brāzmās līdz 22 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī 7-9 grādi. Dienā vējš pakāpeniski pierims, gaisa temperatūra 10-11 grādi.
0: Tās bija Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Aiva Klīniku svara kontroles formulas speciālistu komandu. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu.
2: Mans mīļākais brīdis tuvojas.
3: Gaidi zvanu, jo Radios konto jau 22. Gadu saviem klausītājiem dāvinās jaunu auto no Skandi Motors.

Es tādu pasaku sacerēju, no kuras man pašam kļūst bail. Tikai neskaties manās acīs, esmu visai smukiņš, bet dumš. Istabās maržo pēc kaut kā rūta.

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Aiva Klīnikas svara kontroles formulas speciālistu komanda. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mākoņains laiks. Brīžiem debesis arī skaidrosies, taču daudzviet līs. Un lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Rietumu, dienvidrietumu vēju brāzmās 15-19, vietām piekrastē līdz 25 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 6-11, dienā 9-13 grādi. Rīgā brīžiem līs. Vējš brāzmās līdz 22 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī 7-9 grādi. Dienā vējš pakāpeniski pierims, gaisa temperatūra 10-11 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Aiva Klīniku svara kontroles formulas speciālistu komandu. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu. Radio Skonto.
2: Mans mīļākais rādio ir Radio Skonto.
3: Tas vari būt tu. Atbilde ir atslēgas vārdiem Mans mīļākais radio ir Radio Skonto un laimē jaunu Hyundai Inster no Skandi Motors.
4: 7. novembrī tiekamies spēles finālā iepirkšanās un izklaides centrā Akropole Alfa. Spēles noteikumus meklē radioskonto.lv.